0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale I fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Meksiko eller England. Åttendedelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt I en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet I Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten I hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene I sentrum. Ifølge Ruter så det også store endringer I busstrafikken I natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 I natt. I Venezuela nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene I juni, mens over 16700 skadet. Det viser nye offisielle tall ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt I flere land I Sør-Europa står I brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå I kampen mot flammene. Nord I landet 1200 brannfolk I aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

If I left, then it ain't awesome.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døde

ængstligt barn. Ene barn, ene karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

natten da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboyen. Verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet.

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale I fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Med en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: det meste var det rundt 100 000 mennesker ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.
1: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM! I år!
2: Hva synes du om at vi har vunnet mot Brasil?
3: Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt. Det helt vilt.
2: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
3: Det helt vilt. Det så man kan samles av bare fotball. Det helt vilt.
4: Det
3: så stort! Det så stort!
4: Norge til
0: Det var reporter Anna Ruth Høresen som var ute I Folkehavet, og kronprins Håkon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef, Ståle Solbakken, oppsummerte kampen slik.
5: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og etter seieren mot Brasil Norge I topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen I samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. Plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum I natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp I forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta I ettertid. Og I nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinale lørdag kveld. Og der I natt satt I gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Da ble vi et øyeblikk sendt tilbake til 80-tallet, og Tom Cruise og filmen Top Gun, og låta til den, Berlin, som sang Take My Breath Away. Fin start det, en mandag morgen. Den 6. juli skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Massive Attack sammen med Elisabeth Fraser var det som sing Teardrop, og før det var det Jonas Benjob I mitt liv. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks.

Hvor tok du veg, det undrer Ben Fjellfolk. Og I dag har Maria Arredondo bursdag. Og for å forklare meg en gang, etternavnet Arredondo kommer fra hennes chilenske stefar. Ja, hun har jo hatt suksess her hjemme. Men for et par år siden ble hun plutselig stjerne I Kina også. Ja, og det fordi låta hennes Burning ble plukket opp av den kinesiske spillkjendisen Burning. Ja, det har gitt henne milliarder av strømninger I Kina da. Og Redonda har også sunget både på festivaler og klubba der. Og siden det bursdag så får hun synge denne låta her også. Her Kinas suksessen, låten Burning.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. England vant 3-2 over hjemmelaget Mexico for en knapp halvtime siden I åttendedelsfinalen I fotball-VM. Mexico kjempet hardt til det siste.
1: Der innoverskudd mot feltet bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp!
0: Det var kommentator Anders Wahm Bjerkeseth på NRK Sport. Og Norges kvartfinale mot England blir lørdag kveld klokken 23. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn I første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både I laget og blant det norske publikummet frem til Erling Braut Haaland skåret to mål. Det skjedde I slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
2: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, jeg la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Og spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
3: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på, det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
4: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
3: Med en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Nå til Ukraina. I hovedstaden Kyiv minst 7 mennesker drept I russiske angrep I natt. Blant annet ble folk drept I rakettangrep mot boligblokker, opplyser militæradministrasjonen I byen. Samtidig ble 15 mennesker som satt fast I de øverste etasjene I en av de bombede blokkene vellykket evakuert, opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Butsja sier guvernøren at en person drept og 10 såret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepene til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Og samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter et ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

En av de gode gamle Eagles-gutta der ute på egen hånd, Don Henley sang The End of Innocence her I tidlig morgen. Nils Hagen Osta på plass. Denne mandagen 6. juli skriver vi I dag. Morgen, morgen.

0: Det bandet One Republic det som teller stjerner, og før det hørte vi Hilde Selvikvåg her I tidlig morgen som sang Karusell. Og dagen I dag, 6. juli, faktisk viktig I rockehistorien, for I 1925 ble en liten gutt født I Texas, som skulle vokse opp og bli til en av pionerene innen rocken, og det William John Clifton Haley jeg snakker om, eller Bill Haley som ble artistnavnet, og 29 år etter at han ble født, det var I 1954, da står Bill sammen med bandet sitt, The Comets, I studio, klare til å spille inn den første store rockelåta, nemlig Rock Around the Clock, og slik låt det.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

Ja, det 72 år siden Bill Haley og Ennis Comets spilte inn klassikeren Rock Around the Clock. Og den kom fordi Bill har bursdag I dag. Det vil si han gikk bort I 1981, så dette ble en markering.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at

0: Eller ikke lære kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk blir folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
1: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
0: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste ting dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
1: På det meste var det rundt 100 000 mennesker i Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt i folkhavet.
2: Hva synes du om kampen?
3: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at i hvert fall Haaland og Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen sett her i livet.
2: Og så var det nettopp en god del folk her, veldig god del folk her som rodde, blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med det, men hva synes dere om det?
3: Nei, det viser bare at at Norge er et måte sammenslått land, da. At alle er nede av folket. Det er hyggelig, det er nydelig.
1: Og så i Kristiansand var det god stemning.

0: Det I natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Øland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: God sommer med NRK Møre og Romsdal. Dette NRK P1.

0: 17 år. God morgen, Møre og Romsdal. Jeg tror nok kanskje at noen av de faste lytterne til God morgen, Møre og Romsdal ligger og søv nå på grunn av en viss kamp, og andre er overmiddels trøtt på grunn av en viss fotballkamp. Jeg må bare si, i dag tror jeg alle er fra Volda. Heidrun Sundestokke, du er nyhetsankeret vårt i dag, og det må handle om han Ørjan Hårsål Nyland i vår første nyhetsbolk.
1: Ja, det må det, ja. For jubelen har stått i taket etter at Norge slo Brasil i åttendelsfinalen i natt. Og voldingen Ørjan Hårsål Nyland ble den store helten etter å ha vært solid i mål. Etter 12 minutter så får Brasil straffespark som Nyland redda med glans. I resten av kampen redda han flere store sjanser fra Brasil og var hovedgrunnen til at Norge ikke slapp inn mål før pause. Ifølge NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg kan vi nå glemme Rekdals straffeskåring i 98. For nå er det Ørjan Hårsål Nylands strafferedning vi skal snakke om framover. Og som følge av at mange har vært ute og feiret i natt, så melder politiet om hendinger både i Molde og i Ålesund, der folk skal ha vært beruset og aggressive overfor andre.
0: Men ikke de store alvorlige hendingene, de fleste var vel veldig glade over seieren, men kan kanskje bli litt for mye for enkelte.

Bailando med Paradiso, 30 år siden den kom ut, og Bailando, har jeg lest, det betyr dansende. Nå har jeg fått inn en trafikkmelding som vi må ta som snarast. Det var en trafikkulykke i Ørsta, E39 ved Rjånes. Der er det nå full stopp og lange køer. Det var en utforkjøring. Skal ikke være alvorlig skade, men det skaper jo fort trøbbel når en bil skal bergast. Så i alle fall full stopp ved Rjånes i Ørsta etter en trafikkulykke nå. Så skal vi ta løst på Riksavisene, og du kan jo gjette det hva som er der. Det handler om fotball nesten overalt. Norge har gått av hengslene. Mirakelnatten. Verden er rystet, er overskriften på de store avisene. Kan jo ta form med Dagbladet. Norge har skapt fotballsjokk. Det norske laget ble møtt av jublende folkemengder da de kom til hotell i New Jersey i natt, men i Brasil så herjer det raseri og kaos. Tapet beskrives som en total ydmykelse, og landet må tåle sitt dårligste VM-resultat siden 1966. Det svir. Og brasilianske medier kaller innsatsen en skam og et tragisk kapittel. De brasilianske stjernene nekta å stoppe for journalisterne da de skulle ut av stadion, og frustrasjonen spredte seg blant journalister som ropte etter spillerne som gikk forbi. Så ikke så god stemning i Brasil. Og så VG, det er klart for en skikkelig fotballfest i kvartfinalen. Det er jo klart da i natt at England, som blir vår motstander i Miami på lørdag 11. juli. Det var en ellevill og kaotisk åttendedelsfinale mot Mexico som endte 3-2 da til engelskmennene. Og Mexico, de fikk sitt første heimetap siden 2013, og nå er det kvartfinale mot Norge da. Vi gleder oss. Mister nesten stemma, det er ikke fordi at det er rørt altså. Så avslutter vi med en helt annen sak i Aftenposten. Helene Olli på 63 driver en gard på Holsnøy i Vestland, og her har de siste 10 årene tatt imot 300 frivillige fra hele verden gjennom nettverket WWOOF. De frivillige jobber 5-6 timer om dagen mot gratis kost og logi for å lære om bærekraftig landbruk. Konseptet har fått kritikk for å være gratis arbeidskraft, men Olli og de frivillige beskriver det som idealistisk kulturfellesskap. Fantastisk!

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hele Norge feirer etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil. 2-1 sendte Norge til kvartfinale i VM, og etter å ha skåret begge målene, ledet Erling Braut Haaland spillere og supportere i roing på stadion i New Jersey. Men målvakt Ørjan Nyland ble kåret til Norges beste spiller etter flere viktige redninger, blant annet av et av Brasils to straffespark.
1: Følte hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av det. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett. Så jeg har gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Med de to målene sent i går kveld har Erling Braut Haaland i alt skåret 7 mål i VM, og det gjør ham til toppskårer så langt i mesterskapet, sammen med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og rundt 100 000 mennesker har feiret fotballseieren i Oslo sentrum i natt, ifølge politiet. Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM! I
2: år! Ja! Hva synes du om at vi har vunnet mot Brasil?
3: Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt!
2: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå?
3: Det er helt vilt at så man kan samles av bare fotball. Det er så stort!
0: Intervjuer Anna Rutte Tørresen. Det har vært lignende feiringer spontant rundt omkring i hele landet, og det har vært en del voldshendelser som følge av at det har vært mye folk i byen, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt, men ingen av skadene framstår som alvorlig. Og Norge skal spille kvartfinale i VM mot England. De slo Mexico 3-2 i Mexico by etter en dramatisk kamp som også ble utsatt en time på grunn av tordenvær. Kvartfinalen spilles kommende lørdag kveld 11. juli og sendes i TV2 og i NRK Sport på radio. Andre nyheter. I Ukraina ble minst 9 mennesker drept da russiske raketter traff boligblokker og andre bygninger i Kyiv i natt. President Volodymyr Zelensky advarte i går mot et slikt kraftig angrep, og sier i dag at Russland knyttet dette til USAs nasjonaldag sist lørdag og NATO-toppmøte i Ankara som begynner i morgen. I Selbu i Trøndelag er en kvinne som har vært savnet funnet i god behold, sier politiet. Det ble satt i gang en leteaksjon i natt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. En redningshelikopter fant kvinna rundt klokka 6. Og et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen Dabawi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer i timen. Jeg heter Jon Branes.
4: Ja, og hun som skal gi oss nyheter heter Heidrun Sund Stokke, og Heidrun, selv om det er lokale nyheter for Møre og Romsdal, så må det handle om landskampen mot Brasil hos oss også.
5: Ja, det må det, for keeper Ørjan Hårsholm Nyland fra Volda ble en av heltene etter å ha reddet straffespark og flere skudd på mål fra Brasil. Han var hovedgrunnen til at Norge ikke slapp inn mål før pause. Reporter Fredrik Vinnes Ringnes snakket med folk i Ålesund etter sigeren.
6: Norge!
7: Spørsmål, hvordan er dette her?
6: Det er helt fantastisk. Aldri opplevd lignende. Vi alle visste det skulle skje.
7: Hadde dere troa?
6: Ja, hele veien. Jeg la 1000 kroner på Norge. Norge!
5: Ifølge klimaforsker Reidun Gangstø har det over hele landet vært 55% våtere enn normalt i juni. Det skaper trøbbel for gardbrukerne som ikke får slått graset. I tillegg tærer det på grønnsaksproduksjonen og fôrproduksjonen. Det har vært mer krevende å være gardbruker, forteller leder i Møre og Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes.
8: Vi ser jo at sesongen blir litt mer krevende år for år. Jeg har vært gardbruker siden 1990, og været det blir mer ekstremt, sånn at det er mer krevende å være levet til vær og vind og jord, uten tvil. Men vi skal nok, noen år så går det bra, noen år så er det vanskelig, og blir det for tørt, så er det også for dårlig, vanskelig selvfølgelig.
5: Og i førre veke ble det observert flere tusen glassmaneter samlet på en plass ved Terøya i Haram kommune. Ifølge Tone Falkenhaug, forsker i Havforskningsinstituttet, er dette helt normalt for årstida vi er inne i nå.
9: Ja, det er jo helt normalt for årstiden at vi får slike oppblomstringer av maneter. Og glassplaneten, den har jo kanskje sin sesongstopp akkurat nå. Nå det begynner å bli godt og varmt I vannet, temperaturen stiger, og det mye mat å finne. Så det helt normalt for årstiden at vi får sånne små områder med store tettheter.
4: Og så tar vi med at det lange køer av Rånes I Ørsta på grunn av et trafikkulykke der. Det skal være en bil som kjørt ut for veibana, og det skal være en person I bilen. Vedkommende nå frakta I ambulanse til sykehus, og det pågår dirigering på plassen frem til denne bilen da blir fjernet. Så mange kommer kanskje for sent på jobb I dag.
10: Du hører NRK P1 med Bibi Kjølås på NRK.

for en duo. Robbie Williams og Nicole Kidman, Something Stupid. Og det må jeg kunne si, den sangen eller titelen passer veldig godt på dagens vedvarsel, Something Stupid. Dere hører at det litt værsjuk, eller? Det altså perioder med sol, det skal det rett nok være, så det skal Meteorologisk institutt ha for, men utover det ikke mye lystelig altså. Det skal blåse, liten kuling på kysten i ettermiddag, slår vi til med en stiv kuling på kysten, så skal det være overskyet enkelte regnbyer, men da perioder med sol i ettermiddag. Og så bør temperaturene skjerpe seg noe alvorlig, for temperaturlista nå ser altså slik ut. Veiholmen varmest med 11 grader, det det vi har å skilte med. Og så har vi 10 grader i Ålesund og på Ona. Ellers så er det altså 9 og 8 grader det har å styre med. Så ja, værgudene, de må skjerpe seg.

Da har vi fått melding om at vegen på Rjones I Ørsta den åpnet igjen, men det vil nok sikkert ta litt tid da, før trafikken går som normalt.

0: Enigma med Sadness. Det var länge sedan det för ett gjenhör. Nu jag blev kastad tillbaka i tid. Ska jag ta den vägen på Rjonese i Ørsta, den är alltså öppna igen. Det var en trafikolycka där. Skall inte vara allvarlig skada på förar, men är sent till sjukhus för check. Men det har varit långa köer där och vi får hoppas att det löser sig upp relativt snabbt. Då ska vi gå løs på lokalavisene, og jeg må jo flere litt, for at Sunnmørsposten, de har vært, hatt litt overmot under gårsdagens kamp mot Brasil, så de sendte av gårde en sms til Volda sin ordfører Sølvi Dimmen, om at kan det nå bli statue av keeperhelt Ørjan Håskjold Nyland, etter hans heltemodige innsats i det som blir stående som en kamp for historiebøkene. Og da har hun svart ja, i dag for her den fortjente det bare å starte arbeidet, det har hun skrevet til Sunnmørsposten. Og i intervjusonen etter kampen så spør de Håland om dette statuesvaret fra Dimmen, men da svarer han slik at det ikke helt ferdig, skal ikke pensjonere meg helt enda, så vi kan fortsette litt til før vi begynner å snakke om det. Og så ser jeg noen andre på Facebook så ymter frem på at ja, OFK de mangler jo keeper, Håskjold Nyland han skal bygge hus i Volda, kanskje det har vært veldig kjekt å få han som keeper. Det tror jeg, men det kan hende at han får andre tilbud nå. Jeg ingen fotballekspert da, la nå det være sagt. Vi hoppar til helt annen sak i Mørenytt, som var skrevet før denne kampen, da vil jeg tro. Det var en kalv som ble berget etter dramatisk aksjon på fjellet på Ørstadsetra. En kalv fall ned i en djup steinsprekk og sette seg bom fast. Bonden prøvde først å berge kalven selv, men dyret fikk panikk og kila seg da enda lenger ned mot steinene. Siden brannvesenet ikke kunne rykke ut til fjell, så la bonden ut av etterlysing etter hjelp på sosiale medium, og to medlemmer fra Sunnmøre Alpine Redningsgruppe og flere lokale bygdefolk reagerte momentant og tok seg opp i det bratte terrenget. Helt fantastisk. Ved hjelp av handemakt så klarte fem mann til slutt å dra den utslittne kalven opp i sikkerhet. Kalven den kom fra hendinga med bare noen skrubbsår og nå gjenforent med mora. Og bonden han sier han supertakk nemlig fra hjelpa fra lokalsamfunnet. Jeg har litt stemmeproblem. Vi hopper til Driva. Sivert Mauset på Austistua Mauset har drevet med den franske kjøttrasen Limousine siden 2010. Nå har han tatt steget til eksklusivt direkte salg av eget kjøtt. Det blir plukket ut dyr som blir foredlet og tørrmodnet hos Trondheim slaktehus. Spesielt populære er styrkingsdeler som tomahawk, T-bone og flat iron steak, som blant annet blir servert på Svinvik Garde, kjøkketull altså. Direkte salget er forløpig et supplement, men hvis dine interesser stiger, så planlegger han et eget gårdsutsalg i eldhuset på garden. Og han garanterer for god dyrevelferd og 100% sporbarhet, det er jo viktig i våre dager, og rådet hans, senk skuldrene, dropp diethysteriet og finn tilbake til matkleda med gode lokale råvarer. Det får være dagens reklame.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

Benson Boone selvsagt, men med In the Stars. Nå blir det kanskje litt klissete for enkelte, for ja, 6. juli, det rett og slett den internasjonale kyssedagen. Ingen tvil, dette var noe kyss. Selve dagen relativt fersk, den ble etablert i 2006, men kyssing som sosial eller romantisk handling har sannsynligvis eksistert i tusenvis av år. Den tidligst kjente omtalen kommer fra gamle indiske tekster, og kyssing ble først dokumentert i noe som blir kallet Vedaene, en samling av gamle hinduistiske skrifter rundt 1500 år før Kristus. Og ja, det vel kanskje mest naturlig å kysse sin kjære i dag, men et kyss trenger ikke bare å være romantisk, det kan også være tegn på at du bryr deg om noen, men kanskje et kyss på kinnet er da å foretrekke. Og kyssing, det handler ikke bare om det mentale. Nå skal du høre, altså, rent fysisk så kan kyssing faktisk forbrenne 6,4 kalorier per minutt. Det kan jo få noen av en kvar til å ha lyst til å kysse litt. Så nå oppfordringen sendt. Kyss i vei på den internasjonale kyssedagen. Men pass på da, at den andre parten enig.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Folk over hele Norge har feiret den historiske seieren over Brasil I fotball-VM gjennom natta. Bare I Oslo var rundt 100 000 mennesker samlet I sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold I politiet.
1: Nei, nå...
0: Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang I VM-historien for menn.
1: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist. Som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
0: For to timer siden ble det klart hvem Norge møter I kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca. 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen I NRK Sport, så var altså bare I Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg etter oss for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I

0: parti fått vite at det var cirka 30 personer som har oppsøkt legevakta I forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring I byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk I sentrumsområdet.
1: Sa Øyvind Hammelvold I Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du I nyhetsmålen I NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv I natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det tilsvarer en orkan I kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har enda ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer I USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
2: Og da skal du få nyheter for Møre og Romsdal ved Heidrun Sundestokke.
3: Ifølge NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg kan vi nå glemme Rekdal sin straffeskåring mot Brasil I 98. For nå det Ørjan Hårsholm Nyland sin strafferedning vi skal snakke om. Voldingen Nyland redda både straffespark og flere forsøk på mål fra Brasil I går. Fansen I Ålesund var ikke I tvil om hvem som var den beste på banen.
4: Nyland, Ballas beste. Nyland, Ballas beste. Jeg var usikker på hva som skulle skje hele kampen, men Norge tok det til slutt, så det var supert.
5: Hadde du nerver?
4: Ja, veldig mye. Hele kampen.
5: Hvor stort vil du si dette her
4: Nei, det historie. Det jævlig bra.
5: Og så det jo Nyland fra Volda som redder gang på gang her. Hvordan det?
4: Nei, det helt fantastisk. Det jo han som holder Norge I kampen stort sett veldig mye, så det jo fantastisk.
3: Reporter var Fredrik Vinnes Ringnes. Den våte sommeren skapar trøbbel for bøndene. Både fôret til dyra, grønnsaker, bær og kornproduksjon avhengig av været. Over hele landet har det vært 55% våtere enn normalt I juni. Leier I Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, fortell at de merker konsekvensene her I fylket.
6: Det jo vanskelig å få tak I vinterfôret for dyra når det sånn mye regn da. Jorda blir jo innmari blaut og vanskelig å høste og vanskelig å få på gjødsel igjen og hele sesongen litt trasig for gårdbrukeren rett og slett.
3: I førre veke ble det observert flere tusen glassmaneter samlet på en plass ved Tærøya I Haram kommune. Tone Falkenhaug, som forsker I Havforskningsinstituttet, sier det flere grunner til at manetene samlet seg på samme plass.
7: Ja, det jo for det første så det mange faktorer som kan spille inn. Og da vil jeg fremfor alt si at havstrømmene gjør selvfølgelig at maneter kan oppkonsentreres visse steder, og da kan vi få sånne ansamlinger som dette. Manetene de kan jo ikke svømme mot strømmen, de driver passivt med havstrømmene, så det ikke sånn at de bevisst ansamles på denne måten.
8: Du på NRK Mellelumpa.
9: God sommer!
10: Ja!
9: God sommer!
10: God sommer!
9: NRK.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kleng, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Randi Oline med Birk og Ronja. Fått en melding fra politiet om Ørsta og Rjåneset. Der har jo vært litt trafikale utfordringer i morgentimene. Nå er bilen hentet av Bilberger. Det var en trafikkulykke der. Det skal ikke være alvorlig skade, men nå er det oljesøl i veien, så ber folk om å være forsiktig når de kjører der. Men veien den er åpnet, og dirigeringen den er ferdig. Og så spør jeg jo dere, kjære lyttere, hvordan dere har søvet i natt. Jeg har søvet litt lite på grunn av landskampen mot Brasil. Fått en fin melding fra en Ivar Olai, for han sier at ja, kampen måtte sjåes. Vel vitende om at alarmen vår på ett år, altså barnet, kom til å gå av klokka seks. Så nå sitter han og guttebassen med Valdals bær og yoghurt, mens de ser mot de hvite toppene her inne i Valdal. God mandag, skriver han Ivar Olai. Takk det samme til det. Og i appen NRK Radio så spør jeg rett og slett hvordan du har søvet i natt. En del alternativ å velge mellom der. Men nå, folkens, er det konkurranse, og du skal finne frem til, ja, jeg skal kalle det et verktøy, en dings som veldig mange har og bruker. Den er designet for å trimme en overflate av et bestemt område, består vanligvis av et sett med roterende blad, som ved hjelp av en motor eller manuell kraft går i gang med arbeidet. Den har ofte et handtak for styring, hjul for mobilitet og en beholder for å samle opp det den jobber med. Hva kan dette her være for noe? Vet du det, så går du inn i appen NRK Radio og så sender du med en melding. Lykke til!

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM! Ja!
0: Idrettshistorie.
2: Det er tidens største bragd av herrelandslaget.
0: Og Norges historie.
3: Sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje norsk historie.
0: God morgen, alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM, og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp ikke før vi har knust resten av verden. Faen heller altså. Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
4: Det er så rått, vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
6: Seieren er vår! Seieren er vår! Vi skal vinne
0: seieren! I Oslo var slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
7: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skada etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Curie Eikrem, er det fortsatt folk i sentrum nå?
8: Nå er det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers er det en del gatefeirere ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
9: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Så det har vært veldig lett å få gjort noe med den søppel, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så da ligger vi litt etter skjema nå, men det blir nok bra til slutt, tenker jeg.
8: Hva er det villeste du har sett?
9: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det er jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det er vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
8: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gatene i Oslo helt ren og klar for en ny uke.
7: Det er godt at noen er på jobb og er på vei til jobb. Noen var på jobb i går kveld, for eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
10: Der er signalet! Det kommer det!
11: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
12: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
11: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
11: Erling Braut Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
7: Kampen oppsummert av Mathias Ness Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
13: Fotballhistorisk så det jo ingen tvil om at dette det største vi som nordmenn har opplevd. Og jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
7: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
13: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi har født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med framover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
7: Takk Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Mexico. En dramatisk åttedelsfinale, Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
14: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
7: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
15: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette et stort nederlag for Brasil. Det første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
7: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag funnet i god behold. Politiet fortalte at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
16: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
7: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid, og i studio Jon Brannes.
17: God sommer!
18: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås.

0: Det var det låten til Roy Orbison hette. Da er det bare å ta laus på dagens værvarsel. Leonidas Oporidis, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, kom med det, riv av plasteret.
1: Ja, det er litt vinterlig i dag. Mm. Jeg har nettopp sjekket litt som temperaturer i fylket. Mannen hadde faktisk minus 0,3, Tokdalen 2,9, Molde 5,4, men også langs kysten. Det var Ålesund og Kristiansund som hadde rundt 7,3-7,5 grader tidligere, 9 grader nå, så... Ja, det er litt vinterlig. Det er ikke som i juli. Nei, også noen regnbyger. Mest blir det dette i ytre strøk. Teoretisk, det er faktisk litt tørrere i ytre strøk, men ellers hvis noen bygger. Hvis noen bygger klarer det, liksom de neste timene, det kan bli til og med litt snø i høyfjellet. Det har vært faktisk litt sørover i Sunnfjordane, sånn Vikafjell, Strine Fjell, det var en melestris. Ja. Så i dag skal sitte veldig kjapt. Gwynheter er litt som spesiell på Sunnmøre. De neste timene det blir litt som oppklaring, så det kan bli litt sol før det kommer litt regn igjen. 12, 13, kanskje 14 grader på det meste. Ja. Og så i morgen blir det litt som i dag, en liten kopi. Sørvest frisk bris, det blir nordvestlig etter hvert, noen regnbyger spesielt i ytre strøk, lave temperaturer spesielt først på dagen, men jeg kan si at fra onsdag det blir litt sånn oppholdsvær, og spesielt fra torsdag det er, vi har gode sjanser at sommeren kommer tilbake. I det minste det blir varmere, dette er ganske sikkert.
0: Ja.
1: Også det ser at det blir høyere og høyere sannsynlighet at det kan bli også litt sol. Og dette kan være ganske mye også liksom i begynnelsen av neste uke, da det kan bli enda bedre. Så det er ikke veldig høye temperaturer som vi venter på, som det er i dag. Det kan endre, men uansett mer enn 18 grader vi kan få det til. Og det er stor forskjell mellom 10 grader og 18 grader.
0: Ja, vi får ta det vi får. Men når Leonidas til og med sier at det blir vinterlig i dag, da forstår dere at det ikke bare er så klaga. Men fra onsdag altså, så kan det bli litt varmere. Takk for den dosen med værmelding.

0: Det var låten til Camilla North. Dagens snakkes, ja, jeg trenger ikke å si det, det at vi slo Brasil 2-1 I går kveld, og I natt så ble jo det klart at vi møter England I kvartfinalen. Rune Hustad, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du fotballkommentator her I NRK, vi må jo starte med en kar fra Volda. Hva kan du si om Bautan Ørjan Horshol Nyland?
1: Ja, hva kan de si som kanskje ikke har allerede blitt sagt I løpet av kvelden og natta, for det var jo bare helt utrolig det Ørjan Horshol Nyland gjorde der. Han var jo liksom på forhånd kanskje sett på som Norge sitt svakeste kort I inngangen til dette mesterskapet. Det knapt stått en fotballkamp I Spania I hele sesongen, og folk ropte jo etter Bodgrims Nikita Haikin og det hele tatt, men det ble Ørjan, og det skal vi være sjeleglade for I dag. Han hatt et fantastisk VM, en ting var jo I går, men mot Elfemennskysten så hadde han jo en helt avgjørende inngripen mot tampen av kampen, og I går så, ja, at det ble trillet ble det jo ikke når det 10 poeng, for det hadde jo ikke terninga, men at det ble gitt ja. Med 10 poeng på børsen til Ørjan Horshol Nyland, det skulle nesten bare mangle, og så får vi se nå da, hvor fotballkarriere hans vil fortsette videre, for han har jo altså ikke kontrakt, han klubbløs, han ferdig I Sevilla, men jeg vil nok tro at det en og annen klubben som har fått med seg han har gjort under verdensmesterskapet I fotball, for det jo bare helt fenomenalt, men så det jo sånn da, at når du keeper, så vet man jo aldri. Det en liten gripp I neste kamp, så kan han ha snudd hele fotball-VM på hauet, men for Norge sin del, men slik som Ørjan Horshol Nyland fremstår nå, så det absolutt ingenting som tyder på det da.
0: Men Rune, OFK, det mangler keeper da?
1: De gjør det. De er jo med sikre seg en keeper fra Tyskland, men ja, altså, han 35 år gammel, Ørjan Horshol Nyland, og begynner helt sikkert å tenke på karriereslutt og hva han skal gjøre etterpå, og skal bygge seg hus I Volda, litt sånn forskjellig, men klart, han har et par, tre år til I seg som toppkeeper, og som nevnt, nå har nok mange klubber sett hva han har å by på, så han, jeg vil nok tro at han tar seg økt til utlandet før han kommer hjemover igjen.
0: Men du, vi har jo flere lokale, vi må innom han Fredrik Aursnes.
1: Fredrik Aursnes, som både I og mange trodde kanskje kom til å spille en enda mer sentral rolle enn hva han har gjort, men grunnen til at han ikke har gjort det at Patrick Berg har hatt et fantastisk verdensmesterskap. Han også, Bodø-Glimt-spilleren, har imponert stort på midtbanen. Det har gjort at Fredrik Aursnes faktisk da har blitt høyrebekk. Han har spilt I Benfica, så det ikke så merkelig som det høres ut som, og han har definitivt løst den oppgave veldig godt, Fredrik Aursnes, så han blitt en mann som veldig god å ha I troppen for Ståle Solbakken, for han kan jo benyttes både her og der, Aursnes, så han har også gjort et mer enn godkjent verdensmesterskap.
0: Og Leo Skiri Østegård fikk bare noen minutter, men det var kanskje ikke så overraskende I går.
1: Det var ikke overraskende, og det har blitt et verdensmesterskap for Leo litt sånn som man kunne tro, for han ikke blant de to mest foretrukne midtstopperne, men han skårer I den første kampen, han har blitt far I løpet av VM, jeg tror dette verdensmesterskapet uansett ganske så greit for Leo Skiri Østegård, selv om han selvfølgelig innerst inne har lyst til å spille enda mer, så ser han vel også han at ståa som det.
0: Du Rune, vi må innom England som motstander da I neste bøyg, hva tror du?
1: Nei, nå har man slått Brasil, så hvem kan man ikke slå da, skulle jeg til å si. England har vært I Mexico nå og spilt fotball I over 2000 meters høyde mot vertsnasjonen, tok seg videre med en 3-2-seier I natt, så de har altså fordyttet seg opp I høyden, skal ned igjen til Miami, og det ble sagt på forhånd at skulle Norge møte England, så ville det være et England som hadde litt betraktelig være reiseprogram med tanke på at de nå har vært oppe I høyden over 2000 meter som sagt I Mexico, men Norge, England, det jo for norske godt voksne fotballeskere så dette en klassiker, men har sett og sett på tippekampen siden, hva det? I hvert fall 70-tallet og England og Norge, det, man har jo et helt spesielt forhold når det gjelder engelsk fotball, så dette blir en spesiell opplevelse på lørdag klokka 11, det ingen som helst vil om.
0: Ja, jeg kjenner at hjertet mitt blør litt allerede nå, men takk skal du ha, Rune. Jeg kan spørre deg da, sov du godt I natt, du, eller var du oppe litt?
1: Ja, det har gått, sov hjertet, så akkurat det fint å sove for sånn hvor dette her ender, men husk altså da, nå vi et av 8 lag som igjen, eller som kommer til å være igjen I verdensmesterskapet når kvartfinalen begynner. Det ganske utrolig det, for lille Norge.
0: Det er rett og slett sjukt. Takk skal du ha, Rune. Og grunnen til at jeg spørte han om denne søvnen er jo at jeg spør dere inn i appen i dag om, ja, har du søvet som normalt i natt, eller ble det litt mindre enn normalt? Gå gjerne inn og trykk det som passer for deg.

Savner det heter sangen til Magnus Eliassen. Nå skal vi ha en helt annen traver. Tom Jones. It's not unusual. Og etterpå så er klokka jammen når det er blitt 8.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
1: Det så rått, vi har slått Brasil!
2: Haaland, 2 mål! Kent Gøtrud!
3: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen jeg har sett hele livet.
4: Så vi har knust resten av verden! Faen eller altså! Ja!
5: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Hva syns du om det?
3: Nei, det viser bare at, at Norge er et måte sammenslått land. Da. At alle er nede av folket.
0: Intervjuer i Oslo var Anna Rutte Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges 2 mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans er historisk.
6: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære fra Brasil at eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på er at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som er i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
7: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
8: Okay, you heard that here.
0: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
8: So you're gonna row along the Mersey then?
7: Yeah, man, me word.
9: I'll do it with you.
7: There you go. But the only thing I'd say...

0: players, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
1: I'll do the Hudson with you.
2: Yeah, I mean,
0: if BBC can sort that.
3: Wayne Rooney får altså med seg de andre ekspertene Michael Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva I New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre I Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Ifølge NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg kan vi nå glemme Rekdals straffeskåring mot Brasil I 98. For nå det Ørjan Hårsjold Nyland sin strafferedning vi skal snakke om. Voldingen redda både straffespark og flere forsøk på mål fra Brasil. Nyland selv var fornøyd etter kampen.
5: Følte hvis det ble straffe så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett. Så jeg har gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
4: Over hele landet har det vært 55% våtere enn normalt I juni, ifølge klimaforsker Reidun Gangstø. Det skaper trøbbel for gardbrukerne som ikke får slått graset. I tillegg tærer det på produksjonen av grønnsaker og dyrefôr. Leier I Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, forteller at det har vært mer krevende å være gardbruker.
6: Vi ser jo det at sesongen blir litt mer krevende år for år. Jeg har vært gardbruker siden 1990, og været det blir mer ekstremt, sånn at det mer krevende å være levet til vær og vind og jord, uten tvil. Men vi skal nok, noen år så går det bra, noen år så det vanskelig, og blir det for tørt, så det også for dårlig, vanskelig selvsagt.
4: Om sommeren det ikke uvanlig å se maneter som samler seg tett I tett I sjøen. Ved Terøya I Haram kommune ble det I førre veke observert flere tusen glassmaneter ikke langt fra land. En av grunnene til at de samler seg I lag at manetene driver med havstrømmene. Det forteller Tone Falkenhaug, forsker I Havforskningsinstituttet. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du av Heidrun Sunde Stokke.
7: God sommer. Vi hører på NRK Møre og Romsdal.

0: Ida Knudsen, hvem er han, sang hun. Ja, jeg har jo klaget litt over sommerværet, som til og med meteorologen I dag sa var litt vinterlig, og da kan jo kanskje rette typen musikk hjelpe oss til å få oss I sommerstemning. Nå skal du få møte en kar som har lyst til å bidra med nettopp det. Frode Sætre, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du tidligere førskolelektor ved Høgskolen I Volda. Nå du pensjonist, og da synes du at det var greit å begynne med musikk.
1: Ja da, tidligere førskolelektor I idrett og friluftsliv I Volda. Da. Men jeg alltid koset meg med å spille gitar og synge som hobby. Og stort sett så det vært I festlige lag og songla med studentene for å lage litt stemning på friluftslivskurs og sånn når vi var på Yksøya. Og det var, jeg liker å leke med ord og lage tekster og kose meg. Så til festlige lag mest, så, og nå det barnebarn har jeg stort sett det synger for.
0: Men hvorfor akkurat en sommersang da du?
1: Nej, alltså det handlar egentligen om gode eller glade sommarminne och ingredienser från sommaren I ungdomstiden. Mm-hmm. Så jag tror många I alla åldersgrupper kan identifiera sig med. Det är en glad sång med frisk rytm som handlar om sommar och sol och bading och båttur med vänner. Ja, det är flirting och surfing och bading och drikke vin og danse clean og lese en god bok og, ja.
0: Ja, det, alt dette her en sang, forstår jeg da?
1: Alt dette en sang og så men selv om sangen glad og flirtende så nok ja, jeg vil si siste vers kanskje det viktigste, der en finner den store kjærleiken og det var vel det vi som ungdommer I oppvekstene egentlig ville da.
0: Ja. Du, har du noen forbilder da, når du har begynt som popstjerne I, ja, unnskyld, godt voksen alder?
1: ja, altså, for å si det sånn, så det en gamle slagerne like best, men jeg egentlig alltid etende når det gjelder musikk, da.
0: Men blir det mer musikk fra det sånn offisielt, ikke bare til barnebarn, eller heldig med denne her?
1: Jeg driver og leker med ord, og jeg alltid likt å leke med ord, og så kan være tekster da. Så jeg lager mange tekster til festlige lag og feiringer, men jeg har også lager noen tekster og melodier av mer seriøs karakter da. Og det klart det at dette her hadde ikke blitt det har ikke vært noen sång på sommersång på Spotify hvis ikke det var for Simen Bjørdal som trommis I Rotløs da. Så han vært drivkart I innspillingen og han hørte denne sången på en fest og syntes den var bra han likte den og syntes de måtte gjøre noe med den så møtte han på butikken en dag da, og så sier han Simen at når skal vi I studio, broder? Og da sier han nei, jeg vet ikke dere kan få denne her teksten rotløst hvis dere liker denne melodien. Og så sier han til meg, da, han sier meg at man gir ikke bort et åndsverk.
0: Såpass!
1: ja, så da tenkte jeg, nei, vi må ha oss en tur i studio. Og da hamner vi I studio ute på Hareid med en kompis, han og Simen. Så Tommy Røyseth der ute, så er studio og så det har gjort en god jobb, og så fikk vi med gode musikere, men Simen Bjørdal på trommer og bass og keyboard og koring, så han har gjort veldig mye av det, og Ulf Kristiansen på saksofon, og Mats Raknerud, sologitar, så profesjonell, og så jeg da som synger og spiller rytmegitar, men som sagt, jeg hobbymusiker.
0: Du, da kan ikke vi la lytterne vente lenger, Frode Sætre. Her kommer sommersong med gode hjelpere da, og Frode Sætre.

0: Chris Holsten for evig hadde en litt kinkig konkurranse I dag altså. Det var ingen blender, det var ingen støvsuger. Audun Klev, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva var det jeg skulle fram til I dag?
1: I dag var det en plenklipper.
0: Det var det, vet du. litt krongelig etter fortalt da. Ja. ja. Men hva var det du tok han på?
1: Nej, det var når det både roterende kniver og ja, ja. Håndtak for å liksom holde og,
0: ja. Ja, ja. Ja, det var ikke så vanskelig å vite det seg.
1: ja, nei, da, nei da.
0: Du, Audun, var du oppe og så kamp I ja. Sent I går? Du var det, ja?
1: Det var det, og fikk med meg første delen av neste kamp, skulle
0: jeg
1: si.
0: Gjorde du?
1: Ja. Jo, jo, jo.
0: Oi, oi, oi, jeg forstod at ja. Det ble veldig spennende, men kanskje først I andre omgang, eller?
1: Ja, det, ja. ja da. Nei, men det blir jo England. Det blir England nå, det blir spennende.
0: Ja, hva har du tenkt om det?
1: Nei, jeg tror det var store gode sjanser her.
0: Du tror det?
1: Ja, ja, ja. Det, ja.
0: Ja. nå kan alt det gå.
1: Ja, det kan det. Ja. Men altså, Brasil lever jo, så det jo... Men, det jo vant med, skal jeg si.
0: Men det jo mange som glad I England da, av oss nordmenn. Du ikke det du skulle ta seg?
1: jo, jo. Men nei, situasjonen her, så det blir veldig artig da.
0: Ja, det blir veldig artig. Og dette her skjer ja. På lørdag, så det jo bra at en dag der mange fridagen etterpå I hvert fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har stått opp. Betyr det at du jobb, eller?
1: Nei, jeg jo pensjonist det.
0: Ja,
1: men så driver vi jo småjobbet litt likevel da, så det noen møtevirksomhet fra morgenen I dag da, så vi skal på.
0: Ja, fantastisk. Du får en premie I posten, og så får du søve når du kan da, Audun.
1: takk for det, takk skal du ha.
0: Og det skal jeg med gjøre etter kvart I dag, men først nå så skal vi ha fin musikk. Olivia Rodrigo med Vampire. Alldeles særlig låt. Og etterpå så blir klokka 8:30, og da det jammen en dose med nyheter. I hate to give the satisfaction I

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og sammen med en toppkamp og målvakt Ørjan Nyland sørga det for norsk plass I kvartfinalen I fotball-VM. Det var gledestårer både på banen, på tribunen I USA og her hjemme. Og kulturminister Lubna Jaffery nesten tom for ord.
2: Det ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt. Folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen. Men det at vi slår Brasil igjen 2-1 I et VM, det nesten for godt til å være sant. Den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå I særdeleshet har, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger.
0: Og det var ikke mange som var nede på jorda I natt, nei, etter at Norge slo Brasil sent I går kveld. Det har vært folkefest I hele landet, blant annet I Fredrikstad.
3: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro. I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
4: Det deilig! Det så fett! Det deilig!
5: Det så rått! Vi har slått Brasil!
4: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
3: Og I Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
0: Reporter Karvan Noradin hadde fulgt folkefesten. Norge skal spille kvartfinale mot England kommende lørdag, og kampen sendes I TV 2 og på NRK Sport på radio. I andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt I angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og I morgentimene I dag får 10 frakteskip knyttet til Japan forlate Persiabukta gjennom Hormuz-stredet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort ifølge Reuters. Blant de 10 skipene seks svært store oljetankere med I alt 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. februar på grunn av krigen mellom USA og Israel og Iran. Det mer om fotball-VM I nyhetsmålen I NRK P2. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Og Jon Branes, det blir mer om VM hos oss I god morgen Møre og Romsdal også, ikke sant Heidrun?
7: Ja, det blir det. For nå kan vi glemme Rekdal sin straffeskåring mot Brasil I 98. Nå det Ørjan Horshold Nyland sin strafferedning vi skal snakke om, ifølge fotballekspert I NRK Vegard Leikvoll Moberg. Voldingen redda både straffespark og flere målsjanser fra Brasil I kampen I natt. Og han var hovedgrunnen til at Norge ikke slapp inn mål før pause. Reporter Fredrik Vinnes Ringnes snakket med folk I Ålesund etter seieren.
4: Norge!
8: Bekvar, hvordan dette her?
4: Det helt fantastisk. Aldri opplevd lillene. Vi alle visste det skulle skje.
8: Hadde det, tror jeg.
4: Ja, ja, hele veien, hele veien. Eller 1000 kroner på Norge! Norge!
6: Hørtes ut som stemningen var god over hele landet, inkludert I Møre og Romsdal. Og nå venter altså England oss I kvartfinalen på lørdag.
9: God sommer med NRK Møre og Romsdal. Dette NRK P1.

0: Jeg ser nå ut av vinduet her jeg står i Ålesund sentrum at folk går forbi i boblekåpe faktisk. Det er 6. juli. Jeg vil tro at det noen som kommer til å sjekke Yr-appen neste mandag også, for da er det klart for årets jazzfestival i Molde, og det blir den første med det som festivalsjef Linda Melsom. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, begynner brikkene å falle på plass?
1: Ja, de gjør det. Nå begynner det å ta seg opp tempo her, som er veldig artig da.
0: Du, bortsett fra været, er det noe du er ekstra spent på?
1: Altså, jeg er jo spent på alt. Det er jo mitt første år her oppe som festivalsjef. Så jeg gleder meg jo liksom. Jeg begynner å se det allerede. Vi begynner å få frivillige som kommer inn. Vi begynner å se at det er mange som kommer hjem til distriktet fra storbyene. Og mye folk i byen som gleder seg til jazzen, så det å på en måte se hele byen komme sammen og skape denne folkefesten, det gleder jeg meg utrolig mye til.
0: Ja, det blir jo din første festival som sjef, startet i april. Hvordan ser denne tida frem til nå vært?
1: Den har vært veldig fin. Jeg føler at både byen og de ansatte på kontoret har tatt meg veldig godt imot. Jeg kommer inn i veldig trygge hender i en god administrasjon som har holdt på lenge. Så jeg føler meg veldig godt ivaretatt av de. Ja.
0: Ja, du har jo ikke fått satt ditt preg da på årets festival siden du startet i april, vil jeg tro?
1: Nei, det er min første oppgave her er å komme inn og lære masse, og det føler jeg virkelig at jeg har fått gjort også, se hvordan ting fungerer. Alt fra liksom samarbeidspartner vi har lokalt til hvordan mennesker og folk her oppe engasjerer seg og hva de brenner for.
0: Men ser du allerede noe nå som du tenker, åh, dette skal jeg gjøre neste år?
1: Det synes jeg alltid er litt vanskelig å uttale seg rett før man skal gjennomføre en festival, for å være ærlig, for det, plutselig går man på en skikkelig skivebom, og så er det jo, det er jo en festival som er godt utarbeidet allerede også. Jeg synes jo vi har et kjempefint og bredt program. Det er jo noe, det er veldig mange ting jeg ser at jeg har lyst til å videreføre. Sånn som i år med at vi har en ungdomsdag oppe på museet, hvor vi på en måte prøver å sikte inn til de litt yngre. Det synes jeg er fint, og så har vi store stjerner som kommer inn, sånn som kommersielle store stjerner som John Legend, men også disse tre ekssepsjonelt dyktige jazzmusikerne, Enduso, Shabaka og Esperanza, som kommer inn og virkelig er en unik trio i år da. Som spiller det. Vi har ingen andre festivaler i Europa hvor alle disse tre spiller samtidig. Så vi er ganske heldige her oppe som får inn disse store internasjonale stjernene.
0: Ja, det må folk være oppmerksom på, altså. I fjor så selgte dere nær 24 000 billetter. Hva kan du si om billettsalget så langt?
1: Det går veldig fint. Og vi ser at det tar seg opp også. Nå er det flere konserter som begynner å bli utsolgt, så folk må gå inn og kjøpe til sine favoritter hvis de skal sikre seg billetter nå. Og så ser vi nå også at etter at vi fullførte line-upen på ungdomsdagen, der Lille Cæsar kom inn i tillegg til Barge Bøse, at salget der stiger godt også. Som også er fint å se at vi på en måte klarer å treffe både de som er under 35 og de som er over. Da. At man får på en måte, det blir virkelig en folkefest som er for hele regionen.
0: Litt malurt i begeret. I fjor så gikk jo Molde Jazz med et millionunderskudd. Hvor viktig er det for dere å gå i økonomisk balanse i år?
1: Det er jo viktig å prøve å stabilisere og skape en god økonomi, så vi jobber jo tett på budsjettpostene for å finne de gode løsningene og tenke litt, eller tenke mer langsiktig. Det gjør vi. Det hadde vært ganske katastrofalt hvis jeg skulle komme inn og si at økonomi ikke var viktig for meg som en festivalsjef.
0: Nei, det hadde vært litt dumt svar, kanskje. Men du, Linda, du lover oss sol da neste mandag.
1: Ja, du, nå har jeg, altså, det var gøy at du måtte innlede et myr, for jeg tror kanskje jeg har vært myrs mest faste bruker i cirka 3 uker nå. Jeg har vært inne og sjekket hele tiden, og for hver dag det regner, så tenker jeg bare, hurra, nå tømmer himmelen seg, og så blir det sol i uke 29. Så det er mitt store mål.
0: Du, det var en fin måte å se det på. Vi satser på at himmelen er tømt til neste mandag.

0: Lorenzo fra Kristiansund, Street at Midnight. Da har jeg fått besøk av Heidrun Sunde Stokke, og det betyr at vi skal ha nyheter i kort versjon.
1: Ja, fotballekspert i NRK, Vegard Leikvoll Moberg, mener at vi nå kan glemme Rekdals straffeskåring mot Brasil i 98. Nå er det Ørjan Horshol Nylands strafferedning vi skal snakke om. Voldingen redder både straffespark og flere målsjanser fra Brasil gjennom hele kampen i natt. Den våte sommeren skaper trøbbel for bøndene. De er avhengige av været for å produsere fôr til dyra, grønnsaker, bær og korn. Over hele landet har det vært 55% våtere enn normalt i juni. Også her i fylket merker bøndene konsekvensene av det våte været. Det forteller leder i Møre og Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes. Nå om sommeren er det ikke uvanlig å se maneter som samler seg tett i sjøen. Ved Terøya i Haram kommune ble det observert flere tusen glassmaneter i førre veke. Tone Falkenhaug i Havforskningsinstituttet forteller at en av grunnene til at manetene samler seg i lag er at de driver med havstraumene.
2: Dette er NRK.

Det sang Taylor Swift. Paul Young har lyst til å ta over, og det skal han få lov til, men jeg må bare si at 78% av dere som har vært inne og stemt sa at dere søver litt dårlig i natt. Da er det kjekt å ha en felles trøst, for jeg har søvet litt dårlig fordi at jeg har sett fotball. Ha

0: morgen her er NRK Nyheter klokka 9. Der vi selvsagt starter med fotball, for fotballherrene med på å skape norsk idrettshistorie, det sier president I Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at sigeren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale I fotball-VM.
1: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie I løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
2: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
1: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt I år, men jeg må jo bare si det som det da, det helt vanvittig.
0: Intervjør her var Ole Rolfsrud. Folk over hele landet har feiret den historiske sigeren over Brasil gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områder rundt Slottet og Karl Johans gate I natt. Det har ført til mye arbeid for de som rydder opp etter festen. Gatefeier Andreas Gulli sier det har vært hektisk.
3: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut I hele Karl Johan, helt fra Slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
4: Og så vet jeg at du skal på jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
3: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det jo I helgen I tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det da kanskje har vært I natt. Det blir spennende å se.
0: Det blir det, reporter Julianne Kyri Eikrem. Skadefritt ble det heller ikke, for det har vært en del voldshendinger som følge av at det har vært mye folk I hovedstaden I natt, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer oppsøkte legevakter med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum, men ingen av skadene framstår som alvorlige. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boosterblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at det har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri, melder nyhetsbyrået Reuters. Så tar vi med at Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal også til Danmark, Sverige og Finland. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen, og Silje Olav, ble det noe søvn I natt?
2: Ja, det ble litt søvn, det.

0: valgte å sikre seieren og gå I zoneforsvar på soverommet. Det var grei skuring.
1: Ja, på meg ble det kanskje 3-4 timer søvn. Men uansett hvor mye du har søvd I natt, så blir det en ny uke og en ny uke med Reiseradion her på P1.

0: God formiddag, eller god morgen for de av oss som var oppe lenge I natt. Og velkommen til Reiseradioen dagen etter dagen, og gratulerer til hele Norge for en deilig fotballkveld det var I går, dere.
1: Jeg må jo bare spørre, hvor var du da Norge slo Brasil og prikk, prikk, prikk igjen?
0: Jeg var ute på livet, så kamp ute med langbord og øl som fløy I lufta og storskjerm, og jeg var på Karl Johan og rodde.
1: Ja, du sa at du sov I tre timer, jeg anslår at det kanskje var en overdrivelse, at det var nærmest Nærmere en, kanskje to. Jeg var hos gode naboer ute på verandaen, grillet pølser, så kampen, rodd litt, og så har hvilepuls nå I hvert fall.
0: Det bra.
1: Ja, det bra det. Du, det blir en god blanding av fotballfeber, varme VM-netter, nydelige sommergjester har vi også, badetemperaturer naturligvis, og fisketur I Lofoten skal vi også by på.
0: Ja, kort sagt, altså Reiseradioen, det en norsk julidag.
1: Det jo det. Velkommen til å være sammen med oss de neste snøve to timene, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.

0: Lås og Jørn Lande med Alt for Norge her I Reiseradion med Olav Viksmo-Slettan og meg som heter Silje Nordnes. Og vi, Olav, vi har ikke laget radio før I lag.
1: Nei.
0: Sånn her I hvert fall.
1: Ja, men det kjempebra. Det kan ikke bli bedre.
0: Nei.
1: Og så sammen med en halv million lyttere så blir jo det en knalllag oppstilling.
0: Det gjør det.
1: Det ikke akkurat en flat fire, det.
0: Nei, du har fotballingoen inne, det skjønner
1: jeg. Du får jo det.
0: Ja.
1: Jeg jo kjørt dette. Det blir jo litt fotball, det blir det. Altså, dette skal ikke bli en fotballspesial, men vi kommer ikke opp en liten sånn fra I natt da.
2: Norge! Helt fantastisk! Aldri opp det lille enda!
3: Jeg begynner mest med å tro at den gav for Gud at den går inn. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det...
4: Sykast jeg har dem! Altså, jeg kjenner mer at jeg ikke blåste!
5: Var dere stressa?
4: Ja, blir stressa.
5: Men nå da?
4: Nei, nå feirer vi jo, men vi skal på jobb I morgen, så vi kan ikke være her hele kvelden.
5: Dagen I morgen, hvordan blir det?
2: Nei, det helt jævlig gøy. Sånn det bare, sånn det bare.
1: Rene ord for pengene fra Jæren der. Mye utestemme, vi lover å holde for det meste innestemme her I Reiseradion.
0: Ja, vi skal det, selv om det ikke så lett når Norge da har slått Brasil I igjen. Og I klippet her så hørte vi jo da Erling Braut Haaland som skåret to mål I går mot Brasil. Og det her, hvor var du da Norge slo Brasil. Det jo et spørsmål som vi har stilt I, hva blir det da, 26-28 år.
1: Mm.
0: Og jeg husker jo, altså da vi slo Brasil sist I 1998, da sankthansaften 1998, da var jeg 13 år, og så Norge slå Brasil I land med hundrevis av andre fotballungdommer som var samlet I Trondheim på Scandia Cup.
1: Men ikke det nydelig? Og så ha det fellesskapsfølelsen, og så sitte den I kroppen resten av livet.
0: Jeg får altså frysninger når jeg tenker på det. Husker du hvor du var I 98?
1: Jeg husker det veldig godt. Jeg sto på stua, åpna stuevinduet, fordi jeg visste jeg kom til å rope veldig høyt, som om Kjetil Rekdal skåret eller bomma på den straffen. Jeg ropte høyt, hjertelig, veldig lenge, vekte noen naboer sikkert, ungene begynte å grine. Sånn det, sånn livet. Du, vi har jo, unnskyld, jeg må bare si det, vi har jo mange lyttere som med oss, Bjarne Kristian, han sier at sitter her og gråter som bare juling nå. Satt opp til 0-1 I natt og så kampen. I dag ventet første skikkelig dag I pappaperm, og første dag på arbeid for kona I hjemmesykepleien. På over ett år, deilig, alt for Norge, står det.
0: Og der jo Bjarne Kristian allerede har gjort det som vi håper du som hører på oss vil gjøre da. Hvor var du I 98? Det vi lurer på. Gå inn I appen NRK Radio og svare oss gjerne på det. Og da kan det være hvor var du I går?
1: Ja.
0: Men det kan faktisk også være hvor var du sankthansaften 1998? Eller den andre gangen Norge slo Brasil?
1: Fritt valg på øverste hylle. Helt klart, du sender bare inn din melding I appen NRK Radio. Men vi må jo spørre vår utgående reporter også, Kaja Figenskau. Hei og hallo, hvor var du da Norge slo Brasil?
6: Riktig god morgen, jeg I Svolvær akkurat nå, så I går kveld så satt jeg på Lofoten Folkehøyskole I senga mi, så det på PC-en utenfor, så var det 21 bikere fra Italia. De gikk og la seg for tidlig enda jeg sa, dere må følge med på kampen. Men I dag morgen så sa de, you won, yes, sa jeg. Hurra!
0: Hurra, men hva det du skal I Lofoten I dag da, Kaja?
6: Du, akkurat nå så står jeg ved fiskeskøyta Symra. Ernst, kapteinen eller skipperen, driver og gjør seg klar. Vi skal ut på fisketur. Og jeg kjempespent. Det flatt vann. Det en sånn fin liten skodde over vannet. Og turistene de på vei ut I de ulike båtene. Men vi skal med en ekte fiskeskøyte fra 1917. Så jeg veldig spent på om vi får fisk da. Men de sier at Ernst den beste til å vite hvor disse fiskefeltene
1: Ja,
0: det godt å høre, Kaja. Vi skal høre fra deg litt senere I sendingen. Men Norge skal altså da spille kvartfinale mot England på lørdag. Vi skal til Miami.
1: Og det skal vi akkurat nå med Will Smith. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Ja, det blir kanskje varmt I Miami når Norge skal møte England I kvartfinale på lørdag. Men hvor var du da Norge slo Brasil? Det har vi spurt deg som hører på, og det renner inn I appen NRK Radio. Morten skriver, jeg så kampen sammen med barnebarna Aud, som blir 11 år på onsdag, og Liv, 6 år. Fantastisk kveld! Og så skriver her Anette, jeg husker ikke hvor jeg var I 98, men I går kveld så var jeg på hytta og fulgte med. Sto I sofaen på slutten. Hilsen ei som egentlig ikke bryr seg om fotball.
1: Vet du, jeg så noen bilder fra feiringen I går, og du slår meg at det kanskje noen som ikke husker hva de, hvor de var da Norge slo Brasil I går heller. Vakkert, det tid for redningsselskapets faste service til båtfolket, enten du fersk lettmatros eller en veldig dreven skipper. Da.
0: Og I dag så kan du lære deg mer om strøm I båt og forskjellen på 220 volt hjemme og 12 volt ombord når redningsselskapet holder skippermøter rundt om I landet.
1: For mange tror at de kan bruke samme mengde strøm ombord I feriebåten som det de gjør hjemme. I verste fall kan det faktisk ende med brann, men som regel ende med tomme batterier. Og kanskje et par pottesure tenåringer bakerst I båten.
0: Ei, ei, ei, og derfor så bør du jo sørge da for å ha reservestrøm I form av batteribooster til hovedbatteriet og mange powerbanker til telefoner, iPader og kanskje isbitmaskin. Jeg vet ikke hva folk har på båtene sine.
1: Så har du isbitmaskin, da har du skikkelig båt, det jeg sikker på. Du, I dag kan du også lære mer om strøm I båt på redningsselskapets skippermøte klokka 17.30. Det skjer ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Her I Reiseradion så skal vi høre Haik nå, Broken by a Kiss, og straks så kommer Henriette Stenstrup på besøk til oss. Vi erklærer oss for fotballekspert ja. I dag. Ja.

0: Broken by a Kiss med Haik. Vi har meldt dere, vi har bedt dere om å melde oss I appen NRK Radio. Hvor var dere da Brasil tapte for Norge, eller Norge slo Brasil? Vi så kampen I bobilen på Jordfall Stelleplats I Sverige. Blæste av hele plassen med bønna fra nord når seilen var I boks. Ha en herlig uke. Hilsen Else Margrethe Ingrand og Dag. Det en bra start det der. Og så var det 1998 faktisk ja. Også. Det mange minner her. Jeg var nesten 6 år. Mamma og søsteren min var hjemme og så kamp. Pappa var på jobb. Mamma var supernervøs og måtte røyke inne for å holde nervene I sjakk. Dette var 90-tallet. Det ganske bra.
1: Og hun du hører flir I bakgrunnen her en dame som har kommet inn til oss med da t-skjorte, rød t-skjorte med norsk flagg på og en alt for Norge bøttehatt, Henriette Stenstrup. Den bøttehatten der, den den
2: Heia Norge.
1: Den ny, eller den fra liksom gamle dager?
2: Nei, den Amir sin.
1: Ja.
2: Altså, det snill, ja. Snill kolleksjonen.
1: Ja, riktig.
2: ja. Så den ny av året.
1: Den ny av året.
2: Ja.
1: Altså, Henriette Stenstrup, for de som ikke kjenner deg da, så den jo kjent fra både teater, film og TV, og har skapt to av de største suksessene de siste årene, nemlig Pernie og Nepo. Baby.
2: Helt feil gjest I dag. Dere skulle jo hatt en fotballgjest, Nei. Så beklager det til alle lyttere der ute.
1: Ja, men nå representerer du folket,
2: ja,
1: og vi spør deg, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Altså, jeg I 98 satt jeg alene I Maridalsveien I en leilighet, løp ut på verandaen da Rekdal skåret, og det gjorde alle andre I de andre leilighetene også, og jeg følte på en togetherness da, som Haaland kaller det, og I går så var jeg hos noen veldig gode naboer, og så den på storskjerm på en veranda, og det var også fantastisk.
0: Men du jo helt riktig gjest, for du var I New Jersey også, du, da Norge slo Senegal.
2: Ja, det var
0: det. Så lett oss bare høre et klipp fra enkel servering på VGTV, da du tippet resultatet for den kampen.
3: Men hva tenkte du om kampen I kveld da?
4: Jeg tipper 3-2 til Norge.
3: 3-2 til Norge,
4: Men såpass. At det blir grusomt spennende.
3: Ja.
4: Og forferdelig. I 2x45 minutter.
1: Ja, ja, Morten Ramm, som vi hørte så vidt der, han var ikke enig med deg, Henriette Stenstrøm, men du skulle få rett, fordi Norge slo Senegal 3-2.
2: Jeg gosset meg bittelitt, for Morten trodde det skulle bli en målfattig kamp, tippet sånn ett mål og sånn, så der var jeg helt lille Bendris på tippingen.
1: Men du, vi ser jo her at du en entusiast bare på det du har på deg nå I dag, men hvor god du egentlig I fotball? Altså, hvordan kunnskaper har du I bunnen? Altså, du var jo litt ekspert før Senegal.
2: Altså, ja, da var jeg litt ekspert, men der var jeg også litt synsk. Men jeg, hvis jeg litt sånn, kanskje litt overmiddels, men ikke veldig god. Der, av og til så blir jeg spurt om å komme og snakke om fotball og sånn. Da får jeg forbud fra min fotballgale sønn. Det får jeg ikke lov til. Jeg får ikke sitte I noen sånn panel og være sånn fotballsynsur, og det, jeg helt enig med han. For det blir bare flaut.
0: Men for alle oss som ikke da har vært I USA, eller Mexico, eller Kanada for å se kamper, hvordan var det? Vi må få høre kortet.
2: Altså, det var jo helt fantastisk, helt sjukt, som Haaland sier.
1: Du bare siterer Haaland I dag.
2: Ja. Men det jo litt rart det der, for det bare har sånn der, alle har litt FOMO nå, tror jeg, om de sitter I en campingvogn, eller ikke sant, spillerne vil jo egentlig være på Karl Johan, og de som på Karl Johan vil egentlig kanskje være I New Jersey eller Miami. Så jeg tror vi må bare legge bort den FOMO-en. Vi med. Alle sammen, ja, uansett hvor vi
1: Ja, det det. Altså, fear of missing out, at man føler at man på feil sted og skulle gjerne vært der de andre men kanskje vi alle bare skal være fornøyde med der vi
2: Ja, vi må bare omfavne det, og så det jo selvfølgelig det som fantastisk med dette her, jo at det noe som, det større enn fotball, ikke sant? Vi har noe felles, og man får lyst til å klemme på fremmede, og det jo denne kamamutan som vi sjelden opplever, men som helt fantastisk.
0: Ja, for kamamuta et sånt begrep som har dukket opp nå.
2: Mm.
0: Hva det egentlig? Det...
2: Nei, altså, det ikke helt nytt. Og Harald Eie har jo snakket ganske mye om det I sine podcaster og sånn, men det jo en slags, en slags forløsning av glede og fellesskapsfølelse som man liksom opplever sjelden, men fotball har jo den evnen til å bringe dette sammen. Og jeg tror ikke de var de hadde det nok på Karpe også den uka.
1: Ja, altså, jeg var der også.
2: Ja, du var der. Ja,
1: klemte frem med det.
2: Der hadde jeg litt FOMO, det må jeg si. Men, men ja, det jo bare en sånn opplevelse av at vi er alle folk, og altså, man blir glad i hverandre på en måte.
0: Og det kan vi trenge noe for tida, så det helt nydelig. Men du ikke bare fotball, du jo også tennis, ikke sant? Men der du aktiv.
2: Ja, der jeg aktiv.
1: Jeg har sett, Henriette, du har omtalt deg selv på Instagram som en lovende tennisspiller fra bydel Nordre Aker.
2: Har jeg det?
1: Ja.
2: Å, herregud, det har vært ironi. Fordi altså, målet mitt med akkurat med tennis å bli god i 90 pluss. Så jeg har fortsatt noen gode år igjen.
0: Du bygger deg opp til å bli 90 pluss.
2: Jeg bygger meg opp. Ja, der det sykt vanskelig å bli god når du begynner som 40-åring. Men jeg har det veldig gøy med det da. Ja. Det har jeg.
0: Men du har jo møtt Rafael Nadal.
2: Ja.
0: Ikke på banen.
2: Nei, ikke på banen. Han ville ikke spille. Men jeg var og så dokumentaren om hans i Madrid.
1: Ja, fikk tatt et bilde og greier.
2: Ja, gud.
1: Hvordan var den seansen?
2: Nei, den var liksom, det jo flaut å be om bilde av en av verdens aller største idrettsstjerner, men der hadde jeg med meg en venninne som jobber i NRK faktisk, som dyttet meg fram og sa sånn, det nå det skal skje. Så hun var på en måte en Zoom-ansvarlig for meg der. Veldig glad for at jeg gjorde det. Han var en veldig høflig og fin fyr.
1: Og jeg glad så du gjorde det, Henriette, på dine vegne, fordi nå har du det bildet for evig år.
2: Ja, det ligger der ute.
1: Du blir sittende hos oss i Reiseradion litt til, Henriette.

0: viktig det, og så holde seg med den har kjær, I Stand By You, Chrissy Hynde og The Pretenders.
1: Vi har besøk av Henriette Stenstrup her I Reiseradion, og vi hørte I sted, Henriette, at du har tatt bilder med Rafael Nadal, det kan man se på Instagram, ja. Men så kom det fram her at du også tatt bilder med noen andre du hadde lyst til å skryte av.
2: Ja, jeg blitt sånn selfie-jager, så nå har jeg faktisk bilder med bestefaren til Nusa.
1: Yes!
2: Som var en skjønn type. Ja, selvfølgelig. Hele det laget og alle de besteforeldrene må være skjønne.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men ok, nu, vi kan jo ikke bare snakke om fotball, selv om det veldig fristende. Okay. Okay. Og det jo sånn nu, Henriette, at du å se på TV I den nye sesongen av humorserien Evig Single på TV2. Og der spiller du altså Jeip en evig single dame som leder da Kanttreff, en podcast om skiskyting, og da lurer jo jeg på om jeg som evig single dame som leder da Skiklubben, Nei! En podcast om ski, burde føle seg truffet.
2: Nei, absolutt ikke. Altså, Jeipen jo en tidligere skiskytter, ja. En tidligere idrettsutøver. Du jo også veldig god på ski da.
1: Ja, da takk.
2: Men nei, du har ikke vært I tankene I det hele tatt.
1: Ah, det men litt
2: kanskje,
1: glad for.
2: Ja, som kanskje ikke har gjort det sånn. Altså, hun har jo en bronse fra et OL som var veldig tilfellig fordi vinden sto riktig på, når hun skjøt. Men utover det så har hun jo blitt liksom coach etterpå. Ja. Altså hun mentaltrener på et lavt nivå.
0: Men hvordan ble denne karakteren til? Altså Jeipen, fantastisk navn på en karakter også da.
2: Ja, egentlig, fordi nei, det jo lett å få sånne kallenavn når du idrettsutøver, at du liksom enten by features eller et eller annet, at du får et sånt navn. Så at hun ikke tok det å tape så bra da, var vel utgangspunktet, for hun hang en del med Jeipen under karrieren.
0: Ja, slett. Ja. Ikke kan treff, men en treff, nei, ja, alt for låg.
2: Man får treff.
0: Ja. Du, jeg må jo spørre, hvis jeg kan, hvor lenge har du selv vært single?
2: Sånn i livet?
0: Ja, du kan legge sammen, ja.
2: Å, herre min hatt. Altså, jeg var single veldig lenge da jeg var yngre. Sånn, jeg hadde ikke så mye kjærester før jeg liksom ble sånn I 20-årene. Men så har det gått slag I slag. Så jeg har jo ikke vært så immere mye single I voksen alder. Det har jeg ikke. Det har vært gift og holdt på med det.
0: Men for å si det sånn, du har gjort rikelig med research til karakteren I Evig Single-serien.
2: Ja, det har jeg, det har jeg. Altså, Jeipen jo litt mer sånn ordentlig Evig Single. Hun har hatt få kjærester og strenge trenere.
1: Men du selv, Henriette, nå du jo gift da, og der det jo en litt sånn koselig historie bak. Ja. Som, hvordan ble det dere to?
2: Du, jeg skal ta kortversjonen, fordi sånn evig single-wise så det jo en oppløftende historie, men det var rett og slett veldig sånn, på en måte tilfeldig, for det, altså, min mann ramlet på sykkel foran meg på Karl Johan, I en trikkeskinne, og han veldig god til å sykle, så det må jeg bare ha sagt, og da ble jeg bekymret for hodeskader og sånn, løp frem, han spratt opp, hadde stjerneøyne, var veldig kjekk, og sa, jeg vet jo hvem du for jeg kjenner søstra di, og så hadde ikke jeg vært single så veldig lenge da, så jeg prøvde å dytte han over på en venninne, satt opp blind date med en veldig pen venninne av meg. Det gikk heldigvis ikke bra, og jeg skjønte at det var jeg som hadde lyst til å gå på date med han, og så måtte jeg bruke litt tid på å få han til å skjønne det, for jeg hadde jo prøvd å gi han bort. Så det vil jeg ikke anbefale. Hvis du liker noen, da må du bare vente litt som gjedda I sivet, som Haaland gjør, og så tar du det på riktig tidspunkt.
0: Men hva tror du han følte da du prøvde å gi han bort, og så
2: ble
0: det da?
2: Nei, det tror jeg ikke han synes var koselig først. Ja.
0: Okay.
2: Men da tenkte jo ikke han, og sikkert ikke jeg heller egentlig, at jeg skulle på noe date, for jeg skulle være single I mange år, enn å være mamma og ikke liksom, ja.
1: Men det her høres jo ut som en scene fra Pernie, serien som du har skapt 5 sesonger om Pernie som til slutt også fant spoiler alert og kjærligheten.
2: Ja.
1: Du har ikke vært fristet til å skrive inn den der han som dett på sykkel foran. Det jo en perfekt sånn meet cute, som man kaller det, ja, i det sånne romantiske komedier.
2: Ja, men den nesten for liksom ja. Fjollete til å være med i en tv-serie også, hvis du skjønner, den for filmaktig.
1: Ja. Ja.
2: Men jo, det har vært fristende, og på en måte så ligner jo kommunebjørnar litt på han jeg gitt med nå, så det en slags tribute, men akkurat det, den har jeg spart, og så har jeg kanskje fortalt den for mange ganger også, til at det
1: en god skrive. Historie kan ikke fortelles for mange ganger.
2: Nei, det sant, og den kan skrives ja. Om.
1: Ja. Ja. Ok, Henriette, det jo veldig fint å ha deg på besøk. Vi lurer jo på, du som da vår Reiseradions fotballekspert, ja. Hvor er det du skal se kvartfinalen på lørdag?
2: Nei, altså det har vært mange, så skal jeg til England, og det jo helt sinnssykt, men av forskjellige grunner så tror jeg ikke jeg skal det allikevel. Så nå i går etter kampen så lå jeg på internett for å få billetter til Jordal Amfi, var i kø i 3 kvarter, kjøpte 10 billetter, hvor det kunne være både folk under 18 og over, kjøpte til feil dag.
0: Nei.
2: Kjøpte til fredagen.
0: Jeg skulle til å si at du var jamme heldig som fikk billetter.
2: Nei, da fikk jeg, jeg tenkte, herregud, det ikke folk på ballen her. Og så kjøpte jeg altså 10, så hvis noen er interessert i en semifinale på fredagen på Jordal, så kan de ta kontakt. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal se den. Jeg litt desperat, fordi det kjempe koselig å se den på veranda på storskjerm. Det hyggelig å se den hjemme. Jeg føler at jeg kan se den nesten hvor som helst, men jeg har litt lyst til å ha med unger på livet akkurat den lørdagen der. Mm,
0: mm. Du vil ikke være single når du ser den kampen?
2: Jeg skal ikke være single, nei, jeg skal ikke slå på mannen min før den lørdagen.
0: For Guds skyld, ikke gjør det.
1: Men du skal få lov å ønske deg en låt også da, Henriette, før vi sender deg ut i den her deilige mandagen.
2: Ja, og den bytta jeg faktisk rett før sending, for det skulle være en sommerlåt. Men nå føler jeg at i denne euforien vi i nå, så må vi høre Football's Coming Home, fordi den fotballen skal hjem, og det et nytt hjemland på lørdag den skal hjem til, og det Norge.
0: Oh.
1: Henriette, spåkvinnen har spådd det. Fotballen skal hjem til Norge. Tusen takk for besøket, Henriette.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme. God sommer! We're not

0: Sjøtter, Scholli tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Kjenner jeg blir ganske rolig av å høre på Bob Marley and the Wailers. Det noe sånn avslappende med reggae. Three Little Birds heter låten.
1: Ja, det litt godt det, og kanskje blir det litt rolig når vi nå også da sett over til reporter Kaja Figenskau, for hun har altså akkurat satt ut fra Kaja I Svolvær I båt. Og Kaja, hva er det du håper på denne her fisketuren?
2: Gjettom, jeg håper selvfølgelig på kjempefangst. Vi står på Simra fiskeskøyte på vei da ut fra Svolvær, og jeg jo ikke alene. Her det turister fra inn- og utland, amerikanere, det nordmenn, det noen dansker ombord, og vi håper jo selvfølgelig på den store fangsten, og den som ansvarlig for det hele, det deg, Geir Martin. Kan du love, blir det fisk I dag?
3: Ja, det kan jeg vel love. Størrelsen på fisken kan jeg ikke garantere, men vi får noen fisk på hver eneste tur. Det gjør vi.
2: For de som lokalkjente, hvor det vi befinner oss akkurat nå?
3: Nå har vi akkurat forlatt havna I Svolvær, og så går vi over mot Valfangerøya Skrova. På baksiden av Skrova så har vi noen sånne lureplasser, så det vi skal prøve I dag. Og så har vi jo ekolodd ombord. Og ekolodet det viser jo hvor dypt det og hvor I havet fisken står hen.
2: Og så har vi med en skikkelig erfaren skipper.
3: Ja, Ernst han en ordentlig ringrev, så han har vært fiskeskipper og levd av fiskeri hele sitt liv, har pensjonert seg nå og jobber for oss som fiskeskipper.
2: Ja, du har vært inne med kaffe din, hvis ikke blir en grinte, sa du.
3: Ja, det viktig det å holde skipperen bli og fornøyd. Ja. Så nei da, nå det godt lune, så nå blir det fisk.
2: Nå blir det fisk, og du står her altså med fiskeredskapen, en kjempesnelle vil jeg kalle det. Hva kaller du det?
3: Her så kaller vi det juksahjul. Det jo det tradisjonelle fiskeutstyret som ble brukt ikke bare I Lofoten, men langs hele kysten. Båten vår jo fra 1917, så det en gammel lame. Og da tenkte vi at det var greit å ha så autentisk fiskeutstyr som mulig ombord. Så da
2: og det altså kjempekrok. Hvor mange centimeter den her? 15 centimeter sluk?
3: Ja, du vet vi fisker på ganske store dyp, så det må være en viss vekt på kroken I bånd. Og de her veier 500 gram. Og over de så har vi noe som vi kaller for makkangler I forskjellig farge.
2: Og da sa du man må være forsiktig når man tar det opp igjen, hvis ikke så må Geir ta ut kroken av hånda.
3: Ja, det litt viktig. Det veldig mange av de fleste av mine gjester har jo svært lite eller ingen fiskeerfaring. Så min jobb på dekk det å passe på at alt foregår på en trygg og god måte, og så assisterer jeg alle med bruk av utstyret, og selvfølgelig det også ta vare på fisken.
2: Du, dere I XX Lofoten, dere tilbyr jo dette her til turister, har mange ulike tilbud. Hvor populært dette her?
3: Nei, altså fiskeri, fiskeopplevelser jo på en måte en bestseller. Vi går jo året rundt, og så det jo forskjellige typer fisk til forskjellige årstider. Så Lofotfiske, som du sikkert har hørt om, det jo skreien, den arktiske torsken. Den jo her på innersiden hvor vi da, fra midten av februar til første uka I april. Og nå på sommeren så det mer sei, hyse, kysttorsk. Makrellen kommer, så det litt mer liv og røre I havet nå. Da.
2: Ja, det blir spennende å se hva vi får. Hvor stor fangst kan vi regne med å få?
3: Nei, kysttorsken den jo ikke så stor som skreien, men I forrige uke så tok vi noen på en sånn 10-12 kilo.
2: 10-12 kilo?
3: Ja, så vi håper jo på det da, og seien den kan være alltid fra småsei og opp til store beist på en 10-12 kilo de også.
2: Skal vi ta oss bare en liten tur inn I styrehuset her, og her ser jeg, her har skipper Ernst besøk av en amerikaner fra Texas. Are you enjoying yourself?
4: Yeah, absolutely.
2: Yeah, absolutely. Yeah. Ernst, blir det noe fisk? Finner du noe?
5: Regner med det.
2: Regner med det. Ernst ganske rolig her nå. Vi titter utover og håper at vi skal finne et fiskefelt med torsk. Skal vi si en 10-12 kilo, eller dere?
6: Ja, det, Ernst, jeg regner med det. Det så nydelig. Altså, jeg tenker på de der slukene I Lofoten. Det jo større enn fiskene jeg fikk I Glomma. Det var bare noen sånne der små ørretpinner som ikke hadde lov til å rute etter klokka to.
1: Nei, men man kan bli glad det også.
6: Kan jo det.
1: Kan det. Eller altså the time of your life.
6: Ja, det god.

0: Ja, det var nok mange som I går svaja med hendene I været og tenkte at nu har jeg altså mitt livs øyeblikk. Bill Medley her og Jennifer Warnes I've had the time of my life fra da den fantastiske filmen Dirty Dancing.
1: Jeg må jo bare få si til våre lyttere at Silje Nordnes svaja rundt med armene og lukka øynene var tilbake I tid og så filmen Dirty Dancing. Nydelig. Konkurransetid. Det ja, sånn funker det. Det tre oppgaver, spørsmål. Hver oppgave gir en bokstav til et løsningsord på, logisk nok, tre bokstaver. Så sender du svaret ditt via appen NRK Radio. Og da vil jeg bare huske navn og adresse, I tilfelle du blir vinneren av reiseradioen sin kjølebag og badetermometer.
0: Vi setter I gang med spørsmål 1. Hva det som mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... Prikk, prikk, prikk, prikk på den andre siden av gjerdet. Da vil vi ha altså første bokstav I ordet som mangler.
1: Så tar vi spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen? Vi vil ha forbokstaven på fjellet.
0: Og så spørsmål 3. Der skal vi høre en liten musikksnutt.

0: her hørte vi altså refrenget fra sangen If a song could get me you. Og nå holdt jeg nesten på å si artisten, men det skal jeg ikke gjøre. Fordi det jo da, vi vil jo ha forbokstaven I etternavnet til den her artisten. Vi kan jo gi noen få hint til da. Hun slapp sitt første album allerede som 13-åring, og var med I årets hver gang vi møtes på TV2. Jeg tenker at vi... Det nok. Hva forbokstaven I etternavnet hennes? Og nå har du fått forhåpentligvis tre bokstaver som blir til et ord. Send oss det løsningsordet I appen NRK Radio. Navn og adresse I tilfelle det du som dagens vinner. Og I appen NRK Radio, der har vi jo også spurt hvor var du da Norge slo Brasil? Og der har Arne svart I 1998 var jeg på stadion I Marseille. Jeg satt nederst på langsida og så rett på straffen til Rekdal. I går så jeg kampen hjemme I stua sammen med min kone, og som avslutning på en perfekt sommerdag I Drøbak I lag. Begge anledningene kommer jeg ikke til å glemme.
1: Du må bare få ta meg melding fra Kjersti her. I går gjorde vi garantert utslag på Richters skala, selv om det bare var min mann og jeg på hytta. Men fy søren, det måtte jo bare skrikes, og mest skrek vi alle. For de fantastiske redningene til Nyland. Snakk om Haaland, men Nyland altså. For en keeper.
0: Ja, det var det alle som ute på Karl Johan I går ropte. Det var Nyland! Nyland! Ah, nå snart nyheter, men først Beach Boys.

0: sommerklassiker fra Beach Boys I sommerklassikeren Reiseradion. Dette var California Girls.
1: Og nu når klokka blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og der handler det om norsk fotballoptimisme.
2: Ja, for flere mener at Norge kan slå England I kvartfinalen. I natt ble det nemlig klart at det England vi skal møte I kvartfinalen I fotball-VM førstkommende lørdag kveld. England slo nemlig Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt, men NRKs fotballekspert Jonas Grunner synes likevel ikke at de imponerte, og tror Norge kan slå britene.
3: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
2: Og det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere, både I Bergen og I Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Norge til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det I natt trykket stemning etter tapet.
4: Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig I ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
2: Sa reporter I Brasil Håkon Benjaminsen. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at de har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri. Det melder nyhetsbyrået Reuters. En kvinne som har vært saknet I fjellet I Selby I Trøndelag funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble sett I gang en leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. Men et redningshelikopter fant kvinner like etter klokka 6 I dag tidlig. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer I løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet, som inkluderer Widerøe, 2,8 millioner passasjerer I juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en øke I kapasitet og passasjerer sammenlignet med I fjor. Det var nyhetene det, og fra passasjerrekord til håp om fiskerekord I reiseradioen.
1: Ja, rekord og rekord. Jeg tror reporter Kaja først og fremst håper å få napp.
0: Ja. Napp tror jeg får, og det må jo bli en personlig rekord I det minste, om å få en stengsel eller to.
1: Det kan det bli.

0: Herlig deilig med den kjenningsmelodien.
1: Åh, den deilig.
0: Kid from Red Bank. Nydelig. Velkommen med videre til alle som sammen med oss I Reiseradioen, sammen da med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
1: Og den neste timen så blir det ikke bare fotball og heller ikke bare fisk, fordi vi må også snakke litt om bøker, fordi sommeren jo et perfekt tidspunkt å lese på. Så bli med.

0: vi skal ingen plass. Vi skal være her en time til. Mika var det med Grace Kelly I Reiseradion med Olav Viksmorslettan og meg som heter Silje Nordnes.
1: Og vi har jo et fotballfokus, vi har et fiskefokus, vi skal ha bokfokus, det blir mye fokus, bare vi klarer å fokusere.
0: Ja, det var det da. Men vi har jo spurt deg som hør på da, hvor var du da Norge slo Brasil?
1: Ja, og det har jo skjedd mange ganger at Norge har slått Brasil, sånn det jo aldri tapt for Brasil.
0: Nei.
1: Sånn det. Og da det både 98 og 2026. Ole Christian, han sa at jeg var på Color Line på vei ut Oslofjorden, på vei til korpstur. Det jo bra saker, korpstur. Båten vugget litt ekstra den kvelden. og så var det sankthansbål langs hele fjorden utover. Magisk, står det.
0: Oi, det høres fint ut.
1: Tenk det, ja. Det var I 98 da, I og med at det var sankthansaften.
0: Ja, ja. Elin skriver her, I 98 så var jeg med søstra mi på Roskilde og så kampen på storskjerm. I går så satt jeg alene I sofaen hjemme og skremte livskiten ut av katta mi.
1: Oi, stakkars katt.
0: Ja, det går bra, tror jeg.
1: Alltid lurt på hvordan sånn livskitt ser ut.
0: Ja, ikke sant? Jeg har ikke sett den.
1: Nei, ikke heller. Jeg håper ikke for sånn egentlig. Ja. Men det var en digresjon. Tommy Leseth her, vi satt ved sjøen og tente bål, og hadde cirka 100 meter skjøtledning og en TV I bagasjerommet på en bil, og så kampen også Norge-Brasil. 100 meter skjøtledning?
0: Ja, det veldig bra lengde på skjøtledning.
1: Ja, jeg lurer på om man spleiser opp til flere.
0: Ja, kanskje. Dorte skriver, jeg har aldri vært interessert I fotball, men I går så jeg en fotballkamp på TV for første gang I mitt liv.
1: Oi.
0: Og jeg tror jeg valgte en god kamp, for det her var gøy. Så kampen I stua sammen med mann og ungene på 15 og 18 år, som heller ikke interessert I fotball. Det var altså Dorte som sendte I appen NRK Radio. Her en gjeng som ikke interessert I fotball, og mens de først skulle se en kamp, så ville jeg også valgt den I går.
1: Men det som slår meg, det at det ikke deilig å bli henrykt og begeistret over en ny ting som du aldri har brydd deg om før?
0: Jo, det jo helt vidunderlig. Apropos det, hvis du aldri har lest I bok... og har tenkt å starte I sommer, så må du spisse ørene nå, eller hvis du bare har leseglad allerede og har lyst på litt tips. Sille Biermann fra programmet og podcasten Åpen bok her på kanalen, så NRK, hun kommer til oss straks og skal gi oss noen tips, rett og slett.
1: Det blir sommeren fra perm til perm. Nå blir det kløver med melodien Bit av meg.

0: var kløver og en melodi som jeg ikke ser noe. Bit av meg var det. Vet du, når du får altså, progressive briller som ny, da sliter du ganske lenge, og når du i tillegg har skjeve horninner, så det jo helt vanvittig. Men vi skal vri fra kløver til bøker. Noen har det som sommerprosjekt, og noen gjør det jo hver dag hele året, mens noen bare snubler innom noen sier, rett før de skal sløkke lyset for kvelden. Vi snakker altså om å lese, så hvilke permer bør vi åpne i sommer? Her trengs snarveier og tips, og det der du kommer inn, Sille Biermann, programleder i Åpen Bok på P2.
1: Ja, takk.
0: Du, hvor mange bøker blir det på deg i løpet av året?
1: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Det jo da selvfølgelig den boken som jeg må lese til den forfatteren jeg intervjuer. Mm. Den leses grundig. Kanskje snikk meg innom noen av de andre tidligere bøkene. Og så leser jo da for Lytternes romanpris, og da vi en gjeng i P2 som rett og slett... Ta for oss en nok så omfangsrik bunke av norske romaner som gis ut hvert år, og nominere frem og holde på. Ja, det blir mange bøker. Men om sommeren så det mye lystlesing.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, for du orker å lese om sommerferie på sommeren, det blir ikke bare
1: jobb. Ja, det blir sånn, det veldig deilig å skulle lese uten å tenke ut spørsmål og vinklinger og det som
2: Så. Men du sånn som skriver liste og har oversikt over hvilke bøker du har lest?
1: Nei.
2: Nei, du gjør ikke det her.
1: Nei. Jeg har altså en stor bokhylle, mange rom faktisk, og jeg kan sånn, nei, ja, ja, og de er alfabetisk, nei, de er sånn etter tematikk og land. Mm. Det min sånn leksikale inndeling. Men nei, jeg har ikke noe lister eller sånt nå. Og jeg kan være i stand til å tenke sånn, gud, jeg har lest den. Jo, det har jeg, ja.
0: Men hva skjer hvis noen roter til det systemet ditt i bokhylland?
1: Altså for å si det sånn...
0: Blir du vrang?
1: Altså, det har jo hendt at jeg lånt bort bøker og ikke fått den tilbake.
0: Oi.
1: Og da, husker jeg snakket med Ole Robert Sunde en gang, den gode forfatter, han sa han mente at det burde være dødsstraff for folk som ikke leverer tilbake bøker.
2: Heisan! Men du skriver du navnet ditt frem i permen?
1: Ja, før så gjorde jeg det, men så tror jeg liksom at jeg husker alt, men det gjør jeg jo ikke lenger, så da må du... Ja. Men Kari Spjellnes, en annen bokelsker, sier også, nei, men vet du, det er så hyggelig å låne bort bøker, og så får jeg det meg tilbake, for jeg vet at de er der ute, og så gleder de andre. Så det to måter se det på.
0: Jo, men tipset her jo ikke lån bøker av Sille Biermann, for da kan det gå galt.
1: Kommer giljotinen løpende etter.
0: Men du, vi har bedt deg om kyndig hjelp og inspirasjon. Ja. For eksempel litt å lese for en travel småbarnsforelder.
1: Ja.
0: Det trenger jo ikke å være den tjukkeste og mest kompliserte romanen det da.
1: Nei, for da tenkte jeg sånn så at her må man tenke på at det kanskje er mennesker som har dobbelt ansvar og har halv tid. Og jeg mener bestemt at alle bør ha en Elizabeth Strout i livet sitt. Mm-hmm. Ikke hans, i hvert fall i bokhyllen. Og det handler om at hun skriver bøker som er enkle, men ikke overfladiske. Altså når jeg sier enkle, så er det presise, stringente, to the point, nydelige, poetiske, litterære setninger som kommer som sånne små dryss utover. Men de er egentlig den forstand at de er lett, altså språkene er lett, det er ikke noe komplisert, det er ikke noe sånn voldsomt, ugjålet og upretensiøst. Og så skriver hun nydelige bøker om nydelige mennesker. Ja. Man blir så veldig glad av de bøkene, du får lyst til å være bestevenn med alle sammen, og de har en sånn raushet på hverandre, og og se om det de store tingene i livet, det jo sykdom, og det død, og det ekteskap, og det utroskap, og det selvmordstanke, det er virkelig de store tingene, men hun klarer å vise frem en sånn godhet for disse menneskene, også den godheten seg imellom, de er så greie med hverandre. Og det er så nydelig.
0: Det liker
2: jeg. Men hun har ganske mange bøker som hun har skrevet. Har du noe sted du tenker vi burde begynne, eller er det altså, litt sånn...
1: Den nyeste hun har skrevet er det vi aldri sier. Og her møter vi en ny mann som heter Artie Dam. Før så har vi møtt Olle Kitteridge, som er en sånn illsint mattelærer som alle er redde for, men som selvfølgelig egentlig er elskelig menneske, og så har du bøkene om Lucy Barton, som jo er også sånn ja, fantastiske bøker, og du får bare lyst til å være sammen med henne hele tiden. Men nå er det altså Artie Dam som vi møter, og som er en historie, han underviser historie, og det er sånn lærer som du tenker at, tenk å ha en sånn lærer. Og så er det han har et ekteskap og en annen sønn, og så kommer det opp til overflaten noen hemmeligheter om farskapssaker og ting og tang, og så hvordan dealer han med det, og så vil han bare gjøre godt. Mm. Og det er med disse menneskene til Elizabeth Strout, de vil godt uten å være dumme eller naive, men de bare du får sånn, det er en raushet.
2: Ja.
0: Raushet og snille folk som vil hverandre godt, ja. Det kan jeg like. Jeg ikke travel småbarnsforelder, men jeg har notert Elisabeth Strout, for eksempel det vi aldri sier.
1: Ja. Og så må jeg bare si en liten ting med henne, og det at selv om dette relasjoner som kunne vært til alle tider og til alle nasjoner, så det helt inn bakteppet av USA. En av bøkene til Lucy Barton, der det pandemien som bakgrunnen, og du bare skjønner hvordan det var veldig kraftig. Det var det for oss alle, men veldig, ja. Og nå det selvfølgelig den kokomannen, oransje kokomannen i det du, som hvordan hun beskriver uten dette, det ikke noe sånn politisk bok, men hun bare, hvordan, hva dette gjør med menneskene. Og det så fint gjort.
2: Hva med krim, Sille? Fordi der ja. Det jo en yrende jungel å velge fra, hvis man skal velge en bok for sommeren i krimsjangeren.
1: Ja, hvor skremt vil du bli?
0: Veldig.
1: Ja.
2: Altså, dit jeg skal, så det lyst hele døgnet, så ja. Det går bra. Det kan være ganske skummelt.
1: Altså, Nei, altså, jeg har stiftet et nytt bekjennskap med Helene Flod, som jeg må si var et veldig, veldig vellykket første møte. Hun var sånn kort, hun brakdebuterte, som det heter, hun var den største klisjé, men det gjorde hun virkelig. Hun ble solgt i 23 land før hun ble gitt ut på norsk med terapeuten. Hun selv psykolog, og det gir også et visst, hva skal jeg si, trygghet når man leser den, og man skjønner at man vet hva man snakker om. Det mye, også her, hemmeligheter, mye fra barndom, hva skjedde, hvordan dealer man, hvem kan man stole på, ikke minst, så kan man stole på foreldrene sine, og til slutt kan man det helt ha stole på seg selv. Det den der sjangeren som heter psykologiske thrillere, så det liksom ikke masse drap og voldtekter og masse blod og intrikate avretningsmetoder, men det fine beskrivelser og den der hele uroen, hvordan, hva som egentlig har skjedd, kan vi, hvem kan vi stole på? Og den hun har skrevet nå heter Nærmeste nabo, og det kort, 13-åringer som tilfeldigvis møter hverandre i skogen, som rett ved siden av det boligfeltet de bor på. De ikke noe spesielt opptatt av hverandre, helt tilfeldig møter hverandre, og så får de altså da, de blir vitne til et mord, og kanskje et til. Og så det en usikkerhet, og hva gjør dette med dem videre i livet? En av dem blir påkjørt senere, og så dette en 13-åringen som voksen dame, når hun da dør, så setter dette i gang. Hva skjedde egentlig den gangen?
0: Jeg bor i rekkehus, så tanken om en psykologisk thriller med titlen Nærmeste nabo, den skremmer meg allerede. Helene Flod. Litt kort, men klassikere er jo klassikere av en grunn. Hvilken kan passe som sommerlektyre?
1: Ja, altså, jeg synes det med klassikere spesielt fordi at man har jo ofte lest dem for lenge siden, i hvert fall i og med at det ikke er helt nye bøker. Og jeg tenker, skal man oppleve bøker på nytt? Er det risikosport å lese bøker som har gjort et inntrykk på deg da det var en eller annen livsfase, eller i hvert fall betydelig yngre? Og jeg baler frem og tilbake, hva skulle jeg... Men så kom jeg på, jeg har lyst til å lese om igjen Trygve Gudbrandsen og Bakom synger skogene. Og rett og slett fordi jeg bare husker at det var en sånn utrolig sterk opplevelse, og det må ha vært så fin leseopplevelse at jeg satt det er en trilogi, jeg satt disse bøkene litt for seg selv i bokhyllen min. De står liksom og lyser litt for seg selv, med tanke på at jeg kommer nok inn i skogen din igjen, Gudbrandsen. Det en trilogi som første bind kom i 1933, og så kom de andre trillene som heter Det blåser på Dauingfjell og Ingen vei går utenom. Og vi snakker om en trilogi som altså, det ble en sånn suksess at dere aner ikke. Det altså, vi snakker om 12 millioner eksemplarer.
2: Oi!
1: Solgte. Jeg har hørt til og med et høyere tall, det kan jeg sikkert fatte begripe. Vi på 30-tall, som sagt. Oversatt i 30 språk.
2: Ja. Det altså, jeg har ikke hørt om han, for jeg blir litt flau her.
1: Nei, det skal du ikke være, for det som var litt interessant med han, at dette var det han skrev. Ferdig snakket. Det sies at han skrev på et fjerde bind, men det kom aldri ut. Så han blir stående i litteraturhistorien som han som skrev trilogien og Bakom synger skogene. Og den har gjort inntrykk, voldsomt inntrykk, og åpenbart på mannen på 30-tallet, og er fremdeles regnet som en veldig stor klassiker. Kort fortalt så det altså Bjørndal-familien som fra de dype skogene, flytter til en bygd. Og så det problematikken rundt bygdefolket og skogfolket, hvor kommer disse skogfolkene fra, de holdt på med bjørnejakt og masse litt sånn skumle greier, så du får liksom alle disse, hva skal jeg si, konfliktene, ikke by og land denne gangen, men bygd og skog, og så det selvfølgelig kjærlighet og intriger, og det drap eller ikke akkurat drap, men ja, hele tanker og alt som en god, deilig episk roman skal inneholde. Og så tenker man, hvorfor skal man lese en bok fra 30-tallet I dag? Jo, det tror jeg man skal.
2: Ja.
1: Det noe med menneske og natur. Det noe med fordommer. Det noe med... Det derfor klassikerne lever, fordi at de... Vi kan lese dem igjen, og jeg skal gjøre det.
0: Og du skal gjøre det.
2: Nå har vi fått tre veldig gode tips fra Sille Biermann her. Altså Elisabeth Straut, Helene Flod og Trygve Gullbrandsen. Tre gode navn som du kan ta med deg inn I sommeren hvis du vil ha en god bok for hånden. Altså Sille Biermann, tusen takk for gode sommertips fra
1: tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Og så hvis noen har lyst på lengre, hvis noen har lyst på flere tips da, så kan vi jo anbefale åpen bok som ligger I appen NRK. Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me her I Reiseradion. Og Janne har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Apropos Trygve Gulbrandsen, så flott og mektig, må leses. Det et annet tempo. Vi har en bok med personlig hilsen fra forfatteren til min mans farfar. En ekstra vakker utgave. Og Ingvild, hun bifaller her, leste Trygve Gulbrandsen på nytt sommeren for 2 år siden. Helt fantastisk opplevelse. Så da vet vi at nå det flere her som står stille seg bak det boktipset. Men dere, apropos Kiss Me,
1: ja.
0: Nå skal det handle om det her. Bare, det du som har laget det.
1: Bare rent praktisk, det ikke noe som skjer I studio Nei. Akkurat nå. Dette lyd fra lydarkivet til NRK. Så det klarert I hvert fall. Smask.
0: Altså, I dag, 6. juli, altså, så det den internasjonale kyssedagen, eller verdens kyssedag.
1: Når det internasjonal kyssedag, må du da kysse på kryss av grenser, eller kan du være fritt innenlands?
0: Jeg litt usikker. Det står her på internettet at dagen startet opprinnelig I Storbritannia, men har blitt et globalt fenomen for å hylle kjærligheten og minne folk på den gledelige handlingen I seg selv. Altså, det jo sånne dager. Gjennom hele året det jo sånne dager. Forskjellige sånn, den store vaffeldagen og forekornsdag og sånn. Og så det altså da kyssedagen, og det passer kanskje litt bra. Ekstra bra den her 6. juli, for jeg tror det ble kysset litt I natt.
1: Jeg så opp til flere som ikke kjenner hverandre. Noen kjenner hverandre litt grann. Du skulle aldri trodde at de kysset den personen som satt ved siden av seg. Litt usikker på om det var vakkert, men jeg tenker at jo, det var vakkert.
0: Og det var jo frieri I natt på Karl Johan, altså I seiersrusen etter Norge slo Brasil 2-1 I VM, så var det frieri. Hun sa ja. Jeg så også andre, altså NRK var jo der, og alle var jo der og filmet. Og det var så mye sånn klemming, kyssing. Og også apropos det, så hadde TV2 I går intervju med sønnen til Jostein Flo. Han født I mars, han. Han født I mars, 9 måneder etter Norge slo Brasil I Marseille.
1: Det interessant.
0: Ja, I 1999 ble han født, og han ble født 9 måneder etter.
1: Og for dem som da har litt trøbbel med å huske frieridagen eller noe sånt nå, så kan det være fint å tenke, ok, jeg fridde på den internasjonale kyssedagen, og det I juli, så vet du I hvert fall det da. Så går ikke på den blemma. Det lurt.
0: Det veldig lurt. Gratulerer til alle sammen med den store kyssedagen, den internasjonale kyssedagen. Vi kan jo si, nå vi veldig glad, veldig mange av oss I Norge I dag, så det mange grunner til å kysse, men vi oppfordrer til å sette pris på den gledelige handlingen I seg selv.
1: Ja, men kyss I vei da, det ikke noe å tvile på.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: norsk musik til å bli glad av. Dette var Alma med Odny, og før det hørte vi Dodoshi med Elinor.
1: Og nu så setter vi over til våres reporter Kaja Figenskau, som ute på havet I Lofoten. Håper vi teknikken står oss bi, fordi vi jo spent på om Kaja og de har fått fisk.
2: Du, her vi snører som bare for de som nye lyttere, så vi på fiskeskøyta Simra rett utenfor Olver, og her får båkene smake litt men det skikkelig rugger vi driver og opp her nå. Akkurat nå det holdt jeg på å si, altså må beklage mitt fiskespråk sånn helt på stell her nå, men Geir hva skal fangsten så langt?
0: Nei, nå Den napper litt I senderen.
1: Det høres sånn ut, den store ryggen.
0: Så jeg tenker, vi tar oss og prøver å få litt bedre kontakt med Kaja litt senere. Så får vi høre hvordan det går. Men det virker som om hun hadde fått fisk. Det virker som om hun hadde fått stor fisk.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Og havstrekningene og fjordene I Lofoten, der kan det ligge noen rygger og vente, helt klart.

0: Blond, hot air balloon when the summer's over her I reiseradion. Altså sommeren har jo så vidt begynt.
1: Ja, den ikke over.
0: Og så skal vi, vi holdt på å jobbe med å få kontakt med vår reporter Kaja som på fesketur. Så hun skal vi få høre fra straks, eller snart da. Ja. Men nå...
1: Nå det klart for å kåre vinneren av dagens konkurranse. Vi skal til Trøndelag, vi skal til Selbo, og vi sier hei Karin Kjøsnes, hallo!
2: Hallo, hallo, ja. Hei, hei.
0: Hei, hei. God 6. Juli, den internasjonale kyssedagen. Og så lurer vi jo på, Karin, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Nei, da satt jeg I skuffen her på Togo, og så tykte de var... De gjorde det litt for spennende til en mening, fordi at de sentret og sentret og gikk oppover, og jeg ble bare hissigere og hissigere.
1: Åja, du blir hissig?
2: Ja, men nå må de begynne å legge inn åtten Haaland og alt det der, da, vet du. Og så satte jeg meg her og så sier, nei, nå skal jeg se hvor mange sete det på Ullevål og på Lerkendal. Så skal jeg ikke se på skjermen før jeg har gjort det. Og ja, det som skjedde når jeg gjorde det, da skåret Haaland.
0: Ja, ikke sant. Ja, men sånn det.
1: Kan jeg da spørre om at det den internasjonale kyssedagen I dag, kysset du noen da Norge vant?
2: Nei, jeg satt litt for langt unna gubben, ja.
1: Du bør ikke telle opp av sofaen og gå bort, Totten.
2: Nei, da fokuset jeg på skjermen, vet du.
0: Ja, det bra det. Men du, Karin, nå lurer vi jo på om du har fasiten på dagens konkurranse. Vi begynner med spørsmål 1. Der var spørsmålet, hva mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... Grønnere, ja. Det riktig. Mm-hmm. Da ble det G der.
1: Og så var det spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen?
2: Ulriken.
1: Og da får vi en U.
0: Og så var jo siste spørsmål, der var det et lydklipp fra sangen If a Song Could Get Me You, og vi lurte jo da på hvem hun her dama, som var med I årets hver gang vi møtes på TV2, og som har hatt suksess med sitt band M2M, hva hun heter.
2: Marit Larsen.
0: Og da skulle vi jo ha forbokstaven I etternavnet, og da ble det en L der, og da løsningsordet, Karin.
2: Gul, yes! Som var drattfarging vi slo ut I går.
1: Ja! Ja, vi gnider inn, vi.
2: Ja.
1: Du, bare kort, hvordan sommerdagen på Selbu?
2: Akkurat nå så ser den ikke så verst ut, det begynner jeg å klarne, men det, jeg har liksom hyllet på å skal male noen dager nå ute her, på en sånn levegg.
1: Ja.
2: Det har ikke gått an, vet du, for det har regnet, så har det vært litt opphold, så har det regnet. Men nå skjener det opp her, så jeg håper det varer nå resten av dagen.
0: Hvordan farge går du for? Hvordan farge går du for?
2: Nei, på skyldveggen, det dampet sort.
0: Som bortedrakta til Norge. Veldig bra.
2: Ja, det det.
1: Tusen takk skal du ha, Karin Kjøsnes fra Selbu, og en riktig god sommerdag videre til deg.
2: Ja, god sommer til dere.
0: Premie kommer I posten.
2: Ja, takk.

0: Andre fra Lofoten, han da, og apropos Lofoten.
1: Ja, vi skal jo til havstråka utenfor Svolvær, eller innenfor, hva vet jeg. Kaja Wigenskau, vår reporter, hun ute og tester fiskelykken, og vi har fått en rapport fra hun nå.
2: Her ombord på Symra, altså fiskeskøyta fra 1917, så driver vi og drar fisk opp av havet. Og jeg kan gå bort her hvor Ernst Albertsen, som skipper ombord, driver og trekker i snøret. Hva du driver med nå?
3: Nei, nå skal vi må prøve oss å la dem være litt mer aggressive når de skal fiske.
2: Ja, du lærer amerikanerne her mer aggressive når de fisker?
3: Ja da, ja da.
2: Og her det altså en mann fra Texas som på rundreise I Norge. So what do you think about the fishing?
4: It's fantastic. We like it. Yeah, it's definitely different than anything we've done before. So.
2: And how big was it, the fish you got?
4: How big was your fish, John?
5: It was pretty big. I got two. It was like, one was like that, one was a little smaller.
2: Jeg tror han peker på halvmeteren her, altså.
4: 20 inches or so, maybe? Yeah.
2: 20 inches. Jeg veldig dårlig på sånn amerikansk målemåte, men det var en ordentlig rugg de fikk hvertfall. Og her også turansvarlig Geir Martin. Du, jeg må spørre Silje lurte på I sted, hvordan har du rotet deg opp her I Lofoten? Du fra Drøbak?
6: Ja, jeg fra Drøbak. Nei, du vet, jeg såpass gammel at når jeg var 20 så måtte jo alle unge gutter inn og gjøre førstegangstjeneste. Og da var det Nord-Norge som gjaldt, så jeg ble sendt nordover og trivdes veldig godt, så jeg ble I marinen I 20 år, før jeg da startet I Lofoten for snart 25 år siden.
2: Og det et stikkord kjærligheten.
6: Så blir det kjærligheten, og så blir det barn etter hvert. Så.
2: Ja, fem stykker?
6: Fem stykker, ja. Ja, ja, ja. Så... Sånn det bare. Men,
2: sånn det bare. Du, her trekkes det for harde livet. Hvor stor fangsten?
6: Nei, den veldig bra, men nå ser du den store som kommer opp der nede.
2: Ser den her?
6: Det vår franske venn som har fått. Så...
2: Hva sier man på fransk? Oh la la!
7: Oh la la!
2: Og jeg vet til og med hva fisk på fransk. Poisson. Her, oi, oi, oi. Her det... Nei, Gurland, det ser jo ut som en haj. Du, det haj. Hai på kroken. It's a shark. Ja, du må stoppe. Med liften opp. Det en hai. Skal vi se. Ernst tar I kroken her nå. Geir, hva det som kommer opp av vannet her nå?
6: En hai.
2: En hai. Har du sett på maken? Oi. Og nå ja, hva syns du om den?
8: Den svær.
2: Den svær. Det rett og slett en hai. Jøye meg! Ja, da vi helt stumme her ombord på Symra. Trodde du skulle få se.
6: Dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei, dette var vi ikke forberedt på. Her på Symra, altså, utenfor Svolvær. Og jeg kan jo si, for de som lurer på hva det vi driver med, så det ingenting av denne fisken som går til spille. Det folk ikke tar med seg hjem fra disse båtene blir altså gitt bort. Og jeg kan også rapportere om at det masse måker i vannet utenfor. Fra båten som altså akkurat fikk en haj.
9: Det var jo, kan man si...
1: Det hajsommer I Svolvær.
9: Over all forventning. Altså,
1: Stopp pressen.
9: Ja, det et eller annet med at jeg vet jo at det en del folk som livredde, som så redde for haj, at de også redde for haj I Norge. Og da beklager jeg for denne lille påminnelsen om at de finnes. Men de jo ikke farlige, de vi har I Norge.
1: Tenk om jeg skremte opp flere folk nå, sånn at det blir hysteri I Lofoten.
9: Men... Det som da, I morgen så skal Kaja, hun skal bli I Svolvær-området, men da skal det handle om noen som litt søtere enn haj, nemlig oter og sel.
1: Altså fra hajsommer til oter og selsomt.
9: Ja.
1: Det selsomt. Nei, men det var pappahumor.
9: Vet du hva, Olav?
1: Beklager det glapp ut av meg?
9: Ja, vet du hva? Pappahumor, det så lov. Og det lov? Du, har ikke du unga, du da?
1: Jo, jeg har det, ja. Og de synes jo dette
9: plagsomt. Hvor gammel har du blitt?
1: Nei, de jo voksen.
9: Men ja, men du?
1: Ja, jeg 61, I min beste alder og vel så det.
9: Da det så lov med pappahumor. Hvis ikke du kan gjøre, hvem kan gjøre det da?
1: Tusen takk, Silje Nordnes. Dette var røst. Det så røst.
9: Ok, nå skal vi danse her. Vi danser. Det Whitney Houston, How Will I Know, I Reiseradioen. Og vi håper du som hører på har en nydelig formiddag. La med oss.

0: En av de aller største av de store reiseradioen, Whitney Houston, How Will I Know?
1: Så har vi fått en melding fra våres reporter, Kaja Figenskø, som bare vil gi beskjed om at den haien som de fanget, den er I livet, og den også sluppet fri.
0: Ja, men så
1: flott.
0: Så
1: det litt viktig å si. Vi har jo I dag spurt hvor var du da Norge slo Brasil, og vi har altså fått så mange fine meldinger I appen NRK Radio, vi får jo ikke lest opp alle. Men Lars Christian her, han skriver at vi satt I campingvogna utenfor Charlottenberg I Sverige, da vi så Norge bank Brasil enda gulere enn det de allerede var. Det noe eget med å bivåne det her historiske nasjonale øyeblikket inne I fiendens territorie. Og det artigste, campingplassen her full av nordmenn, og det ble rodd og jublet over en lav fotballsko, selv om stille tida på plassen vel strengt tatt var klokka 23.00. Men det det da ingen som bryr seg om på en sånn dag. Watch out! England.
0: For en nydelig lyrisk skildring av hvor den var. Her en litt kort enn fra Ingun. Vi satt på et hotellrom I Hellas og så på lokal-TV med NRK Radio og Lyd med 7 sekunder forsinkelse.
1: Oi.
0: Uforglemmelig. Jeg må bare si, I går så satt jeg altså ute på Kjelsås, og når vi hørte brøli fra Ullevål, så skjønte vi at ok, her kan det bli scoring til Norge, fordi at Vår sending som vi så på, den var litt forsinket.
1: Ja.
0: Åh, det var nydelig. Du, bare litt før vi hopper ut I havet, I morgen så får vi besøk av, jeg bare sier det, det var solnedgang, det var latter, det var sang, det var kjærlighet, det var idyll. Skal vi si det sånn?
1: Ja, Arne Hulen kommer på besøk til oss, og det gjør også Christian Påske. I morgen blir det ikke fotball, det blir sykkel og Tour de France. 1, 2, 3! Og vi hopper I havet, vi.
0: Det blir bading.
1: Vi begynner med Bjørne Holmen I Agder, 13 grader, og Selura også I Agder, 19 grader.
0: Hogstadvatnet I Asker, 21 grader, Sjøstrand I Asker, 19,5 grader.
1: Så skal vi til Buskerud, Kråkefjorden, 22 grader, og Sundhaugen, Fiskumvannet, 21.
0: Finnmark byr på 9 grader I grense Jakobselv.
1: Oi!
0: Det friskt. 1,7 grader varmere I Rådenes.
1: Så innlandet Søndre Øyungen, 22 grader, og toppcamp Mjøsa, 18.
0: Møre og Romsdal nå, Kristiansund, Ørnevik har 15,5, og så går det ned 2 grader til 13,5 på Kjørvågane.
1: I Nordland, Andenes, 13 grader, Breivik I Bodø, der det altså 18, og I Svolvær, der det 12.
0: Nordstrandbad I Oslo kan by på 20 grader, mens Store Tryvannet byr på 19,5.
1: Så I Stavanger, Furre Beach, 16,5, og Regestranden, 15 grader.
0: Furre Beach, gitt
1: det
0: var sånn.
1: Furre Beach, det høres veldig stilig ut. De kan det borti Rogaland der.
0: Ja, det bra. Vi dreier til Telemark da, nærmere bestemt Notodden, Bystranda, 14,1. Viktig å få med den 0,1, sånn at det blir litt grann varmere. Telemark fortsatt, Fyresdal 16 grader.
1: Så til Troms, Lyngen, Koppmålnes 10 grader, og Skibotten I Storfjord 10 grader det der da.
0: Ja. Trøndelag, Malvik, Hundhammeren, by på 15 grader, 1 grad kaldere I Langfjord, Indre Fosen, 14 grader altså.

0: I studio, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan. Ha en fortsatt fin, pen dag.
1: Vi høres I morgen.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie, det mener NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
3: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten I norsk idrettshistorie. Man I kvartfinalen I et VM, verdens I særklasse største sport, så man I realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
2: Og landslagssjef Ståle Solbakken, han har sørget for å sette heimbygda Grue I innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde I Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil I går.
4: Det var surrealistisk, altså det utrolig. Noe stor stemning da I Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
1: Har du vært I kontakt med Solbakken siden I går? Eh?
4: Ja, sendte jeg melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
2: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillet gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag for ikke kommersielle arrangement. Kanalen melder selv at både idrettslag, samfunnshus, skoler og kyrkjer, uavhengig av størrelse, kan vise kampen uten å måtte betale for visningsrettene. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hofstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
5: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
6: dette første slåtten I år?
5: Ja.
7: Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
8: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
2: Reporter Ragnhild Nyhammer. Til slutt, 2 norske barn fraktet til sykehus I Danmark etter en brann I et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten av det fikk du av Hanna Kolås.
9: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
10: Og for en opplevelse det var I går. Den her seiersrusen den skal vi surfe videre på I NRK P1 de neste timene også. Altså, god morgen. Jeg vet at det flere av dere som nettopp har våknet og krypet ut av dynene sine nå. Det absolutt forståelig, for det var litt av en feiring vi fikk I går kveld. Jeg vet ikke for sikkert at Norge kommer til å vinne VM, men akkurat I dag så må det være lov å ha håpet. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her de neste 2 timene I kanalen. Og I dag så skal det altså handle om fellesskap. Og det finnes jo flere måter enn bare fotball å føle på fellesskap, og det skal vi snakke om etter litt musikk.

Det var Chris Ria som fikk lov å kicke gang den første, eller altså ukas første sommer I sommermusikk I P1 med låta Let's Dance. Og nå skal vi bare høre på noe deilig her. Ja da, det her var meg I går. Jeg kan røpe at denne programlederen ikke har klart å nå 8 timers målet med søvn akkurat I natt. Men det gjør altså ingenting, for den energien som kom fra gårsdagens seier mot Brasil I VM, den kan jeg altså leve lenge på. Og hvis du hoppet inn I radioen din akkurat nå, så kan jeg avsløre at det her altså sommermusikk I P1 du hører på. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal spille litt musikk og bable litt. Og bli med deg altså mellom 11 og 1 I dag, og også noen dager de neste ukene som kommer, helt til landsmøtet tilbake som vanlig. Og det her det har jeg gledet meg skikkelig til. I dag så vil jeg snakke om fellesskap. For det jeg følte på I går av fellesskap, det har jeg altså aldri følt på før. Så ja, jeg var på Rådhusplassen, det var fullstappet av folk. Det skulle kun være 50 000 stykk der. Kan godt være det var det. Det var en eufori som bare... Ja, ikke sett maken på. Mitt spørsmål til deg I dag uansett, når kjent du på ekte fellesskap? Send en melding I appen NRK Radio, så trekker jeg ut en fin sommerpremie til noen. Og husk å legge ved fullt navn og adresse da.

0: musikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

All I Wanna Do av Shirley Crowell. Og før det så hørte vi 10.000 av Kapteinen. Skikkelig sommersang. Jeg vil gjerne snakke om fellesskap I dag, både på grunn av at vi hadde et helt enormt fellesskap I Norge og sikkert I hele verden der folk og ferierer akkurat nå. Den storslåtte kampen altså seieren over Brasil I VM vi videre etter kvartfinalen det helt fantastisk, men så jeg også klar over at det finnes andre former for fellesskap I helga var jeg også på en veldig stor og flott konsert som Carpe Diem eller Carpe da, har arrangert her I Oslo Da følte jeg på fellesskapet når vi sto I striregnet på veien ut av festivalområdet og var sammen om 1,5 timer med forferdelig vær, men nydelige folk rundt seg. Jeg har fått melding fra Øystein I appen NRK Radioen. Han har følt det I går da han var på besøk hos en besøksvenn. Han har vært hans faste besøksvenn over tid, og han 92 år og har et syn på ordet tid. Tid til å ta vare og bry seg, til å offre av din tid. Altså tid et stort ord som vi må ta med oss. Så det å ta seg tid, det det som skaper fellesskap. Ja, hvis du også vil være med I trekninga av en liten sommerpremie, så send du en melding I appen NRK Radio. Her Miriam Bryant og Ruben på der du brente vår bro.

0: Nydelig låt fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har klart å gjort klar en liten konkurranse I dag også, som du som hører på kan være med på. Altså, mitt spørsmål hvem dette? Men så lett det heller ikke, for denne konkurransen heter Sommerpulsen, og Sommerpulsen, hva det man har da? Jo, da vi rolig, da tar vi det med ro. Så det her altså en litt forvrengt versjon av en veldig kjent person, og din oppgave det altså å gjette hvem det vi hører her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg det. Den sykeste dagen, som jeg sa, den de sykeste dagene ever I norsk historie.
0: Ja, denne personen har I hvert fall opplevd noe veldig stort I livet, som kanskje også den største I norsk historie, sier den. Ja, hvis du vet svaret på det her, så kan du sende en melding I appen NRK Radio. Imens så spiller jeg litt musikk. Åstin. Av Dersa.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Jeg vil aldri hjem. Det var Ine Hoem som sang det. Vi snakket om fellesskap, og sist gang Steinar kjent på ekte fellesskap var da han og en gjeng med familie og venner beiset et hus på dugnad på en dag I denne sommeren. Felles slit, felles måltider, latter og gode samtaler, altså en sommerhilsen der fra Steinar Lien. Det Steinar også har gjort, det å legge inn adressen sin I appen I meldingen, og derfor så kan også han være med I trekningen av en liten sommerpremie fra oss her I PN. Så hvis du vil være med på å dele litt fellesskap, og også være med på å, I trekningen av en liten sommerpremie, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en melding der. Og vil du høre en ønskelåt? Kanskje du har lyst til å være med og bestemme hva musikk vi spiller her I dag? Ja, da går du inn I samme plass og bare... Legg inn en ønskelåt, så kanskje du får høre din låt på lufta.

Hva du redd for? Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger som sang akkurat den låta. Jeg snakket jo om folkefesten som har vært I natt I hele landet, og det fellesskapet man følt på da. Men vi må ikke glemme at det ferie, så det mange som ute og reiser også. God sommer fra Spania, skriver Katrine. Her var vi samlet 350 nordmenn for å heie på landslaget I går. Og for en kamp det ble. Det ble roing, polonese og jubelbrøvle fra havna. Og da de etterpå kjørte hjem, så tut alle bilene, og det var bare lykke. Heia Norge, skriver Caroline. Heia Norge, det sier jeg også.

Sunshine av Thomas Dybdahl. Og nå har jeg fått inn et skikkelig godt låtønske her. Det Lea fra Ringerike som har ønsket seg en av mine sommerartistfavoritter. Mine, ja, om hun en sommerartist, det vet jeg ikke om jeg kan si, men I hvert fall så liker jeg å høre på Veronica Maggio på sommerstid. Her Satan I gatan.

2475, det er The Connells. Ja, du hører fortsatt på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter også fortsatt Mathilde Mørk, og jeg holder koken en god time til. Jeg har fått melding av Erlen, som har hatt hyggelig fellesskap med en vassekte delfin. Ja, vi snakker om fellesskap I dag. Altså, Erlen, han dro ut med båten sin I Åsenfjord I Trøndelag på lørdag, og etter å ha kjørt I 45 minutter, så holdt den fortsatt følge hele tiden. Og han sier at det var så fint å se den kose seg og svømt med bølgen foran båten, at den var så nær at han nesten kunne ta på den. Og nei, det var ikke nise for de som tror det, det skriver Erlen. Jeg har også fått inn noen musikkønsker, fordi vi snakket om fellesskap, og grunnen til jeg vil snakke om fellesskap, det fordi det har vært en helt fantastisk natt I hele Norge, og også verden så vi I en natt da Norge slo Brasil I åttendedelsfinalen. Norge videre til VM-kvartfinale. Og Ingunn, hun vil høre årets VM-låt «Sammen for Norge». Det skal du få lov til. Hun synes den spilles alt for lite på radioen. Så her den, opp til nyheteren. Her sammen for Norge.

0: innehav mot en nation som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit i gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
1: Og det har vært folkefest i hver en krik og krok i landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart i boks i går. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker i områder rundt slottet og Karl Johans gate. Og i dag i tillegg møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som heter «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt til byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det i baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
1: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping i går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter, i Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølger kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader flere steder i Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet i Agder, Buskerud og Telemark, og i følge Meteorologisk institutt vil varmen vare i rundt en vekes tid. Takler du varmen dårlig, oppfordringen fra meteorologen klar. Dynk det du har på deg på overkroppen i vatten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her har du altså muligheten til å ønske deg en ordentlig god sommerlåt, så har du det. Det bare å hive deg inn i appen NRK Radio. Ja, i appen så kan du også dele dine historier om fellesskap. Det mange som har gjort det allerede. Men nå en skikkelig sommersang. Her «You are the sunshine of my life» av Stevie Wonder.

0: You are the sunshine of my life. For en hyllest å få av Stevie Wonder. Hvem en som fikk den hyllelsen? For den må jo ha vært skrevet om noen, tror du ikke det?
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM I år!
0: Ja, jeg klar over at noen lei. Ja, oi, der kom den. Jeg klar over at noen kan vinne og bli litt lei, men det Det må bare være lov, for de fleste av oss, vi feirer fortsatt. Det der var meg I natt, da sto jeg på Karl Johan sammen med, ja, de har estimert at det var 100,000 mennesker som sto der sammen med meg. Jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg sto bare I ro og måpa og smilt, og jeg tok sikkert en liten film, ja, det var den filmen her da. Og så var det bare å komme seg hjem, sånn at jeg kunne være på radioen I dag. Jeg heter altså Mathilde Mørk, og jeg kommer til å ha sommermusikk I pene litt. Framover. Vi snakker fortsatt om fellesskap, hvis du hoppet inn I greia akkurat nå, og jeg har fått et låtønske som handler litt om fellesskap. Skal vi se om jeg klarer å rote den fram her? Nei, her var det bare rot og fin. Jo, der! Kirsti, hun skriver Rune og Kristi på vei fra Trondheim til Lom, ønsker seg Come Together med The Beatles. Den burde passe bra I dag, og det jeg helt enig med dere om, for her vi sammen.

Come together. Altså, nå kommer hele Norge sammen, og resten av verden må gjerne være med hvis de vil være med på vår VM-fest. Det her var The Beatles. Jeg skal til en artist nå som vi har som fast bidrag i våre spillelister her i P1. Camilla North og låta Som du er. Den her skal visst nok handle om en person hun er glad i den mest ærlige formen til den personen. Altså akkurat som du er, ikke hva man kunne tenkt seg til at noen skulle være, eller kanskje hva man kunne ha vært hvis man bare hadde vært litt mer sånn eller sånn. Men hvem de er akkurat nå, og her er den.

0: Despacito.
1: Man kan nesten ikke kalle det sommermusikk før man har spilt Despacito av Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. For det nettopp sommermusikk I P1 du hører på. Og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg kommer til å stå her I 40 minutter til å holde deg med selskap, så det blir veldig gledelig. Og så skjønner jeg det veldig mange av dere som sitter I bilen. Jeg ser både Moria, har en hel gjeng I bilen, en hund, og Ida også driver og kjører bil. Vi hadde noen her I stad som driver og kjører rundt. Så dere som kjører rundt I Norge I dag kan jo føle at dere et slags fellesskap sammen. Vær grei med hverandre på veien da. Da blir det så mye hyggeligere å komme seg på sommerferie. Jeg snakket om fellesskap, og har du en historie om fellesskap, så kan du sende den inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så har jeg muligheten til å sende deg en premie hvis du den som blir trukket ut. Ja, vi skal høre mer musikk. Snart har jeg en til ønskelåt klar her, men først mysteriet deg av Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.

Mysteriet, deg, Bjørns AIDS, Bjørn, AIDS-våg og Lisa Nilsson. Jeg har fått melding fra en jente på 9 år som har fått lånt telefonen til mammaen sin og sendt en melding til oss I, her I sommermusikk I P1. Utrolig hyggelig også å høre fra de aller yngste. De sitter I en bil på vei til Tynset, eller en plass I Tynset som visst nok heter Flygansvær. Flygansvær heter den, og det tar altså 8-10 timer å reise dit, og det så kjedelig å sitte I denne bilen, men det blir mye gøyere med radio. Radio gøy, skriver Anna på 9 år, og det blir også enda gøyere hvis du kan spille sangen her Lush Life. Og selvfølgelig kan jeg spille Lush Life for deg, Anna. Her den.

0: Sara Larsson, Lush Life, hørte du der. Du, jeg har hatt en liten konkurranse gående. Det har vært stille lenge, men nå er det altså tid igjen for de som ikke fikk med seg den første gangen jeg kjørte denne konkurransen, altså, som cirka en time siden. Nå babler jeg bare. Poenget mitt at konkurransen kan du bli med på, og den heter Sommerpulsen. Og grunnen til den heter det jo fordi at når man har sommerpulsen, ja, da har man det rolig. Man bare tar det med ro, ser hvordan været og gjør aktiviteter utifra det. Så mitt spørsmål hvem det her som rett og slett har funnet sommerpulsen ganske heftig?
1: Det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, det var noen som hadde hatt en veldig bra dag en dag. Hvis du vet hvem dette så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Husk å ta med adresse og fullt navn. Hvis ikke, så kan du altså ikke være med i trekningen av en premie. Det gjelder alle meldinger du sender inn. Mens jeg venter på mange gode svar, så kjører jeg på med litt bra musikk. Her Golden.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Fool Believes. Og nå har jeg jo hatt en konkurranse gående i snart 1,5 time, og det har kommet så mange svar, og jeg tror ikke jeg har fått ett feil svar i dag, så det var bra jobba til de som skjønte den her. Den var kanskje litt for lett, kanskje jeg må gjøre det litt vanskeligere neste gang. Men vi har altså konkurransen Sommerpulsen, og grunnen til den heter det er jo fordi man har en ganske lav og behagelig puls om sommeren, hvis man gjør sommer riktig, tenker i hvert fall jeg. Og spørsmålet til dere som hører på, hva, hvem er det her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg, hele Norge må kose seg. Det er den sykeste dagen, som jeg sa, det er en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, han hørtes jo litt annerledes ut, for jeg har altså dratt ut lyden, og det var litt dårlig gjort å ikke ha den ekte delen av det her lille sitatet fra personen her. Men det får jeg, du får gå inn i NRK TV og se det på nytt igjen, for dette han var altså... Ja, det var Erling Braut Haaland, Norges verdens beste spiller, sier noen. Og det visste altså Mona Hølen Olsen fra Hønefoss. Hun visste at det var Erling Braut Haaland som hadde den her stemmen. Det kan ikke være noen andre enn Erling Braut Haaland, dette han vel. Fantastisk spennende kamp i går kveld, satt på terrassen vår på hytta sammen med hyttenaboene våre, og hadde en så fantastisk kveld med kamp på PC-skjerm. Heia Norge! Hilsen fra hytta i Østfold. Send en liten premie til deg.

Det var Violet Road med A Piece of Paradise, og før det hørte vi Vi er fler av Sigrun Lo Sparbo. Vi har fått en ekvivalent til det nordnorske uttrykket «Hva skulle vi ha gjort uten havet? Skulle vi ha bært båtene?» For jeg har fått en melding av Mathilde, ikke meg selv altså, men en annen Mathilde og en Glenn på vei hjem fra Sverige. De skriver i sammenheng med den her konkurransen du hadde i stad, der svaret var Erling Braut Haaland, som vi snakket om hvordan vi alle må kose oss videre i kveld etter han skåret to mål mot Brasil i går. Hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Altså, hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Det spør Mathilde og Glenn. Kanskje ikke helt det samme med det der med båtene og sånt, men det er artig likevel. Her er Too Funky av George Michael.

0: når ingenting sant.
1: Elsker deg av lille Cæsar. Vi har lovet ut en premie til noen som sender meg melding I dag, og I dag så ble det sommerhilsen fra Steinar Lien på Finstadjordet. Han, altså, han har kjørt på ekte fellesskap når han og en gjeng familie og venner beiset et hus på dugnad en dag I sommer. Felles slit, felles måltid, latter og gode samtaler. Og det jo sommer, og det jo sommermusikk. Så kanskje vi skal spille en ekte god sommersang. Det Turid som ønsker seg sommer I Norge av Postgirobygget. Hun på tur til barn og barnebarn I Oslo.

Det er Postgir og Bygge med sommer I Norge, og det det altså I dag. Vi har snakket om fotball-VM, for det måtte vi selvfølgelig gjøre I dag. Margrethe skriver, «Nå står omtrent hele Norge sammen, og heia landslaget frem! Tenk om alle kunne ha fortsatt med det her som det nå under VM, også etterpå. Bare vis at vi I Norge vi inkluderende, tolerante og har respekt for at vi forskjellige. Heia Norge», skriver hun. Nå det snart tid for nyheter, og etter nyheteren så kommer dagens med Elin Andal Herseth. Der skal det handle mer om fotball-VM. De skal blant annet til England og en korrespondent der. For I dag, eller I natt, så surfa altså gutta våres over USA. Her det Beach

0: sier takk for følge PN til Mathilde. Nu er det dagens her I kanalen den neste timen. Det betyr nyheter og aktualiteter fra fjern og nær, og I dag så skal vi selvfølgelig feire mindfolkene våre I USA, som nok en gang har slått Brasil.
1: Det tidens største bragd av herrelandslaget I fotball. Dette laget som forandrer Norge. Sommeren 2026 et fotball-event.

0: Det kan nemlig bli hetebølge her til lands til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I søren Norge. Varmen vil vare en vekes tid og temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at de, der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter André Kolbe. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr, det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagreng I reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
3: Vi så efter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingenhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi I Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å I kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre I Norge.
0: Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann her til lands. I all hovedsak det snakk om branner I private heimer, og det mest sårbare personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tal fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke I året fremover, siden det vil bli flere eldre som blant de mest utsatte. Kinas utenriksminister Wang Yi kommer altså til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser, og dette blir det mer om senere I dagens.
4: Det blir det så absolutt, Hanna, men du, aller først har jeg lagt ut en sånn helt ubetydelig avstemning I denne appen NRK Radio. Hvis du finner på NRK P1 på direkte der, så tenker jeg, vær med på moroa om du vil. Hvor langt går Norge I VM spørsmålet? Så langt som en 80% at vi tar oss til semi. For England, ja, de skal vi slå.

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. Det kan jo være veldig fin overskrift for det vi skal snakke om nå. For nå skal vi jubel videre her i dagens. For dette, kampene går altså. Den kan vi leve lenge på.
1: Der signalet! Der kommer det!
2: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika!
0: Ja, vi har altså et herrelandslag som virkelig blomstrer om dagen. Og etter et annullert mål, en strafferedning, dobbelt Haaland og ny straffe til Brasil, så endte det med 2-1 til Norge. Eller til oss, sier vi ikke det, Jan-Petter Saltvedt?
3: Jo, helt nøytrale, kritiske observatører. Man skulle takke seg til at man skulle tro noe annet.
0: Ja, ikke sant. Du, det må være ganske artig å være sportskommentator på en dag som dette.
3: Ja, det er en slags sånn merkelig euforirus som sitter i kroppen. Det er litt sånn med opplevelser man ikke trodde man skulle få. Det kan jo selvfølgelig være andre steder enn i sportens verden, men akkurat nå så tror jeg det teller mer enn noe for samtlige 5+ millioner i landet. Det var en kveld som vi... Det mener jeg virkelig. Jeg var på forrige Norge-Brasil-kampen. Det her var på et helt annet nivå, måten Norge styrte det her på.
0: Ja, hva du husker aller best fra kampen i går?
3: Hva er det du husker best? Ørjan Horshold Nylands redning av det som så ut til å bli et selvmål etter at Ayer var så uheldig å bli truffet av ballen og gikk i en bue på slutten der. Komme seg tilbake og klare å slå den ballen i stanga. Det viste bare at det var Norges kveld, og vi hadde en uovervinnelig føltes det målvakt bakerst. At vi har verdens beste spiss, visste vi, men det her var satt en ekstra spiss på en ellers allerede fantastisk opplevelse.
0: Det er blitt litt grann vind på det her, Jan-Petter, så bare du har det i bakhodet. Vi skal høre litt på Elias Jafari. Han var på Ullevål i går kveld og endte med å feire i Oslo sentrum hele natta.
4: Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt i byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det er helt sykt. Og de gjorde det i baris, uten klær.
5: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
4: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som er problemet er Frankrike. Frankrike er veldig flinke, men det er ikke bedre enn Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
0: Ja, reporter her, det var Julianne Eikrem. Og så fikk vi jo se kronprinsen ro, vi fikk se prinsessa og prinsen på besøk i den norske garderoben, Jan-Petter. Og en slags generell eufori fra nord til sør, altså på det meste så samlet kampen 2,16 millioner tv-seere. Hva gjør det mesterskapet med oss?
3: Nei du, nå mangler vi jo bare å få kongen ned fra slottsbalkongen for å være med og ro her. Dette er en fellesskapsopplevelse som jeg tror vel ingen av oss som er i livet nå har opplevd maken til, uansett noe OL på Lillehammer og tidligere fotballseire og for den del andre ting som har gledet oss, at vi er ute i det offentlige rom. Hvor vi enn er i dette land, eller de som er så heldige å være til stede i USA, så opplever vi noe som alle kan ta del i, og som gir så mye glede og varme at det er langt utenfor hva fotballen egentlig kan bidra med. Nå har den vist at den har en så forenende kraft som mange har påstått, og som vi har tenkt er bare en klisjé.
0: Du nevnte fantastisk keeperen vår i stad. Vi har jo også han her da.
6: Nei, flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0 tror jeg, jeg begynner mest nå tror jeg at den gav for Gud at den går inn rett slett litt som en tilby og sånn, så det er sjukt.
0: Ja, Erling Braut Haaland var det, 2-målscorer. Hva skal vi si om han, Jan-Petter?
3: Nei, altså han omdefinerer jo det å være klinisk. Jeg vet ikke om han var borte I ballen noe mer enn de to gangene I går, ja. Og det gjør han altså på en måte som gjør at verdens beste midtstopper ser ut som en sånn saltstøtte ved siden av han. Det han gjør med en sånn selvfølgelighet, selv om alle vet at det dit ballen skal, og det han som skal gjøre det, så det umulig selv for verdens beste forsvarere å stoppe det. Og så synes jeg jo, det litt fint at han plutselig har begynt å snakke litt mer og føle litt mer I offentligheten. Det gir noen ekstra dimensjoner til han også, og viser jo også at selv de største stjernene klarer ikke å bli forholde seg uberørt av det som skjer på banen selvfølgelig, men også alt rundt. Det helt åpenbart at landslagsspillerne positivt preget av den støtten de får her hjemmefra.
0: Mm. VM-festen den skal fortsette også her I dagens, for neste hinder på veien for våre menn, det altså England. Jan Petter blir med litt videre, men I England, der har vi korrespondent Gry Blekastad Almås, og hun skal vi prøve å koble oss opp til etter denne. Her reser sin bønnaversjon fra I år.

0: Og det var Bønna fra Nord, en 2026-utgave av Reser du fikk her I dagens. Det har så låt oss å joma over stadionet det Norge skåret, som jo vi har vært så veldig flinke å gjøre. Og du, denne seiersrusen, den var jo enorm over hele landet etter gårsdagens seier mot Brasil.
1: Jeg har aldri opplevd noe lignende!
2: Det en mirakel! Vi best I verden!
3: Det sykt!
4: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
1: Vi videre I VM! Vi faen videre I VM!
5: Det så rått, vi har slått Brasil!
0: Ja, og mens vi herjer I gaten her hjemme, så klarte England å komme seg videre I VM etter en høydramatisk 3-2-seier mot Mexico. Og dermed altså spikra, Norge møter England I kvartfinalen på lørdag. Og I Londons gater akkurat nå, der befinner du deg, korrespondent Gry Blekastad Almås. Som vi hørte her, så var det jo et euforisk Norge som feiret I natt. Hvordan stemningen I London etter at England tok seg videre?
6: Nei, det veldig dagen der på stemning her også. Det var jo en kamp som gikk midt på natta, og pubbene fikk lov til å holde åpent, fikk dispensasjon fra vanlige regler. Og engelskmennene, de feiret de. Og dette selvfølgelig kjempestort også her for England, men det jo en litt større sånn forventning til at England skal gå videre I VM enn det Norge har, da, eller norske fans har. I Norge vi jo ikke vant med det. Her forventer de det, og nå håper de jo, og har fortsatt og trua på at England skal ta fotballen hjem etter 60 år I ødemarken. Så stemningen stor I Londons gater I dag, ja.
0: Ja, si litt mer om hvordan press de her engelske spillerne har på seg.
6: Nei, det som jeg sier, altså 60 år siden England vant VM sist, og de har jo gått på smell etter smell og nederlag etter nederlag. Altså, de har jo kommet et stykke på vei I mange turneringer, men aldri altså kunnet løfte det liksom det gjeve troféet da, og den forventningen til at England, fotballens hjemland, skal klare det, det en veldig høy forventning, og dermed et veldig stort press selvfølgelig på det engelske landslaget nå. Så stor jubel for at de kom videre selvfølgelig I natt, men som sagt, mange som forventet det, og nå det altså Norge de skal møte, et lag som har vært kanskje da den store overraskelsen I dette VM, og vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag, som ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland, så skal de få det til, tror de, og mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Britiske medier enige med folket?
6: Ja, det jo litt varierende. De ser jo på et norsk lag som har å overraske, og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Så det blir jo spennende. Det ingen som tar noen ting for gitt sånn offisielt, selv om fansen kanskje liksom gir uttrykk for det da, at de har til roa og at de vil støtte laget sitt ved å si at ja da, dette skal vi klare.
0: Takk for rapporten fra England. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås og sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Du fortsatt med oss. England og Norge jo to lag med vilt forskjellige utgangspunkt som vi hører før mesterskapet. Hvordan blir kampen?
7: Nei, det England som spiller med presset på seg. Blir de slått I en kvartfinale som jo en ren gevinst for oss nordmenn, så det en fiasko I England. Og det et utgangspunkt Ståle Solbakken godt kan klare å utnytte. Han klarte akkurat det samme mot Brasil, og så kommer det til å bli tett og hardt og jevnt, og så kan Norge godt vinne en kvartfinale I VM. Der sa jeg det, og det føles jo det. Helt surrealistisk.
0: Ja, jeg ser at Tore nå skriver Norge kommer til å spille finale og vinne den heia Norge, men så Susanne skriver, jeg tror nok at Norge vinner 2-1 over England. Guttene bedre enn noen gang. Det gikk jo veldig fint da vi tok på oss volurkappene siste, og så på denne spåkula. Da tippet du til og med helt rett resultat. Tør du å tippe mer enn en seier, Jan-Petter?
7: Jeg gnir på krystallkula her. Norge vinner 3-1.
0: Ok. Du hørte det først.
7: Jeg hørte alltid først I dagen.
0: Ja. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi snakkes helt garantert. Nå skal vi høre på Gården som sang Losing Myself, og så skal vi få besøk av en historiker her I dagens og finne ut om det her med at VM-seieren endret den virkelig I Norge. Følg med.

0: Det var gården det med sin Losing Myself. Du husker det sikkert. Etter seieren mot Elfemenskysten, da sa Erling Braut Haaland at bragden kom til å endre Norge for alltid. La oss høre det igjen.
1: Nei, jeg tror det samholdet vi klarer å skape med fotball, tror jeg slags kommer å endre Norge og sånn vi behandler hverandre og måten vi alle bare venner, så det egentlig bare den burde være.
0: Ja, og etter scenen mot Brasil i går, så sa han dette.
2: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å slå Elfemenskysten. Nå har vi slått Brasil igjen.
3: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
0: Ja, kanskje den sykeste dagen i norsk historie, sier han. Men hvor stor egentlig en sånn idrettsbragd? Nora Stenberg, du historiker og forfatter, historieinfluencer og fotballentusiast. Hva du tenker når du hører Haaland sine ord?
4: Nei, altså fotballentusiasten i meg er jo helt enig, selvfølgelig. Dette her var jo helt euforisk i går å få lov å følge med på, heie med og gråte og i det hele tatt. Det var jo et helt fantastisk idrettsøyeblikk. Så er historikeren i meg vil kanskje si at vi må være litt forsiktige med å erklære, hva skal vi kalle det, historiske vendepunkt mens vi står midt i jubel.
0: Ja, han er jo ganske stor i ordbruken sin her. Eller kan kanskje seieren mot Brasil faktisk endre norsk historie?
4: Ja, nei, altså for, ja, nå skal vi være litt forsiktige. Forandre hva da? Økonomisk eller politisk så tenker jeg, nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi er ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Ja, ikke sant. Og folk strømmer ut i gatene, barnehagebarn, eldre og til og med folk som aldri tidligere har vært fotballinteressert, de er nå ute og ror. Og NRK melder om at nesten 2 millioner seere i snitt så ser den over Brasil, noe som er rekord. Hvor viktig er denne fellesskapsfølelsen?
4: Altså nasjonalfølelse er kjempeviktig for et land. Det er jo et lim, og det er jo tanken om at vi er del av noe større enn oss selv. Så historisk sett så kan jeg jo si at slike felles opplevelser har jo vært utrolig viktig for å bygge nasjoner, og kanskje, hva skal vi si, i dagens samfunn hvor vi ser forskjellige serier, vi lever ganske ulike liv, vi følger ulike medier, så er det stadig færre felles øyeblikk. Så sånne store idrettsbegivenheter som vi så i går, det er jo kanskje en av de siste liksom, store arenaene hvor hele landet følger det samme samtidig. Og det er jo ikke bare kjempehistorisk interessant, men altså det gir jo en fellesskapsfølelse, tilhørighet, stolthet. Man står sammen om noe veldig gledelig.
0: Mm. Hva skal telle da for at en hendelse blir historie? Er det historisk?
4: Det er jo, ja, hva skal til? Det må jo, vi snakker jo om altså, Miracle i Marseille i 98. Mm. Vi snakker jo om OL i Berlin i 36. Det er jo sånne store øyeblikk som ikke endrer historier, men som gjør noe med de kollektive minnene. Så sånn sett så tenker jeg at fremtidens historiebøker definitivt kommer til å skrive om dette mesterskapet, i hvert fall i Norge. Hva som kommer til å stå, det vet jeg ikke. Jeg tenker jo at folkefesten og den der hvor var du kommer til å stå veldig, veldig sterkt.
0: Ja. Du er jo glad i både fotball og historie, Nora. Hvor stort er det her VM-et for deg?
4: Det er jo kjempestort. Det er jo det største når man er fotball-nerd og får lov å følge masse rare nasjoner, fotballspillere du kanskje ikke har hørt så mye om, som plutselig får lov å skinne. Og når ditt eget land endelig gå videre, og ikke minst gjør det kjempebra, så er jo det bare, altså, kan det bli bedre?
0: Før vi slipper det, jeg må få lov å be om den endelige dommen. Du var litt inne på det nettopp, men hvis du skal skrive historieboka om Norge om 50 år, får dette mesterskapet et eget kapittel, eller blir det en fotnote?
4: Og jeg nå, rett etter den festen vi hadde i går, så har jeg lyst til å si eget kapittel. Det er jo, altså, sånne idrettsøyeblikk endrer minner, det endrer fortellingene om, altså, som samfunnet bygger sin identitet på, da. Så nå, vi er de eneste som ikke er slått av Brasil. Vi er unike fra Danmark og Sverige. Dette styrker jo det der vikingbildet om at vi er unike i Norden. Så jeg sier et helt kapittel, ja.
0: Tusen takk for praten. Det var historiker Nora Stenberg som var med oss i dagens. Dette er Trang Fødsel i Lammet Husine Sørgjær. De har en sang som heter Håper at det aldri blir for stor. Og den skal du få høre nå her i dagens NRK P1. Og så har jeg et værvarsel til deg som du får etterpå.

0: trang fødsel og sunne sørjerv og det, altså. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, skogbrannen så ut til å kunne tru dagens Tour de France-etappe. Brannen herjer rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Anglais, eller hvordan man sier det, i Sør-Frankrike, beklager min fransk. Men i går kveld så ble det klart at etappen går som oppsatt, men uten tilskuere. Du kan høre den på NRK Sport fra klokka 14.30. Og da skal du få værvarsel fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og oppholdsvær. Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så øker vinden til østlig stiv kuling på kysten. Det blir skyet og regn i Øst-Finnmark, i kveld også i Vest-Finnmark og på Vidda. Troms får perioder med sol, men utover ettermiddagen blir det enkelte regnbyger og mulighet for torden i sørlige områder. I Nordland så blir det for det meste skyet og litt regn. Nord for Bodø er det mulighet for torden i ettermiddag. Kirkenes får 13 grader, Troms 20 og Bodø 13. Trøndelag får skiftende skydekke og enkelte regnbyger. På kysten vil det blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet så blir det etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørvestlig stiv kuling på kysten nord for Sognefjorden, ellers rolige vindforhold. I kveld så skyer det til, og det blir etter hvert regn i Møre og Romsdal. I Agder og på Østlandet så blir det stort sett pent vær. Etter hvert skyer det til lengst vest i Agder. I fjellet så blir det enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. Trondheim og Bergen får 15 grader, Stavanger 16, Kristiansand 18 og Oslo 22 grader. Og alle detaljer om været akkurat der du er, da vil jeg laste ned appen Yr for å sjekke ut det. Og for å rapportere fra denne avstemningen, så du kan delta i appen NRK Radio, meget uhøytidlig sådan, den heter «Hvor langt går Norge i VM?». Og så langt er det 48% av dere som mener at vi tar oss til semifinale, og England, det skal vi nemlig klare å ta. Ja, 3% bryr seg ikke så mye om VM. Jeg respekterer det også, altså. Jeg gjør det.

0: Både med sin Don't Turn Around her i dagens på NRK P1, hvor vi også skal ha andre nyheter, og nå skal vi utenriks. Russland fortsetter å angripe Ukraina. I natt så ble minst 11 personer drept i et rakettangrep mot hovedstaden Kyiv. Tre andre ble drept i angrep andre steder. Boligblokker og andre bygninger ble truffet, og 45 år gamle Tetiana Lebedeva, hun opplevde det som skjedde i Kyiv. Ja, hun forteller her at alarmen gikk da de skulle legge seg. Datteren hennes ville ikke gå i bomberommet, så hun måtte tvinge henne. Alt begynte å rase da de kom ut og gikk inn i bomberommet. Videoen av Lebediva viser at denne dama er helt grå av bygningsstøvet. 61 år gamle Halina Ivanivna bor også i en av bygningene som ble rammet.
1: Як бахне, почав дом валитися, оце все падать усе, почала вода бігти.
0: Etter angrepet så begynte bygningen å kollapse. Alt raste ned, vann fossa ut av veggene, og det var røyk overalt, det forteller til nyhetsbyrået AP. President Volodymyr Zelensky advarte i går kveld at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina. Han skrev på X at det ville være typisk Putin, rett etter USA sin uavhengighetsdag og før NATO-toppmøtet i Ankara. Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at de har gjennomført masse angrep mot det de kaller militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv og i Kyiv-regionen. Russland angrep med 68 raketter og 351 angrepsdroner, ifølge den ukrainske presidenten.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Det

0: Alec Benjamin heter han her. Devil Doesn't Bargain var navnet på låta du fikk her I dagens. Dette NRK P1. Og du, I morgen så startet NATO sitt toppmøte I Tyrkia, der også den amerikanske president Donald Trump skal være til stede. Samtidig så Kinas utenriksminister Wang Yi kommet til Norge I dag. Han nemlig på rundreise I Norden og har allerede besøkt Danmark, Sverige og Finland. Og I dag så skal Wang Yi ha samtaler med utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre. Og med oss fra Beijing, der du, Asia-korrespondent I NRK, Philip Lothe. Hva det som gjør at Kina ønsker å besøke de nordiske landene akkurat nå?
1: Ja, det jo en veldig sjelden type rundreise som Wang Yi her gjør, og det aller viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Den utenriksminister Wang Yi, han en erfaren politiker på 72 år. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han står for en ganske hard og partilojal linje. Han ble gjeninnsatt etter at hans forgjenger måtte gå etter kun noen få måneder, faktisk rett etter at han var på Norges besøk, så det nok noe å Eide vil lure litt på når han sitter med Wang Yi. Hva skjedde med Qinggang som var her forrige gang? Men Wang Yi da en av de 25 mektigste politikerne både I Kina og kommunistpartiet, noe som en sjelden høy rangering for en kinesisk utenriksminister, og han fremstår som en som har Kinas øverste leder Xi Jinpings fulle tillit.
0: Den indiske statsministeren var på statsbesøk for noen uker siden, og nå kommer altså Kina sin utenriksminister hit. Hva det som gjør at de her store landene synes det interessant å ha samtaler med lille Norge?
1: Også det indiske besøket var et nordisk besøk, hvor statsministerne fra de andre nabolandene til Norge deltok. Det det at det kjøpesterke nasjoner med rike forbrukere, utviklet industri, og det å forsøke å finne nye partner I en global verden som I en geopolitikk som mer usikker, det gjør rike Norden og kanskje særlig for Kina, rike Norge interessant. Vi kjøper nok flere elbiler fra Kina per innbygger enn noe annet land I verden.
0: Hva blir det viktigste for Norge å ta opp med Kinas utenriksminister da?
1: Jeg tror de vil fremheve grønn politikk, grønne skifte og klima, men jeg tror også Norge som et land som I hvert fall fra Eides ståsted ønsker å være en aktiv aktør I store utenrikspolitiske spørsmål, konflikter, også ønsker å lære mer om Kinas rolle, kanskje særlig I Iran og Midtøsten. Og så kommer Eide også, på samme måte som alle de nordiske landene har gjort, til å ta opp Kinas støtte til Russland I krigen I Ukraina, som kanskje en hovedutfordring for alle europeiske, eller de fleste europeiske land I forhold til Beijing, men kanskje særlig for de nordiske landene.
0: Jeg må bare spørre til slutt, Philip, på en dag som dette, hvor interessert man I fotball-VM I Kina?
1: Der man superinteressert, og hvis du tror Haaland heter Haaland, så heter han Haaland det her, og han en superstjerne, og Wang Yi har garantert fått med seg Norges seier, og sjefen hans, Xi Jinping, jo en stor fotballfan, og vel også veldig misfornøyd med hvor svagt Kina gjør det I fotball, så kanskje får han beskjed om å spørre litt hva Norge gjør, om det noe å lære.
0: Ja, den kinesiske utenriksministeren Wang Yi besøkte Norge I dag, og klokka 18.25 så møtte han pressa I lag med vår egen utenriksminister Espen Barth Eide I regjeringens representasjonsanlegg I Oslo, som det så fint heter. Takk for praten, Asia-korrespondent Philip Lothe. Nå når klokka sånn 60 minutter på to, så tenker vi skal på Frida Amundsen, som synger hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Jeg håper den traff godt. Kanskje, se for meg, den der, det må være helt ok å høre I bilen når man ute og kjører, for eksempel. Du, det ligger litt av sånn helt fullstendig uhøytidlig avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå, hvis du går inn til NRK P1 og oss I dagens. Der står det hvor langt går Norge I VM, og 42% av dere, det var nettopp 43, så der har det vært noen inne, 42% av dere mener at vi går til semifinalen for England. De skal vi klare å ta. Og så det 5% som sier beklager VM. Hva du mener med det? Jeg ser for meg at en av de 5%-ene det var deg, Eivind. Hei på dere, 2/3 så ikke fotballkamp, men heldigvis masse hysteri I media piska opp snart ferdig, og forhåpentlig så blir det 28 år til neste gang. Ja, vi får nå se på det, Øyvind. Vi får se hvem som får rett der. Inge-Lise, hun mener vi ser på lørdagen, og 3-1 til Norge står hun for. Og så har vi noen som hadde en utrolig fin opplevelse som satt, satt I loungen I Arctic River Lodge, langt nord inn I de svenske skogene, I land med det som var det eneste andre norske paret der, koblet opp datamaskinen på storskjerm og jublet og heia. Iris Maria tippet det var litt av en opplevelse. Og så han Gunnar da, som sier at han liker Premier League, men Three Lions, derimot, aldri. Så derfor så håper jeg inderlig at Norge slår England på lørdag.

0: Det var Delara sin sjel du fikk her som siste låt ut I dagens. Og de som har laget dette programmet til deg, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge og Johanne Brevik. Og så var det Even Nilsen som var vaktsjef og produsent for det hele, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Husk at du kan stjerne oss også I denne appen som heter NRK Radio, da får du varsel når neste episode klar, hvis du nu skulle finne på å gjøre noe annet mellom 11 og 1, unnskyld, 1 og 2 på en helt vanlig dag. Og nå har klokka bekka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Johanna Kolås. Og etter Norges seier over Brasil, så har nordmenns interesse for å reise til kvartfinalen, den har skutt I vær.
1: Ja, Finnreise har opplevd en øke på hele 1000% I søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lenger og blar opp flere millioner for å reise med privatfly fra Norge til USA. Det snakk om alt fra venngjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for å tilsette. Det forteller en av de som tilbyr privatfly I Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I fotball-VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten I

0: med roing, vold og av fyrverkeri eller pyro. Så andre nyheter, store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå en til to veker bak med slotten I Førde, og bonden Erik Hofstad utnytter hvert eneste sekund med opplett.
1: Vi fikk jo tre dager I juni, da, og så det nå så tre dagene her, da, men det har ikke vært optimalt, og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
2: dette første slotten I år?
1: Ja.
3: Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
4: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I, og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slott igjen.
0: Reporter Ragnhild Nyhammer og nyheten fikk du av Hanna Kolås.
5: Ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.
6: For en dag dette Norge I seiersrus.
7: Ja, ja, ja. Fotball og selvfølgelig mye annet får du servert her hos oss de neste tre timene. Hjertelig velkommen.

0: Level 42 var det som fikk starte ballet I dag. Lessons in love. Hjertelig velkommen. Skal du være til god ettermiddag, Møre og Romsdal. Synneve og Jon Arne, vi tygger og suger fortsatt på den karamellen
1: ja,
0: som heter Norges landslag for herrer I fotball.
1: Men vi må se hva som skjer akkurat nå også. Og da det fra veimeldingssentralen en opplysning som vi bør ta med. Battenfjordsbrua I Gjemnes har vært stengt I lengre tid. Nå blir trafikken regulert der, men siden Europaveien da har vært stengt en time I hvert fall, så vil det nok medføre at det tar litt tid før trafikken går som normalt på E39 Battenfjordsbrua Gjemnes.
0: Det vi også skal ta med oss denne ettermiddagen meldingen fra dere, der som ute som hører på oss, han Jonny første kar ut, har allerede sendt seg melding inn I NRK radioappen. Han skriver at gresset slått rundt hytta I kringla, og nå skal det smake med en kringla spesial, skriver han. Det en varm drikk blandet kaffe og kakao, rett og slett. Været I overskyet, opplett og 14. Varmegrader. Tusen takk til han, Jonny, og da vi oppdatert både fra derfra og fra trafikken. Alt det som det vanlige, med andre ord, her I god ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Og vi skal ikke hjem på lenge, Synnøve.
0: Tre timer skal vi være her.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før en soloppgang, og når sola har gått ned, så kan vi sette oss ned og se på fotball.
1: Ja, jeg tror det var ganske mange som ikke gikk hjem før soloppgangen I natt. Vet ikke om du ble holdt våken av noen party fra naboen eller utendørs, men det ble det I hvert fall I Oslo. Og vi som satt og så på TV, vi var heller slettes ikke alene. Jeg ser det at det 1,9 millioner seere som så kampen I går på NRK 1. Det var gjennomsnittet da. På det meste så var det 2,16 millioner TV-seere som kikket. Det er TV-historie altså. Det
0: Men det, så absolutt. Du på Cinevent?
1: Jeg så selvfølgelig på. Ja. Det helt til de sa takk for I kveld og god natt. Ja. Først da skrudde jeg, måtte jo ha med alle reaksjonene, alle intervjuer. Altså. Så jeg gikk litt sånn småtrøtt I dag nå, klokka 2 knekken, den har kommet, men det skal gå bra.
0: Det må jo gå bra med oss, og det viktigste jo for så vidt at det går bra med spillerne. De har jo også ytt en viss skjerv for at dette skulle gå bra, slitt seg ut I nesten 2 timer, I bra varme. Ikke så varmt som det har vært tidligere I USA, har vi hørt, men varmt nok, vil jeg tro.
1: Ja, og straks så skal vi høre fra flere av dem som var våken I går kveld for å se på kampen.

0: Disconnected heter denne fra Murmur. Nå skal det handle om en, og flere også, som overhovedet ikke var disconnected, var virkelig påkoblet I går.
1: Ja, du tenker på, det kan ikke sies for ofte, Ørjan Horshold Nyland, fra Volda, målvakta som I avisene rundt omkring I hele landet, fikk 10 av 10 på spillerbørsen etter at Norge igjen har slått Brasil, denne gangen da 2-1. Og det virker som om hele Norge så denne kampen, I hvert fall over 2 millioner har vi slått fast, og rundt om I hele landet, også I Ålesund, var det stor stemning. Norge!
2: Hurra-ropa var på plass alt tidlig på kveld, og det tok en stund før spenningen fikk si forløsning.
3: Norge!
4: Bjørkvar, hvordan dette her?
3: Det helt fantastisk! Aldri opplevd lillene! Vi alle visste det skulle skje!
4: Hadde dere troa?
3: Ja, ja, hele veien! Hele veien! Jeg la 1000 kroner på Norge! Norge!
2: Etter redning av straffespark I tillegg til å ta det meste som kom hans veg, var det voldingen Ørjan Horshold Nyland som ble hyllet av den norske fansen I Ålesund.
3: Ja, Nyland, Ålesund. Nyland Ålesund. Jeg
5: var usikker på hva som skulle skje hele kampen egentlig, men Norge tok det til slutt, så det var supert.
4: Hadde du nerver?
5: Ja, veldig mye. Hele kampen.
4: Hvor stort vil du si dette her er?
5: Nei, det historie. Det jævlig bra.
4: Og så det jo Nyland fra Volda som redder gang på gang her. Hvordan det?
5: Nei, det helt fantastisk. Det jo han som holder Norge I kampen stort sett veldig mye, så det jo fantastisk.
2: Og med seieren I boks 2-1 til Norge, så var selvtilliten selvsagt på topp. Nokre mener at nå går det strake vegen helt til finalen.
3: Jeg må bare si ja. Ja, I kveld tror jeg det. I kveld tror vi tar alt. Jeg tror vi tar alt I kveld.
4: Nyland, hvordan synes du han som keeper?
3: Helt fantastisk. Alle prater om han Haikin. Glem Haikin. Nyland, beste keeperen I VM hittil. Drit I han fra Kappverd også. Nyland beste.
2: Ingen tvil om at dette en historisk hending, og nå ror vi videre I VM.
1: Det sa Bibi Kjølås. Hun og Fredrik Ringnes var reportere. Og så det England da, Sineve.
0: Det blir veldig spennende. Og så det neste vi skal høre her fra Britney Spears. Jeg lover at det helt tilfeldig at denne låta kommer nå, men Brasil, whoops, we did it again.

0: Oops, I did it again, heter den fra Britney Spears.
1: Spørs om Norge gjør det igjen da, for England venter jo på lørdag I kvarten. Og vi har tillatt oss, vi har spurt før egentlig, Synneve, om hvor langt tror publikum at Norge når. Men nå har vi jo nådd så langt som kanskje de fleste trodde, så vi tillatt oss å spørre igjen I radioappen vår, hvor langt kan Norge gå?
0: Tror du at vi taper mot England, så trykker du på det alternativet. Mener du at jo, vi tar England, men så etter det blir det stopp? Der et alternativ for det. Og for du som tror at vi vinner semifinalen, eller du som tenker at vi skal vinne hele VM, gå inn og trykk I NRK radioappen på det alternativet som din trosretning, holdt jeg på å si, akkurat I denne saken.
1: Spørs om folk litt oppøsen etter natta eller gårdskvelden enda, så det blir, ja, vi får se hvor det slår ut.
0: Men det lov, det tro kan flytte fjell, som vi vet allerede.

0: Marit Larsen hørte det her med låta Traveling Alone. Klokka har passert 14.30, så vi skal ta med oss noen meldinger med vi fra de lokale nyhetene.
1: Kriminalteknikere har gått gjennom branntomta på Sula og sikret spor som eventuelt kan forsvinne. Det forteller seksjonsleder for etterforsking, Anne Lid Skodje ved Ålesund politistasjon. Det var i 22-tida torsdag kveld at byrja brenne i et hus på sørsida nede ved foten av Sulafjellet. Politiet etterforsker brannen bredt og holder alle muligheter for brannårsak åpne. Marte Melbø er villig til å ta i bruk sivil ulydighet for å hindre at en del av Retiroskogen i Molde blir hogd, skriver Romsdals Budstikke. Melbø mener det er viktig å si stopp til nedbygging. Skogen kan bli hogd ned for å gi plass til det omstridde nye treningsanlegget til Molde fotballklubb. Melbø har vært i kontakt med Greenpeace for å få råd, men sier til Arbeidet at hun håper hun ikke vil få bruk for å gjøre sivil ulydighet.
0: Så skal vi sjekke været. Det har ikke akkurat vært sommertemperaturer så langt i dag, men Leonidas Tsouporidis sitter med fasiten.
2: Det har blitt ganske varierende og kjellig i dag. Vi har fått perioder med regnbyger tidlig i dag, sørlig ytre strøk, også perioder med litt sol i formiddag og i ettermiddag, også det kommer til å bli litt mer skiet litt senere i ettermiddag og i kveld, og så det kommer en del regn igjen. Ganske kjellig, stort sett blir det ikke mer enn 14 grader i dag, og tidlig det var faktisk ganske kaldt, en kan si. Vi hadde litt sånn i høyfjell faktisk temperaturer som var litt under 0 grader, og så Molde hadde 5,4 grader, Kristiansund og Ålesund litt over 7 grader, så dette minner ikke veldig mye på juli, men sånn er det noen ganger. Ellers, lite vind i dag, frisk bris, det blir liten kuling på kysten litt senere i dag.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Den öppnes Dales sang om det som flere synger om, kjærlighet. Severin han fra Gossen, eller Gosse om du vil, i Aukra.
1: Spillelista vår I dag har tydeligvis en del fotballreferanse på denne dagen etter Brasil-seieren. Her kommer Queen. Another one bites the dust.

0: Yes, another one bites the dust. Vi hørte Queen, og den jo litt sånn fotballreferanse da, med Brasil-seieren I går.
1: Det Norge-seieren?
0: Nei, ja, Norge-seieren mot Brasil, var sånn jeg skulle si det. Og det gjør jo sitt til at vi altså skal møte England I neste kamp.
1: På lørdag.
0: På lørdag, allerede I dag, så ladda vi opp. Så vi har dratt ut på gata vi og spurt engelskmenn om hva de tror.
2: Well, I don't know, but it's going to be a great match for either to lose, because I just think if Norway or England had been beaten before this, they'd feel shortchanged. So I just think it's going to be a great match.
3: Very interesting, because they're both similar teams. So, and a lot of players play for both the countries, you know. So it's going to be interesting to see what happens. But it's going to be tight. It's going to be tight.
2: And what's your score prediction?
4: Yeah, I'm just going to go with penalties. And I'm just going to have to be positive and say that, you know, England's going to win, but I'm not completely convinced.
2: That's good.
0: Nei, bør ikke være helt overbevist om at de kommer til å vinne. I hvert fall ikke hvis du går til straffspark. Da tror jeg vi tar han altså.
1: England har bommet på straffe før deg opp gjennom historien. Ja, men nå hørte vi altså hva britene tror. Hva tror du? Vi spør I radioappen vår. Hvor langt kan Norge gå? Per nå så det flest som tror at vi vinner I hvert fall semien. Og så får vi spørre etter igjen da. Og så det nok så mange som tror at vi vinner hele greia.
0: Ja da.
1: Det slik. Ja. Færre da som tror at vi vinner på lørdag, men så det stopp. Og så nesten ingen som tror at vi taper mot England.
0: Okay.
1: Legger press på gutta boys nå.
0: Veldig spennende. Gå inn I NRK radioappen og fortell oss din mening.

0: Flyte heter denne fra Kine Nesheim.
1: Det startet på en grusbane på Langmyra på Mork i Volda for guttungen Ørjan Hårsjold Nyland. Nå har der blitt kunstgrasbane, og guttungen han har blitt verdensstjerne. Dagen etter at han berget Norge mot Brasil, så møtte de første trenerne hans opp på Langmyra, og Helge Haram mener de tidlig så at Ørjan var en vinnerskalle.
2: Ja, nei, det var nå fra dag 1, der så var det full fart og på treningene, og Ørjan Stig var da så med 13 år og vi så det fort at, oi, jeg hadde litt annet gire enn en del andre på, som var her for oss her slikt. Så det var ikke så mange treningene, for vi så det at det utartet seg dette her nå til at hvis han vil dette her nå, så kjører man så langt som han vil. Ja. Det er ikke tvil engang. Og det, han hadde en sånn vinnerskall at, ja, jeg har ikke sett, vi trente nå en del folk opp igjennom når vi var her nå, men... Ja. En sånn vinnerskalle, det har jeg ikke sett før, altså. Den tiden vi var trenere for, kan du si. Det var helt fantastisk.
3: Du da, Stigmar, hva er det du kan lete han da? Det er noe et eller annet som sitter igjen fra grusen her.
4: Det som jeg var opptatt av den gangen, det var noe vel at vi skulle prøve å holde flest mulig unger i gang lengst mulig. Og at jeg skulle ha det kjekt, og... Men Ørjan var nå, som Helge sagt nå, at det var jo ikke bare, han ville vinne også han. Og han var nå talent, utenom det vanlige.
3: Det er tydelig. Nå ser jeg ut for dette klubbhuset. Det er en sånn klassisk idrettslagklubbhus da.
4: Jeg
3: vet ikke hva tid det var bygd dette her, men det ser nå...
4: Det var klubbhuset, var vel begynnelse på 80-tallet.
3: Ja, sant.
4: Ja.
3: Og utenfor her nå så står det et stort sånn partytelt. Og har det vært party her nå, så lenge det har vært VM i USA?
2: Det har det vel vært, ja. Vi må vel si det, at dette teltet, det setter vi opp som en backup hvis det skulle være fullt inne. Slik at vi hadde en stor skjerm i tillegg inn i teltet, hvis dette er det. Slik vi var sikre på at alle som kom her skulle få lov å se.
3: Ja.
2: Så det var en fest ifra VM begynte, og jeg håper det fortsetter noen viker til for å si det slik.
3: Ja, for nå blir det England.
4: Nå blir det England, ja. Det er fantastisk.
3: Har dere noen gamle trenere noen tips til den, Ørjan? Altså, hva er det dere ville sagt til han hvis han stod heller med oss?
4: Nei, hvis han har kommet til han nå, så tror jeg han har gitt meg en klem.
2: Helt sikkert.
4: Ja.
2: Ikke tvil. Si åt nå, jeg som du har gjort nå,
4: Ørjan. Det er bare fortsett i samme løype.
3: Ok. Disse her som springer rundt oss nå og sparker ball, betyr det noe for deg dette her, tror du ikke?
2: Ja, det tror jeg.
4: Det tror jeg faktisk. Ja. De blir gira. Jeg synes de husker det selv i forbarndommen, at av og til når du har sett store kamper på TV, så har du lyst til å spille fotball.
3: Ja.
4: Jeg tror jeg føler det sånn.
2: Ja.
4: Og alle så kamper i går.
3: Og... Ja. Og lørdagen, ny kamp, dør England. Hvor er det går da?
2: 2-1.
3: 2-1.
2: Jeg hengte seg på 2-1 nå, og det er heldre.
3: Ok, ok. Er du enig, eller?
4: Akkurat resultatet er jeg litt usikker på, men jeg tror Norge vinner.
3: Men det blir tett bak i mønner, Jan.
4: Kanskje Kane skårer et mål.
2: Det er noe faen bare ett, da. Ja. Hvis vi får 2, så er det helt ok. Da skal Kane fortsette.
1: Jeg mente trenerene Stig Mork og Helge Haram. De snakker med vår reporter, Paul Christian Lindseth.

0: Lokalprodusert VM-sang dette her, Oskar Fjørtoft og Jon Olav. Dine her heter Nå skal det skje.
1: Og det er faktisk, Synnøve, verdens kuleste fotballsang. Det er ikke jeg som sier det, det er Kjersti som sitter på Vikebukt. Hun nytt ferien og hører på lokalradioen, og hun forventer at vi spiller Nå skal det skje. Og nå skjedde det.
0: Det gjorde det. Hun vil faktisk at vi skal spille den 5 ganger. Nå fikk du den 1 gang, Kjersti. Jeg håper det gjør deg fornøyd. Heia Norge.
1: Men han var kul da, kanskje han kommer en gang til.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. It's good.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Torp flyplass I Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der I ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt. Så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I. Og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for I britisk presse forventningene høye før Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket, som har

0: Vegvesen. Ved bryggen I Bergen falt trafikken med nærmere 70%, og på Erling Braut Haalands heimstad Bryne ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
1: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: kvar på cirka en timme.
1: I hvert fall hvis du deler dem opp i tre timer, som den totale tiden vi her. Frem til klokka 17.00, vi heter Synnøve og Jon Arne. Veldig kjekt at du la med oss. Kanskje du nettopp til og med har stått opp, fordi du var litt våken, litt ekstra sent I går. Vi skal mimre tilbake ved hvordan det var rett etter at Norge slo Brasil.
2: Det helt sykt. To mål på rappen her.
3: Nei, jeg hadde aldri trodd. Jeg hadde trodd på Norge, men fy faen, så gøy! Fy faen! Norge!
4: Det helt fantastisk. Aldri opplevd lillene. Vi alle visste det skulle skje.
2: Hadde dere troa?
4: Ja, hele veien, hele veien. Jeg la 1000 kroner på Norge. 1000 kroner rett I lomma. Jeg elsker Haaland.
2: Hvor fornøyd dere akkurat nå?
4: 10-10, 11-10. Det helt fantastisk. Og Nyland, best jeg har sett. Best jeg har sett. 10-10.
2: Du stolt av å være fra Møre og Romsdal nå?
4: Det helt nydelig.
5: Det helt supert. Kunne ikke sett for noe bedre.
2: Hvordan var kampen?
5: Det var jævlig spennende. Og usikker på hva som skulle skje hele kampen egentlig. Men Norge tok den til slutt, så det var supert.
2: Hadde du nerver?
5: Ja, veldig mye. Hele kampen.
2: Hvor stort vil du si dette her?
5: Nei, det historie. Det jævlig bra.
4: Helt fantastisk. Helt fantastisk. Jeg hadde aldri trodd det.
2: Hvordan var det å se kampen?
4: Det var helt nydelig. Det var helt nydelig.
2: Tror du vi vinner hele VM?
4: Jeg må bare si ja. Ja, I kveld tror jeg det. I kveld tror jeg vi tar alt. Jeg tror vi tar alt en gang.
1: Ja, det lov å være kjempeoptimistisk, holdt jeg på å si, midt på natta, etter at man har nettopp sett at Norge har slått ut Brasil I VM, og så får vi vel unnskylde da på dem med sine vegne som banna på norsk radio, der vi snakket med I går kveld.
0: Men det var jo veldig oppøsen og ment at vi tar alt. Vi stiller spørsmålet I dag, hvor langt kan Norge gå? Med alternativ, tror vi taper mot England dessverre? Vi vinner på lørdag, men så det stopp. Tror vi vinner semien også? Eller vi skal vinne VM?
1: Gå inn I NRK radioappen og stem I vei.

0: Sundreberget heter denne her, fra Stein Torleif Bjella.
1: Vi har jo denne undersøkelsen vår, Synnøve, der vi spør hvor langt kan Norge gå, der folk er heftig inne og stemmer i vei.
0: Jeg ser det at de som tror at vi skal vinne hele greia, vinne VM, det er i flertall.
1: Ja, og Doris Julstenvik, hun er blant deg, for så lenge vi har Nyland i mål og en Haaland som skårer målet, så tror jeg jammen vi kan ta det langt i VM, skriver Doris i radioappen vår.
0: Tusen hjertelig takk for meldingen for Doris. Her i radioen straks, dere, så får vi besøk av to damer, for det skal handle om folkemusikk etter Am I Able?

0: Am I Able? Det var låtar som heter Better Man här i god eftermiddag Møre og Romsdal.
1: Vi skulle ha mer musik, men nu live i studio. Vi har fått besök av två erfarna lokala musiker. Välkommen till oss, Kristina Farstad Bjørdal från Haram och Britte Lise Skram från Vestnes. Dere var nylig med på landskapleiken i Setesdal, og for deg var dette første gang, Kristina. Det endte med en solid andreplass. Hvordan var det oppe i Setesdalen?
2: Nei, det var jo veldig kjekt da. Det var jo litt som forventet man fikk høre alle disse flotte tradisjonene fra rundt om i landet. Og veldig fin natur, litt langt fra Sunnmøre, men vi stoppet på trekspill NM på Storfjell, midtveis, så da fikk vi liksom med oss det beste to verden å by på. Ja.
1: Men vel fremme i Setesdal, var det nærme?
2: Lite grann, ja, det var det, for det har ikke vært på landskapleiken før. Spelt mest runddans, så det heter, så den litt andre folkemusikk veien å gå da. En bygdedans som de spiller på.
0: Men Britte Lise, du har vært der før på landskapleik.
3: Ja, jeg tror første landskapleiken min var i 1994, så det begynner å bli noen år siden.
0: Hvorfor drar du dit igjen og igjen?
3: Nei, det er noe som en stor familie du møter der. Da. Det er noe spillemenn og spillekvinner fra hele landet som møtes i forskjellige konstellasjoner. Noen spiller solo, noen spiller i lag, og det er alltid kjekt å møte igjen de han kjenner. Så jeg har ikke vært på hver landskapleik siden, men en god del.
0: Hei. Men hvordan var det å delta for første gang med, sammen med Kristina da?
3: Nei, det var veldig kjekt det. Det var litt nerver, som sagt, før vi gikk på scenen, men det løste seg veldig fint. Og jeg tror det vi framførte, det var noe musikk både fra Romsdalen og fra Nordmøre, så det var veldig viktig å få vise fram de tradisjonene.
0: Ja, for deg som kjent i den type musikk, hva var det dere spilte på landskapleiken?
3: Nei, vi hadde en setertone som vi hadde satt sammen med litt folkemusikk fra Edvard Breins i samling, som er lett der. Og så var det også en romstalsspringer som jeg lærte av Olav P. Jelvik fra Jelvika. Og det tror jeg en av de første springerne jeg lærte med på fele ever. Så det var veldig kjekt å ta fram igjen den.
1: Hvorfor ble det fele på deg?
3: Jeg tror at jeg synes det så kjekt ut å spille fele. Og begynte i kulturskolen. Jeg var cirka 10 år gammel. Og så ballet jeg på seg. Vi var en fin gjeng på omtrent samme alder som spilte i lag. Og vi reiste rundt på, ja, for eksempel på landskapleiker og andre stemne og tilstillinger. Så det har på en måte vært et veldig fint miljø da, i Vestnes. Spillmannslaget Dom og Drag, der jeg vokste opp.
1: Og Kristina, samme spørsmål til deg. Ikke hvorfor du valgte fele, men hvorfor du valgte trekspill?
2: Nei, det noe mye for det. Både på morsiden og farsiden min i slekta så det veldig mye trekspill. Og så jeg oppvokst med at det blir spilt hver kveld omtrent. Da. Så da blir det noe sånn. Man kobler det til fine ting. Og,
0: ja. Vi skal etter hvert få høre dere live her i radioen også. Men andre plasser i sommer, har dere planer om å spille for publikum?
3: Ja, vi skal på det som heter Landsfestivalen i gammeldansmusikk, som det andre store nasjonale konkurransen da, som foregår på sommerstid. Den i år på Vågå. Der skal vi stille i, ja, vi har to grupper som jeg skal være med i lag, og et spillmannslag som jeg skal stille i. Jeg skal spille solo, og i en annen klasse som heter Samspel. Så det blir ikke akkurat ferie da, men det noen, ja, mange opptredende på en liten veke.
1: Det blir vel litt ferie via med at dere treffer gamle venner og nye venner?
3: Ja da, klart det. Det blir det.
0: Hvis noen som hører på noe tenker at ja, kanskje mitt barn eller barnebarn burde begynne å spille et instrument, hva sier dere til deg?
2: Veldig gjerne trekspill da. Nei da, eller jo da. Det er en god kulturskole her i Ålesund, synes jeg. Marius Berglund som underviser der for å reklamere litt. Men, og fele er jo også et fantastisk instrument da.
3: Det er noe det.
2: Så passer bra i lag, synes jeg.
3: Kan brukes til så mye.
2: Ja.
0: Vi skal høre hvordan dette her passer i lag, holdt jeg på å si. Dere skal gjøre dere klar. Kristina tar på seg trekspillet. Og Britte Lise, du må fortelle, hva er det vi skal høre nå?
3: Ja, da blir det en god tradisjonell springdans fra Romsdal.
0: Da sier vi vær så god når dere er klar. Ja.

0: dere når dere kommer?
1: Nei, nå det noe eller aldri, så jeg tror vi tar ikke hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Spørsmålet var, kan du lære meg? Det var Christian Christensen som spurte det.
1: Vi har jo fortalt, Synnøve, at på det meste så var det over 2 millioner av oss som satt og så på Norge-Brasil søndag kveld. Det har fått konsekvenser ute i trafikken. Det var Vegvesenet som har hatt en telling. Det har jo tatt for seg de store byene, Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, men har også talt litt grann i Bryne, der Haaland kommer fra, og Volda, der Ørjan Horsal Nyland kommer fra. Da har de et telepunkt ved en hovedferdselsåre, altså Europaveien E39 da, i Volda, og et i sentrum av Volda. Og det viser seg det at både mellom 9 og 10 om kvelden, og 10 og 11 om kvelden, og 11 og 12 om kvelden, så har trafikken gått drastisk ned over hele landet, også i Volda. Det står ikke hva de som ikke var ute og kjører bil gjorde, men det er vel grunn til å tro at nok så mange av deg satt og så fotball.
0: Ja, det tror jeg også. Veldig mange så på kampen i går, og for en seiersrus vi fortsatt er i, vil jeg si. Men her og nå i radioen så skal vi få vite litt om været, for Leonidas Tsouporidis er meteorologen vår, og han kan fortelle oss dette om morgendagen.
2: Det blir stort sett en liten kopi, en kan si, av dagens vær. Sørvestlig bris, det blir dreiende nordvest fra om ettermiddagen. Siet med regnbyger blir det mest i begynnelsen av dagen, og en gang til at det kommer til å bli ganske kaldt i begynnelsen av dagen, så jeg kan ikke utelukke igjen noen enkelte snøbyger i høyfjellet over cirka 1000 meter. Kortvarig dette, fordi det blir litt sånn lettere var i løpet av dagen. Og jeg kan si at de gode nyheter er at gradvis fra onsdag ettermiddag blir det lettere var, blir det stigende temperatur, og man kan si at fra fredag stort sett får vi igjen en smak av sommer, blir det oppholdsvær, vi får perioder med sol, temperaturer som kommer til å ligge litt under 20 grader langs kysten, litt over 20 grader i indre strekk, og en sannsynlighet at det kan bli enda bedre i begynnelsen av neste uke.
0: Oi, oi, oi, dette var gode nyheter. Det betyr jo at det er lørdagens kamp mot England, da kan vi sitte ute, muligens, og se på den. Tusen takk til Leonidas. Straks nå i radioen, så blir det konkurranse.
3: God sommer med NRK Møre og Romsdal. Dette er NRK P1.

0: Doncha heter denna. The Pussycat Dolls sammen med Busta Rhymes. Jeg lovte at det skulle bli konkurranse, så Jon Arne, vær så god.
1: Jo, takk. Jeg tenkte vi skulle høre introduksjonen av en sang, som for meg I hvert fall minner litt om sommer. Men titeln på denne sangen, det rett og slett en luretittel, slik jeg oppfatter det, for den langt mindre glad og optimistisk enn musikken og lydene vi hører. Hva heter sangen egentlig? Vi lurer på hva heter denne sangen. Skriv fullt navn og adresse når du sender inn svaret I radioappen vår.
0: Lykke til!

0: Kan ikke du ta dette personlig, Synnøve? Det melodien til Amai som heter det, Try to Forget You.
1: Straks klokka fire her I NRK P1, da blir det nyheter, men frem til da så skal vi høre på nummer fire, lite og stort.

0: NRK Nyheter klokka 16. Torp flyplass i Sandefjord er nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det er nå normal drift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
1: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingen og på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
0: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet i Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest i Sibir og det største av sitt slag i Russland. Angrepet skal ha utløst en brann på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget førebels uklart. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter, trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge turistministeren i landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble satt i 2025. Spania er også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten

0: funky music rett etter klokka 16. Uptown Funk heter denne. Mark Ronson og Bruno Mars var det som fikk starte. Det går vel ikke an å si omgang nummer tre. Kan si periode tre, hvis vi tar ishockey. Men del tre da.
1: Av del tre.
0: Time nummer tre av dagens god ettermiddag Møre og Romsdal, der vi fortsatt i seiersrus, selvfølgelig.
1: Og der egentlig enda ikke helt har fått med meg, Synnøve, hvordan du tror det går mellom Norge og England på lørdag?
0: Jeg har et håp, og det, håpet kan aldri ta, noen ta fra meg.
1: Nei.
0: Jeg håper selvfølgelig at vi skal vinne.
1: Men du tror ikke på det?
0: Jo, men jeg er ikke 100% sikker på. Men så var ikke 100% sikker for gårsdagen heller, og den fikser vi. Den biffen gjør vi bra.
1: Du trenger egentlig ikke å ha så mange prosenter sikker for å gå inn i radioappen vår og stemme. Vi stiller nemlig spørsmålet, hvor langt kan Norge gå i dette fotball-VM? Vi har opp til flere alternativ som du, ja, et eller annet tror jeg må kunne passe for det du tror og skråstrek håper.
0: Ja, alternativet er tror at vi taper mot England, dessverre, det på lørdag. Vi vinner på lørdag, men så det stopp. Tror vi vinner semifinalen også.

eller siste alternativ, vi skal vinne VM i år, slik som supporterne synger til trampeklapp i lag. Gå inn i NRK radioappen og avgi de stemme.

0: Det var Nicolai Ram, det var Markus Nesby, det var Stjerner for Norge, og det var Sammen for Norge. Jeg
1: får jo helt frysninger bare for å høre. Du kan, det var en stor kveld i går. Dagen derpå, som det i dag, er det kjekt å følge med på nyheter, sosiale medier og så videre, for altså, verden er jo sjokkert og glad på våre vegne, til og med den norske jordmorforening.
0: Nei.
1: På Facebook har de skrevet i dag at store jubelkvelder setter gjerne spor, også utenfor bana. Så de tillater seg en liten, uoffisiell oppfordring til å ta en ekstra titt på fødestuebemanninga for mars-april 2027.
0: Skjønner ikke. Du, for å komme over til noe annet, så det er noe helt annet. Opera. Vi skal snakke om opera, og vi skal til København om ganske få minutter.

0: telefonen fra Susanne Sundfør. Dine her heter Aliosha.
1: Vi lovte, Sunnøve, at vi skulle til København, og det skal vi nå, for der bor og studerer vår neste gjest ved Operaakademiet i København.
0: Louise Engeseth, velkommen i radioen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
0: Du, først så må vi si gratulere, for vi leste i Mørenytt at du akkurat har vunnet et sangstipend.
2: Ja, tusen takk for det. Det var jo en stor overraskelse, faktisk. Så det var veldig kjekt.
0: I din begrunnelsen fra juryen så står det at de synes du har utviklet det til å bli en uttryksfull lyrisk sopran, og som det skal bli spennende å følge videre. Hva synes du om disse fine ordene?
2: Altså, det betyr jo enormt mye. Jeg tror alle som musikere kan kjenne på at det et ja, tøft yrke til tider, så å få en sånn type bekreftelse da, betyr enormt mye. Så det jo fine ord som jeg skal prøve å ta med videre nå i audition-sesongen.
1: Vi har forstått at du driver til en master i opera i København, og det er et prestigefullt operaakademi, har vi skjønt. Hva er spesielt med dette operaakademiet?
2: Nei, altså akkurat operaakademi i København, vil jeg si, skiller seg veldig ut ifra det andre operaakademia jeg i hvert fall har hørt om da. Det er jo på selve operahuset i København, så det er der vi holder til. Og vi er jo også med på produksjoner på selve operahuset på hovedscenen. Så det er, ja, veldig unikt program da, vil jeg si, og det er jo mange av de største norske operastjerner som har tatt sin utdanning der tidligere, så det har jo gjort at jeg tror mange norske sångere da vil ha gått der i ettertid.
1: Tidligere i sendingen så hadde vi med en som spilte trekspill og en som spilte fel, og vi lurte på hvorfor ble det slik, og vi lurer på også for deg, hvorfor ble det operasanger av deg?
2: Oi, det er egentlig kanskje litt tilfeldig. Altså, min mor, hun har jo alltid spilt klarinett. Hun har jo spilt i Volda Hornmusikk, så når jeg var lita, så ble jeg ofte med på korpsøvingene der da. Og så fikk jeg spille litt triangel. Så det var egentlig sånn det hele startet. Og så, mamma synes det var så utrolig kjekt å spille instrument og være med i korps, og det betydde mye for da, opp gjennom i livet. Så derfor så synes jeg det var viktig at jeg også skulle lære meg å spille et instrument. Og da endte jeg opp med å spille tverrfløyte da, i kulturskolen først, med Ragnhild Engeseth. Og så var det vel egentlig hun da, som hørte at stemmen min passer godt til klassisk sang. Så begynte jeg etter hvert da også å få songtimer med hun da. Så første sången hun ga meg, det var Pieso av Lloyd Webber. Og jeg tenkte jo ikke over en gang at det var klassisk musikk. Jeg synes bare det var utrolig kjekt å synge, og jeg elsker musikken. Og så ballet det vel egentlig bare på seg. Så spilte jeg også i korps selvsagt, og i orkester, så jeg har fått veldig mye utrolig fin erfaring derfra. Men det var jo da sangen da, til slutt, som ble hovedfokus da, når jeg da søkte til bachelor i klassisk utøvende sång, etter jeg var ferdig med videregående på musikklinja der, i Volda, ja.
0: Og nå har du altså kommet så langt at du skal til med å ta siste året ved Operaakademiet, men sommeren da, er det ferie eller ikke så veldig mye ferie?
2: Nei, jeg tror når du holder på med noe så ekstremt som operasang, så er det vel aldri ferie. Altså det er jo en toppidrett på mange måter. Du må holde kroppen og instrumentet ved like hver dag. Og ja, det blir jo noe litt ferie da, men det blir nok mye øving og forberedelse til neste sesong, hovedsakelig da. Og så blir det også noen konserter i ferien, og kurs og litt sånn, ja.
1: Men på sikt, hva vil du oppnå? Hvor ender færa hen som operasanger?
2: Nei, det er jo det man aldri vet da. Altså, jeg er nå bare takknemlig hvis jeg får lov til å holde på med musikken. Så lenge jeg kan ha det som levebrød, så er jo det det som er drømmen min. Men det er jo klart at det hadde jo vært utrolig kjekt å prøve å komme inn på et av de større operahusene nå da. Jeg skal jo søke nå på noe som heter Opera Studio eller Young Artist Program, og det er sånn praktikantplass da, på altså det er ikke alle operahus som tilbyr det, men ofte de største operahusene de tilbyr det da, så er det en veldig sånn stor audition da. Så det skal jeg få prøve meg på nå til høsten, så jeg skal faktisk til London i august for å gjøre en profesjonell innspilling da, til den første runda av den prosessen.
0: Jeg tror vi kan konkludere med at det er absolutt ikke siste gang vi hører stemmen til Louise Engeseth. Tusen hjertelig takk for praten, og lykke til med alt du skal til med i karrieren.
2: Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk være med på sendingen.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love. Men noe som definitivt er realitet er at vi skal spille mot England på lørdag, for vi jammen det slo Brasil I går kveld. Sosiale medier og media generelt full av både de som glad, de som misunnelige på hva Norge har fått til. Jeg har lest I The Sun, som brittisk avis, som har fotballavdeling, holdt det på å si. De skriver på sosiale medier om Ørjan Horshol Nyland, som altså arbeidsledig, som de skriver her. Technically unemployed. Kjempekamp fra han, at det var hans fortjeneste på god vei at Norge klarte å slå Brasil. Så da skriver de da, han the biggest bargain in football right now. Så de skriver rett og slett, clubs, altså alle klubber I hele verden, get your checkbooks out.
1: Ja, det trenger egentlig ikke så mye sjekk heller, for han klubbløs sluttet I Sevilla da et siste sesong, så han skal per definisjon kunne gå gratis, men han vil nok sikkert kunne heve litt lønn da, etter disse kampene han har spilt I USA.
0: Nå synes jeg at jobbintervjuet hans har vært såpass bra I går, at han kan, yes, hva ser lønnskravet ditt? Det synes jeg kan slenge på bordet.
1: Her CV'en min, og så viser han kampene fra USA.
0: Nettopp. Vi lurer på dere som hører på, hvor stor tro har dere på Norge resten av VM? Vi spør nemlig spørsmålet inne I NRK radioappen. Hvor langt tror du at Norge kan nå?
1: Og vi har fire alternativ. De mest pessimistiske kan trykke på, tror vi taper mot England dessverre. Og så videre, vi vinner på lørdag, men så det stopp. Tror vi vinner semien også, og vi skal vinne VM.
0: Og akkurat nå ser jeg altså at det flesteparten som har vært inne og stemt, som har trykt på at vi skal vinne hele greia. Gå inn I NRK radioen og vær så optimistisk som du bare vil.
1: Sånn I fotballsammenheng så det jo kjekt å kunne si at det uavgjort. For det faktisk mellom de som tror at det stopper på lørdag, og de som tror vi tar semien også.
0: Dette blir spennende å følge med hvor stor tro har folket I Møre og Romsdal.

0: Ingen ringere enn Odd Nordstoga, en sang som finnes.
1: Du, i rekke av diverse uttalelser rundt Norges kamp i går, Wayne Rooney, tidligere fotballspiller fra Liverpool, han sa visst nok på et TV-program at hvis Norge kommer til kvartfinalen, som de nå altså har klart, så skal han finne seg en båt og ro. Han sa visst nok, if Norway gets to the quarterfinal, I'll go in the River Mersey, som inne I Liverpool, and row down it. Ja, ja. Det synes jeg han må gjøre.
0: Ja, det spørs om han må gjøre det, men så kan du tro det at Wayne Rooney bare en av de mange fotballkommentatorene som mener et eller annet, men han har altså litt å vise til, Wayne Rooney. Han har noen pokaler fra, ja, noen fra Everton, flest fra Manchester United, men så I tillegg da, så har han altså nest flest landskamper I England, flest av utespillerne, han har nest flest skåret mål for det engelske landslaget, så når han sa dette så var det nok de fleste rundt omkring, I hvert fall I England, som tenkte at ja, han vet hva han snakker om.
1: Ja, sant, men det gjorde han jo ikke.
0: Det gjorde han ikke.
1: Nei, og nå kommer Norge og skal ro over England også.
0: Ja.
1: Vi får se hvordan det blir. Men engelskmenn på generelt basis da, hva tror de om kampen som kommer nå I fremtiden? Vi traff noen vi på gata I dag.
2: Having watched the game last night, it'll be interesting. Brazil looked like they would win it, and from nowhere, your man Haaland won the game for them. So I think England need to really be totally on their game the whole 90 minutes. But again, England have played some awful football, but somehow have managed to win their games. It's going to be very interesting.
3: And how do you think the English squad will handle Haaland and Ødegaard and the rest of the Norwegians?
4: Haaland? Well, they do it in the Premier. They do it in the Premier League. He's very good, but. You know, it's a different competition, so we'll have to see. But no, he's a very good player, very strong.

0: Nå tenkte du kanskje at du var tilbake igjen på sent 80-tall, one too many. Denne her heter Downtown.
1: Du, gjorde noe godt da, sendte oss en melding.
0: Mm.
1: Og overbevist, klart vi vinner VM med Nyland i den ene og Haaland i den andre, går vi til topps.
0: Oi, oi, oi. Det betyr at du gjorde noe, at hun har trykt på vi skal vinne VM, som det alternativet inne i NRK Radio-appen. Sammen med 42% andre, ser jeg. Siste sjanse nå for å gå inn og fortelle oss hvordan du tror det vil gå med Norge til slutt i årets fotball-VM. Hvor langt kan vi nå? Det er det du skal svare på i NRK Radio-appen.

0: Ny liv var dette her. Kan jeg få lov til å elske det? Men vi nødt til å oppsummere hvor det står til med optimismen i folket i Møre og Romsdal.
1: Hvor langt kan Norge nå, stilte vi spørsmålet, og 10% tror at vi taper mot England på lørdag, mens 22% mener at vi vinner semi nå. 24% vi vinner på lørdag, men så er det stopp. Og så er det optimisterne blant oss, 44% vi skal vinne VM.
0: Oi, oi, oi, oi, det lover å være optimist på slik en dag. Synneve og Jon Arne takker for følge. Ha en fantastisk mandag.

0: til NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møtet står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. Og en person har mistet livet etter å ha kommet I klem under en bil I Skjervøy I Troms. Ulykka skal ha skjedd I samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vittne til hendinga, og de pårørende varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun skulle I utgangspunktet sone karantene I nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfestet at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjørelsen. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil I åttendedelsfinalen og dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil I VM I går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere I VM var da Norge slo Elfenbeinkysten I 16-delsfinalen, som I snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til Poprush. Jeg heter Howard og sommervikar. HC og Andrea, de har dratt

0: For en fin start. Bit av meg, det hørte Kløver. Det på tide med poprush-favoritten. Vi skal kåre din favoritt blant den artisten som jeg plukker ut hver dag. Og I dag så det Phil Collins som får gjennomgå. Og vi starter med alternativ nummer 1, og det In the Air Tonight. Fra plata Face Value som kom I 1981. Alternativ nummer 2, Susurio. Og den kom ut I 1985 og plata No Jacket Required. Alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down fra 1989 og suksessplata But Seriously. Alternativ nummer 4 en filmsang fra Tarzan og Disney-konsernet. Året var 1999, og Phil Collins sang You'll Be In My Heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand. Og Phil Collins har laget filmmusikk flere ganger. I 1984 laget han denne, som alternativ nummer 5, Against All Odds. Gå inn på appen NRK Radio. Trykk gjerne der hvor det står direkte radio. Og da finner du Poprush og kan stemme på disse 5 låtene fra Phil Collins. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som har fått flest stemmer.
1: Dette Poprush.
0: Med musikk nå fra Monica May. Du hører Ghost.

Det var Monica. Monica May. Ghost heter sangen. Solen skinner alltid på radio, men på bryggekanten her i Fredrikstad, så skinner den uansett. Temperaturen synes jeg behagelig i dag, altså. Det rundt 20 grader, og ja, det bare på en... Ta og sjekke litt vanntemperatur her. Ja, det var kaldt. Det var møkkakaldt, for å si det rett ut. Tror man vente til en ny hetebølge har kommet før jeg stikker hele kroppen ned i vannet. Det sånn at jeg har lyst til å snakke med værrapportører i løpet av sommerens poprush-sendinger, og da vil jeg ha kontakt med deg. Du kan bo i en svær by eller verdens minste sted. Uansett så vil vi høre fra deg. Vi snakker litt om øst og fast, pluss selvfølgelig vær og litt temperaturer og badetemperaturer hvis du har våget deg uti. Hvis dette høres spennende ut, så send meg en melding via appen NRK Radio. Programmet heter Poprush og går på P1 akkurat nå, mandag til torsdag 17-19. Og i tillegg til å snakke med værrapportører, hvis du fulgte med på sendingen i fjor, så vet du at jeg leser opp hilsener. Det kan være sommerhilsener, det kan være bursdaghilsener, det kan være jubileumshilsener, og til og med klissete kjærlighetshilsener, og nå i disse dager også fotballhilsener. Så bruk appen NRK Radio og Poprush, så skal jeg spre det glade budskap. Skal se om vi har fått tak i noen værrapportører etter at vi har spilt litt Commitments.

0: Commitments og Andrew Strong. Sam, du hørte Mustang Sally i Poprush på NRK P1. Og Arne, han har skrevet inn: Hei Howard, hyggelig å høre deg på radioen igjen. Stemmer det at lekkere smekkere Emma er på plass i studio? Her er hun, lekkere smekkere Emma, faksmaskinen fra Poprush-versjonen som kom ut på 90-tallet. Hun sitter her sammen med oss, men det er rart med det, så det er lite faksing om dagen. Så vi får holde oss til appen NRK Radio, så send inn meldinger der. Og nevnte vær i stad, Eskil har sendt meg en melding. Hei på deg, Howard. 9 grader og litt regn ved Langvatnet i dag. Er meldt mye regn i morgen, så det blir vel ikke bading på et par dager. Og dette Langvatnet her, det ligger like nord for Mo i Rana. Takk skal du ha, Eskil, for meldingen. Og så etterlyste jeg da noen værrapportører og har fått inn flere forslag. Vi kan jo ta ringe en av de som har sendt meldingen. Skal vi se, nå ringer i bakgrunnen her sånn. Det skal være Thomas fra Asker da, hvis teknologien står oss bi. Thomas!
1: God ettermiddag.
0: Ja,
1: bare pass litt her, bare forbi her sånn. Hei, takk skal du ha, sånn fint, ja.
0: Er du ute i trafikken?
1: Du er ute akkurat hjem fra stranda. Det er jo så nydelig vær at nå må man nyte dagene.
0: Ja, du må fortelle litt om Asker-været.
1: Ja, her på solkysten i Asker så er det akkurat nå strålende sol. Det er to bittesmå skyer, og akkurat nå er det 22 grader i lufta og 19 grader i vannet.
0: Wow, ja, da er det varmere på solkysten i Asker enn i elva her i Fredrikstad i hvert fall, fordi her var det særdeles kjølig på mine følelsestær, så kjennes det ut som det var en rundt 13 grader her, ikke noe mer enn det i hvert fall.
1: Oi, feil siden av fjorden.
0: Ja, men Thomas, yes. Det var hyggelig at du ville være med oss på lufta, og hva er planene for sommeren? Skal det være på Beach Asker hele sommeren?
1: Ja, i hvert fall en liten uke til, og så går turen med familien gjennom Europa ned til Sør-Frankrike, og så lander vi etter en fin tur der på vår stuga i vakre Dalsland i Sverige, hvor vi skal bare nyte to lange uker med sol og sommer og båt og hygge.
0: Hør.
1: Og pen.
0: Kan det være... Er det lov da å ringe og få litt værrapportører både fra Frankrike og Sverige i løpet av sommeren?
1: Du, jeg tenker at vi kjenner hverandre, lenge. Du ringer meg hver dag om du ønsker, så skal du få værrapport fra de landene vi er, og i Sverige selvfølgelig.
0: Herlig, Thomas. Dette er veldig, veldig bra. Da får du ha en glad dag.
1: Ja, ligge med deg.
0: Hei. Det var Thomas i Asker som skal bli vår værrapportør i dag, og føler du også kallet, så vil jeg gjerne høre fra deg. Altså. Send en melding inn til appen NRK Radio, og skriv litt om hvor du kommer fra, og så kontakter vi deg, og så tar vi en prat på lufta etter hvert. Det er morsomt å høre fra absolutt hele Norge, så det kan være fra langt i nord eller helt i syd. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra Bendik og Eirik Aas.

0: Bendik og Eirik Aas, Neste år heter sangen. Poprush på NRK P1, hvis du akkurat har tunet inn. Vi sender fra bryggekanten her i Fredrikstad i hele sommer. Er gjenopper for HC og Andrea, som har dratt på sommerferie. Går tilbake igjen da, til høsten. Appen NRK Radio for hilsener, og du kan også stemme på disse favorittene som legges ut hver dag. Det fem låter som spilles. Jeg lager en liten mix der, og i dag det Phil Collins som var artisten. Det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds, som var de fem låtene du kunne stemme på. Og foreløpig så det, ja, ikke uventet, In the Air Tonight som leder. Vi spiller hele den låta som blir stemt frem helt på tampen av sendingen. Det kommer hilsener, og det jo veldig hyggelig. Torun, hun skriver: Hei, på tur til Morsjøen for å oppleve Granmoen Storband med konserten Rock the Big Band. Her blir det både Deep Purple, Uriah Heep og masse andre perler fra 70-80-tallet. Hilser til alle. Hilsen fra Torun. Og Annika skriver: Gjengen i Hobbol vil sende en sommerhilsen til Hammamor Turi på Nesodden. Ha en herlig dag. Yes, hyggelig. Bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og mens jeg ser elva gli forbi her, så kommer det nå en skikkelig klassiker fra Dire Straits. Her Brothers in Arms.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Ingrid Vårvik, bare en mann heter sangen. Det ruller inn med hilsener, og det er veldig hyggelig da. Tore har sendt en melding til appen NRK Radio og programmet Poprush. Sitter ved båltønna mi på hytta i Strandvågen i Halsa kommune med noe godt å drikke. Feirer Norge sin seier i går, og kommer ikke til å gi meg før kjøleskapet er tomt. Første feriedag skal nytes ved bålet, selv om sola foreløpig ser ut til å ha glemt oss i Trøndelag. Takk for koselig program og hyggelig musikk. Hilser til kona mi Elisabeth, som starter ferien neste uke. Vennlig hilsen fra Tore. Takk for hilsen, Tore. Ja, vi er alle sammen enige om at den fotballkampen, den er en for historiebøkene. Og så får vi se om det blir enda en for historiebøkene på lørdag. Hei, Howard, skriver Ingrid Marie. Ønsker å sende en hilsen til verdens beste far, svigerfar og bestefar, Karsten. Han fyller 79 år i dag. Sprekere fyr finnes ikke. Gratulerer med dagen. Hilsen fra Ingrid Marie. Flere meldinger. Hei, Howard. Blir det Howards bærebare fredagsparty på fredag? Ja, det blir det. Men det går ikke på PM. Det blir hjemme hos meg. Hei, nå kjører jeg og min kjære Preben over Hardangervidda. Vi har hatt 2 miles joggetur ned Aurlandsdalen. Herlig turferie. Og det er Kristel som har sendt meldingen. Og Kristel, du høres i overkant sprek ut. 2 mil jogging, ja. Ja, det er en stund siden jeg gjorde det. Men det er bra da at dere koser dere på tur. Hei, jeg vil sende en hilsen til mamma. Vi er på vei hjem fra Bergen, og det tar 8 timer å kjøre. Hun sa at hvis favorittlåta hennes kommer på radioen, får jeg is. Hilsen fra Moria. Hva er favorittsangen, skal vi se her? Run It av Stray Kids. Jeg er helt sikker på at mamma er så glad i deg at du får is uansett, Moria. Så du får smiske litt, Rane, og hilsen på radioen, det trekker også opp. Hilsen fra Howard i radioen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, det kan være en klisset kjærlighetshilsen eller noen som har jubileum i dag, så bruk appen NRK Radio.

0: Du må ikke finne på å hoppe ut i elva.
1: Ja, ok. Ta hopp i elva da.
2: Det er helt greit. Det så kaldt ut, men, sånn er det. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Kanskje til og med utover i Europa og resten av verden, hva vet jeg. I fjor, da jeg hadde poprush i fjor sommer, så kom det meldinger fra Europa, fra det store United of America og Asia. Så det er mange som følger med via appen NRK Radio, det er hyggelig. Det er flere som sender hilsener også. Her kommer en hilsen fra Simen og Ida, som kjører fra Oslo til Nordreisa. Vi skal ta en liten ladepause og matbit i Morsjøen nå, før vi kjører videre noen timer og overnatter i bilen. Ja, da håper jeg dere får muligheten til å strekke ryggen litt, at dere ikke må ligge i bøy, for det har gjort en del ganger, og kroppen kjennes ikke god ut i morgen da. Med oss på turen så har vi hundene Namini og Munken, som koser seg. Ønsker dere alle en god sommer. Hilsen fra Simen. Takk skal du ha for hilsenen, Simen. Du kan gå inn på appen NRK Radio og skrive en hilsen du også, hvis du vil at jeg skal spre budskapet på radioen. Alexander Wallmann og Agnes Stokno. Dette er 5 minutter.

Tobias Sten, hånd i hånd. Tobias som er ute på sommerturné nå i disse dager. Jeg var i Fauske på lørdag, da sto han på scenen og fremførte den låta her. Det strømmer på med hilsener, og det er jo gøy, ikke sant, Likres Mikkelema? Ja, den gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass i vårt lille bryggestudio. Lite fakser om dagen, så vi holder oss til appen NRK Radio. Amalie, hun er 12 år, holder til i Kongsvinger, og sender en stor hilsen til alle fra sola der oppe. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Grete. Vi har 30 års bryllupsdag i dag. Jeg er glad i deg, kjæresten min. Hilsen fra Øyvind. Og Cheryl har sendt en melding, og der står det: Hei, sitter og venter på første barnebarn som er på vei. Spennende og livsendrende. Takk for fin musikk, og send gjerne en hilsen til alle nye og vordende fedre, foreldre nå i sommer. Hilsen fra Cheryl. Hyggelig med hilsener på lufta. Bruk appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal spre budskapet, du også. Og hør her, da. Ja, dette er 1984, det hører du på synthesizeren. Jim Steinman sin sang Holding Out for a Hero, brukt i filmen Footloose i 1984. Her er Bonnie Tyler i Poprush på P1.

Bonnie Tyler fra 1984, Holding Out for a Hero. Alltid hatt litt hes stemme, Bonnie. Og helsegene har ikke akkurat vært så bra I det siste. Vi får håpe det går bedre med Bonnie Tyler, og at det kommer noe musikk igjen snart. Nå blir det musikk fra Camilla North, som du

0: Et gjenhør med Paul Simon, Graceland. En time går fort, og nå gjort. Første timen av Poprush denne sommeren straks ved vei sende. Nå blir det nyheter ved NRK Nyheter, og så en hel time til da med hilsener og kramgode låter. Det bare å henge med.
1: Her NRK Nyheter, klokka 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han i går ledde Norge til å komme seg videre i VM. Det ble lite søvn, men det en god morgen, sier Solbakken.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
1: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt på spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det frihet under ansvar. Det det alltid. Og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet trolig å lodde stemningen om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
1: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valet i 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og væpna styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpna sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk i Trøndelag. 7 personer involverte i ulykka, opplyser politiet. De to bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der stengt i begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet Fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion i kvartfinalen i VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Etter det blir det kveldsåpent, så den gode P1-musikken den fortsetter bare videre utover kveld. Nå først, Madonna, Beautiful Stranger.

Beautiful Stranger med Madonna. Første sang ut I time 2 av Poprush på NRK P1. Hver dag så plukker jeg ut en Poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favorittsang fra denne artisten. Og I dag har jeg plukket frem 5 låter fra artisten Phil Collins. Og alternativ nummer 1 som du kan stemme på den låta som toner opp I bakgrunnen. In the Air Tonight. Alternativ nummer 2, Susurio. Låta kom ut I 1985 fra plata No Jacket Required. Og så skal vi til 1989, og alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down On Me. Plata het But Seriously, og var en kjempehit det året. Alternativ nummer 4 en av filmsangene som Phil Collins har gitt ut. You'll Be In My Heart. Denne var fra filmen Tarzan.

Og alternativ nummer 5, Against All Odds fra filmen med samme navn. La oss ta en liten titt på hvordan det ligger an akkurat nå. Med 38% av stemmene så er det In The Air Tonight som leder. Så ligger Against All Odds på andre, og I Wish It Would Rain Down på tredjeplass akkurat nå. Du kan gå inn og stemme, bruk appen NRK Radio. Da får du de låtene du kan velge mellom der inne på appen, og du kan stemme frem din favoritt.

Emilie Hollow, neste stasjon heter sangen. Jeg leser opp hilsener som kommer inn til Poprush på appen NRK Radio. Hei, Howard! Vi kjører hjem til Trøndelag og har besøkt barn og barnebarn i Oslo og i Värmland. Der var det finvær, men akkurat nå så regner det litt. Men etter at Norge vant over Brasil så tåler vi litt regn og gråvær. Sommerhilsen fra Greta og Kjell. Kjør fornuftig og nyt sommeren, Greta og Kjell. Så har vi en bursdagshilsen. Hei, Howard. Vil gjerne sende en hilsen til min gode venn Erik, som fyller 30 år i morgen. Vi koser oss med poprush i bilen. Vi på vei til hytta, hvor Erik skal feires med flagg og kake. Takk for fint program. Hilsen Anne, Sebastian, Magnus og Magnus. To ganger Magnus der. Ja, men det hyggelig. Jeg har en sønn som fyller år i dag, så jeg må bare kaste meg med på en bursdagshilsen her. Altså. Håvard junior, han blir 23 år i dag. Pappa hilser. Fra bryggekanten i Fredrikstad. Det blir kake når jeg kommer hjem. Nå litt sommermusikk fra Mr. Probs.

Mr. Probs med Waves. Hei hei, skriver Sven. Sender en hilsen til Lisbeth Kirkesund. Ønsker deg en fin og hyggelig bobilferie. Takk for den fine tiden vi har hatt nå I sommer. Hilsen fra Sven. Du bruker appen NRK Radio og klikker inn på Poprush, så kan du også sende en hilsen. Her en hilsen som kommer fra Sør-Varanger. Her det sommerlig nå med 7 grader og vind fra nordøst og regn. Vi koser oss inne på hytta ved brannvannet med middag og god drikke. Nå det nesten frem før regnet kom, og I morgen håper vi på det bedre. God sommer fra Jan Helge og Eva. Ja, det strømmer på med hilsener. Det veldig bra. Hei! Hildur vil gjerne hilse til pappaen sin og si at hun gleder seg til at de skal kjøre på tur. Hilsen da fra Ingrid som har sendt meldingen. Ja, men det hyggelig. Det mange som på tur om dagen. Kjør pent I trafikken. Musikk nå fra Lola Young. Dette Messi.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: sløv.
1: Post skirobygget med sløv uten dop. Dette er Poprush fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Leser opp hilsener som kommer inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Annelise. Vi feirer sommeren i Risør, og i dag vil vi gjerne sende en hilsen til sønnen vår, som blir 31 år i dag. Det står ikke hva sønn heter da, men når vi nevner at Annelise har sendt meldingen, så vet han sikkert hvem det dreier seg om. Om et par uker så blir han selv far, og vi gleder oss til å bli besteforeldre. Ja, det er klart, det er stor stas. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til meg selv, bare fordi jeg fortjener det. Og det er Ragnhild fra Kongsberg som sender hilsen til seg selv. Takk skal du ha, Ragnhild. Jeg synes også at du fortjener hilsen. Torun har sendt melding. Vi koser oss i Sommerfjord. Har nettopp grillet pølser. Sola skinner og hvitvinen er kald. Sommeren på Granmo er vidunderlig. Og min fantastiske mann tar seg veldig godt ut i solfalma røde shorts. Det er akkurat det man skal ikle seg om sommeren. Selv så har jeg en Adidas shorts som er minst 10 år gammel, og som jeg har malt flere hus i, flekket og jævlig, men du verden, den skal på når det er sommer.

Jennifer on the Block, Jennifer Lopez i poprush på NRK P1. Hva din favorittsang fra Phil Collins, var spørsmålet på dagens poprush favoritt. Foreløpig så virker P1-lytterne å være enige om at In the Air Tonight Phil Collins favoritten. Nummer to Against All Odds. Tre I Wish It Would Rain Down. Fire You'll Be In My Heart. Og fem, det min favoritt, Susurio. Vel, vel, du kan fortsatt stemme. Det cirka 20 minutter igjen før vi eventuelt spiller In the Air Tonight. Og den fem minutter lang med den der berømte trommesoloen i midten og sånt. Så det blir særdeles hyggelig avslutning på dagens sending, hvis den kommer da. Det ser sånn ut foreløpig. Tommy, han har sendt meg en hilsen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til alle rundt omkring i Norge. Nå begynner visst landet å våkne igjen. Kjørte inn til Oslo i morges, så det var nesten ingen biler på veien. Ja, jeg tror det den store hangover-dagen. Folk litt strange i hodet i dag. Har feiret og festet gjennom natta. Flaks at det sommerferie, da, for da det jo mulig å ta det litt roligere dagen derpå.

Makosir med Jessica. Det er på tide med en liten væroppdatering. Hvordan blir været i morgen? Jo, jeg har fått siste nytt fra Meteorologisk institutt, og der kan de fortelle at et høytrykk ligger over store deler av Skandinavia, men en svak front nærmer seg Vestlandet. Det betyr at været blir ganske variert fra landsdel til landsdel. Vi kan begynne på Østlandet. Der ser det ut i morgen til å bli en fin sommerdag. Dagen starter mange steder med lettskyet vær og gode solforhold. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til lokale skyer, men de fleste stedene holder seg tørre og varme. Mellom 20 og 24 grader ventet. På Sørlandet blir det mye pent vær med lange perioder med sol. Enkelte kystområder kan få litt tåke og lave skyer tidlig på morgenen, men disse letter raskt. Temperaturene de mellom 19 og 23 grader i morgen. Vestlandet får mer vekslende vær. Skyene de blir flere gjennom dagen, og fra Rogaland og nordover til Møre og Romsdal kan det komme spredte regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden. Det blir likevel også perioder med sol og temperaturer på mellom 16 og 21 grader. Det kan blåse litt friskere ute ved kysten. I Trøndelag ventes en rolig dag med vekslende skydekke. De fleste områdene holder seg tørre, men en lokal byge kan ikke utelukkes. 18 til 22 grader i Trøndelag i morgen. Svak vind. I Nordland så blir det en blanding av sol, skyer og enkelte regnbyger, spesielt langs kysten. I Troms og Finnmark blir været mer stabilt med flere byger, men perioder med grei temperatur og fint vær. Lengst nord så kan det bli opp til 18 grader. Og det vel det vi kan oppsummere med akkurat nå for været for morgendagen. Vi søker jo etter værrapportører til denne sendingen. Det første sending, så vi har fått inn en del tips. Og et tips til de som har skrevet inn og sagt de vil være værrapportører, at ta telefonen over ringen, og jeg har prøvd tre stykker. Men det jo sånn i dagens samfunn at når noen ringer fra et nummer du ikke kjenner, da tar vi den ikke. Men det klart, hvis du har tatt kontakt med radioen og meldt deg på, så vil jeg tatt den her likevel. Vi skal uansett komme i kontakt med flere værrapportører i løpet av sommeren. Hvis det deg, at du har lyst til å ta en prat om været der du befinner deg, og kanskje litt om hva som skjer i verden ellers også, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en melding via appen NRK Radio. Nå blir det en gammel og god en. Her The Beatles. Hey.

Den britiske artisten Seal, Kiss from a Rose. Og den her har blitt brukt I flere filmer. Den første som den ble brukt I, det var Never Ending Story 3 I 1994. Seal, han skrev låta tilbake I 1987 og var med på debutplata hans. Men kanskje den enda mer kjent fra filmen Batman Forever I 1995. Men jeg må si at jeg likte denne låta aller best da den ble brukt I filmen Vacation, den nye versjonen som ble laget I 2015. Hysterisk morsomt der de synger denne låta Kiss from a Rose. Du hørte Seal.

Fint å se deg her, Josefin Winther i Poprush på NRK P1. Hei Poprush, jeg vil gjerne sende en varm hilsen til kona mi Monica. Nå koser vi oss med vår andre uke på hytta. Vi har akkurat grillet, sitter ute i sola og nyter sommeren sammen. Vi ser også tilbake på en fantastisk uke i bobil, der vi blant annet fikk oppleve den flotte turen over Besseggen. Et minne for livet. Og snart gjør jeg meg klar for en 5-dagers MC-tur sammen med noen gode kompiser. Dessverre vil kona sitte på. Planen er å kjøre til Lysebotn og ta ferga forbi Preikestolen, og så får vi se hvor turen ender etter hvert. Ja, det er Bård som har sendt meldinga, og kona, hun er som en klegg, hun blir med.

du verden, det var jo pent da. Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Straks så skal du få finne ut hvilken av Phil Collins låtene som var med på Pop Rush favoritten i dag, som har blitt stemt frem og skal spilles.

for en fin låt Der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant Det på tide å spille favorittsangen din fra Phil Collins Hver uke, nei ikke hver uke, men hver dag Hele uka så har vi poprush-favoritten Jeg plukker en artist og fem låter fra den artisten Og så kan du stemme I dag så var det da Phil Collins Det du kunne stemme mellom, det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds. Og som du kanskje hører I bakgrunnen, det var Phil Collins med In the Air Tonight som fikk flest stemmer. En ny artist I morgen som du kan stemme frem, så følg med da.

Med 39% av stemmene så vant den avstemningen i dag. In the air tonight, Phil Collins. Nummer 2 ble Against All Odds.

0: Rush på P1 17-19 mandag til torsdag, helt frem til 20. august. Jeg ønsker deg en riktig god kveld videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene I Forsvarsalliansen skal legge fram klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enig om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle I NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta I samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte I dag.
2: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøte I Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme I dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problem med strømbrott som har vært I timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påverke en dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg I noe fotballen til de grader I stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
3: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
1: Favoritt, dataspillet ditt, kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste I en rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal I Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poppers. Nå gleder jeg meg til å holde deg med selskap, selv om det ble en sen kveld I går. Her Astrid S. med Breathe.

0: Det er Astrid S. sin Breathe, og sånn føler jeg meg litt i dag. Velkommen til Kveldsåpent i lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg har fortsatt ikke landet etter i går, og det føles nesten ut som en drøm.
1: Der er signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
0: Og så tenk at vi fikk faktisk opplev det der. Jeg er så glad for at jeg er norsk og at Norge slo Brasil 2-1 og er klar for kvartfinale. Over 1,9 millioner så kampen på TV, men det føltes jo ut som at hele landet var med. Folk satt hjemme i stua, var på pub, sto frem om storskjermer eller samlet seg ut i gatene. Altså, vi ropt, jublet, rodd og vi rodd, og jeg følte nok også en liten tåre. Holland skåret jo begge målene, og akkurat nå så føles det ut som hele verden snakker om Norge. Og på tribunen nå så var jo både Leonardo DiCaprio, Jay-Z og Spider-Man. Og vi står fortsatt ubeseiret mot Brasil. Det er helt sinnssykt, og det er kvelder som det her som minner oss på hvor fantastisk idrett kan være. Hvordan den kan samle et helt land, få fram følelsene våre og gi oss minner vi kommer til å snakke om i mange år. Så i kveld så har jeg veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Hvor var du når Norge slo Brasil i går? Jeg føler at det er det nye. Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? I hvert fall før i min generasjon, fordi jeg har ikke opplevd noe fotball-VM før. Her er det største jeg opplevde i mitt liv nesten. Så du må gå inn og stemme i appen NRK Radio nå. Og så må du også gjerne fortelle historien din også på en melding. Hvor befann du deg i går? Så er det noen alternativ der da. Det dukker opp hvis du hører på NRK P1 direkte. Nå så skal du selvfølgelig få norsk musikk. Stein Tola Bjella og Mark Rebo.

Jon Lorentzen og debutsingelen deres om du vil. Nattens festa har jo fylt norske gater med musikk og spill etter landslagsguttas elleville prestasjon i New Jersey I går. Og nå så jeg også veldig nysgjerrig på å høre på hvor du befann deg når du så Norge mot Brasil I går. Var flestene hjem I sofaen, eller var du på pub, eller følte du den på jobb eller I bilen? Stem I appen NRK Radio Nu må høre på P1 direkte. Og så det jo også sånn av låtene som har blitt spilt I feiringen etter kampen, så kan vi nevne Take On Me av Aha spilt I stadion, imens Alfie Haaland sang med et glass I handa. Optimist av Jahn Teigen ble også skrudd opp for full gass I guttas turbuss på vei hjem fra hotellet, men en ganske annen og nå litt mer ukjent låt fikk kjørt seg I garderoben etter seieren.

Ja, i videoen fra herrelandslaget sin Instagram starter Christian Torstvedt og synger låta Never Going Home før Martin Ødegaard tar ansvar og setter den på høyttaleren. Låta av den franske DJ-en Kungs egentlig en låt som spilles mest I NRK sine kanaler på MP3. Men nu så kan det se ut til at landslagsgutta har fått sin egen version av It's Coming Home eller Three Lions som britene har spilt I årtida, noe som merkes I strømmetjenestene. Skal vi tro nettsida My Stream Count som følger utviklingen I antall avspillinger på Spotify, så har Never Going Home skutt I vere I natt. Låta den kom ut for 5 år siden I 2021 og var I utgivelsesåret stor på flere europeiske topplister. Nu har låta også altså, kommet hjem til Norge, og vi får håpe at budskapet gutta søng stemmer. Never going home!

Låta som landslagsgutta hørte på I garderoben I går, Kung sin Never Going Home. For en dag å være nordmann. Jeg spør I appen NRK Radio nu, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 62% var hjem I sofaen. Så den leder soleklart. Jeg skulle trodde at det var mange flere som var ute I gata når jeg ser klipp fra Oslo og Trondheim. Der var jeg selv. Da. Det var jo folk I gata overalt. Og så har jeg fått noen meldinger I appen NRK Radio Nu. Ernst Olav skriver, jeg satt foran en tv-skjerm I Wien I Østerrike og så kampen. Gikk rundt I byen hele dagen I Norge-trøya. Der ble lagt merke til med flere oppfordringer til å ro. Det fantastisk. Jeg har på meg faktisk landslagsdrakta I dag også, og den har vært på siden I går. Og så har jeg også fått melding av Arne I appen NRK Radio som skrev at han så veldig godt og så kun oppsummeringen på nyhetsmålen. Alle jo ikke fotballidioter. Men det synes nesten vi skal være det. Altså, her det historiske. Jeg nevnte I stad, her tror jeg det noe av det største som har skjedd I mitt 23 år gamle liv. Og Lala Anita skriver også at hun satt I godstolen og rodd som bare det. Og det neste som skjer for Norge nå, det jo England. Det nesten ikke til å tro, tenk at det sant, og det passer veldig bra med neste låt du skal få nå her I kveldsåpen, for vi skal til britiske Spandau Ballet. True. Tenk at det her sant, folkens. Bellingham og Kane, dere må bare passe dere, altså.

med True. Takk for alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Tenkte å ta med en fra Liv Irene. Hei Vilde, jeg satt hjemme I stua I lag med samboen og så kampen med Norge og Brasil, og vi trodde nesten ikke det var sant det vi så. Det eneste som gikk gærlig var at jeg strikket så mye feil at jeg måtte rekke opp mange omganger på genseren, men det absolutt verdt det. Takk for nydelig musikk. Tusen takk for melding, Liv Irene, og takk til alle andre som med. Vi skal forhåpentligvis fortsette den gode musikken her I kveldsåpent. Det klart for Ella Lockhart og hva om det finnes noe mer.

du hører smilet av Leon Frykhen I kveldsåpent på NRK P1. Klokka den har passert 7:30, og vi skal ta en titt ut I trafikken. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske, Nordland. Der det et stengt kjørefelt grunnet berging av et kjøretøy, og det manuell dirigering. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid nå på sommeren som kan føre til omkjøringer, så full oversikt over det, det finner du på Statens Veivesen, sine nettsider 175.no.

0: Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Westlife sin Swear It Again. Jeg spør i appen NRK Radio nå hvor du så Norge-Brasil I går, og det viser seg sånn at halvparten har sett den hjem I sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som ligger litt og lusker bak der da med 21%. Du kan fortsette å gå inn og stemme I appen NRK Radio nå. Så skal du også få en låt som betyr ekstra mye for en person. Kollega Ove har vært ut på gata og spurt. For det nemlig sånn at noen låter betyr litt ekstra. Og nå skal vi til Tom Roger Ådland, like til middag.
1: Du sa det var ingenting som måtte sikrast. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

0: 8:30. Hvis det en måte å se det på. Og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gundersen for derfor på byen på jakt etter låter som berører.
1: Det første jeg tenkte på når du spurte meg om det var her av Karpe. For den så fengende, og den bare så lett å høre på. Og man blir godt humør av det. Som at teksten kan ha litt forskjellige betydninger for forskjellige folk. Ja, så jeg synes at de veldig flinke artister som kommer med veldig sterke budskaper, spesielt for det multikulturelle Norge. Så de et veldig samlende, en veldig samlende duo.
2: Hva synes du om at de skal legge opp nå da?
1: Det så trist. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre når de ikke har noe musikk lenger, men de har jo gitt ut sånn 50 låter nå i det siste, bare plutselig. Så da får jeg bare høre på det videre da, så har de jo hatt en lang karriere. Mye stoff å høre på da. Ja.
2: Men da, nå kan vi, selv om vi står på gaten nå, så kan vi jo høre på her. Kanskje du innannonserer låten du da?
1: Jo, kjære Norge, la oss sammen høre på her av Karpe, og så får dere ha en veldig fin kveld videre.

Karpe, fra den gang de kalte seg Carpe Diem, som søng her. En låt som berører en ung kvinne som kollega Ove snakket med på gata, som jeg hørte nå tilfeldigvis faktisk var jeg gikk på videregående med. Så verden liten, i hvert fall Norge, og det føler jeg flere kjenner på nå etter fotball-VM nå, og vi bare sammen som en hel gjeng, og jeg føler litt sånn, for en tid å være i livet med alt fælt som skjer rundt i verden, så synes jeg det godt å kjenne på, som med fotball-VM i går, så var jeg også på Carpe World i helga, som var helt fantastisk. Det var mye mer enn en festivalopplevelse med overraskelser, det var nostalgiske låter og karuseller. Det føltes mye større ut enn det, fordi uansett alder, legning, religion eller hvor folk kom fra, så sto vi i lag i publikum for å høre på samme musikken og markere slutten av Carpe. Og mot slutten av konserten så ble Magdi sin gamle Toyota senka ned i bakken, og når jeg var den på lørdag så var det oppholdsvær helt fram til det skjedde. Når den gikk i bakken så pøsa regnet ned og det ble tordenvær, og det var nesten symbolsk. Norge ikke klar for å ta farvel med Carpe. Men nesten trist av å tenke på det. Og så var jeg så heldig å få høre her live da. Så det var helt fantastisk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Det er på låta til Kygo, og Kygo er jo litt I vinden nå, fordi han har lagt ut på sosiale medier at han lovet at han skulle slippe låta... Nei, vi må gå til litt bakgrunnshistorie her, fordi Kygo har satt seg ved piano og laget en ny versjon av Haaland sin gamle virale musikkvideo.
1: Gutta kan dere slutte å prate så mye Da blir det ikke noe løye Prat heller om verdenskrise Jeg synes det mye viktige gutter
0: Og Kygo har lovt at han skulle slippe den versjonen han har laget av den her, fordi Haaland kalt den her musikkvideoen for Kygo Jo, hvis Norge slo Brasil. Og nå har det jo skjedd, og alle har ganske store forventninger, for når skal Kygo slippe den her Haaland-låta? Og Haaland tror den kan finjusteres, og skal gi Kygo noen tips før den slippes. Og så det ingen som vet når det skjer enda, men når den kommer, så jeg ganske sikker på at det blir årets sommerlåt. Jeg gleder meg skikkelig til det. Og så minner jeg på om at du kan stemme I appen NRK Radio, hvor du så Norge-Brasil I går. Det ganske interessant å høre hvor du var. Og så har jeg også fått en melding av Laila, som så kampen I lag med pappaen sin. Og hun så også kampen med pappaen sin I 1998. Og nå har de veldig lyst til å høre alt for Norge for å minne tilbake til 94. Og så skriver hun også, ha en fin kveld. Det håper jeg også du som hører på har. Så skal vi høre denne fantastiske låta. Opp med skjerfe, alle sammen. Det alt for Norge.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger, og så veldig lite, men det en god morgen.
0: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
1: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
3: Det jeg kan si at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er tema vi har snakket om før, men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
0: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt av terroretterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møte. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria. Det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Nå skal vi straks i gang med en helt ny konkurranse i Kveldsåpent. Jeg håper du blir med.

0: Ja, den britiske musikeren Peter Gabriel, som ble først kjent som frontfiguren I bandet Genesis. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Jeg håper du har en fin mandagskveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå så skal vi I gang med en helt ny konkurranse. Det nynn eller forsvinn, den her konkurransen heter, og det står om et handlenett og solbriller. Du skal få høre kollega Du skal få høre kollega Janne som nynner en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut hvordan det er. I kveld den her, så det lønner seg å spisse ørene.
1: Lørdag tero, pepere turi, pepere halekere.

Altså, jeg vet ikke om kollega Janne vet hva nynning er, men det der var ikke nynning, det der var mer skatting. Skatt eller forsvinn, kanskje vi skal kalle konkurransen. Men hvis du vet hvilken låt det er, så må du rett inn i appen NRK Radio Nu, skriv artist og låtnavn, og send inn meldinger, så kan du vinne dagens konkurranse. Det var skatte, Janne, der altså. Se om det har kommet noen meldinger allerede da. Nei, du kan være førsten som klarer å gjette hvilken låt det der er. Så skal vi høre på fantastisk låt det her. Og vet du, det kommer til å mimre tilbake til 2026 sammen for Norge. Det fantastisk å være norsk.

0: dere nynning? Det kan min kollega Janne kanskje lære seg. Fordi vi holder på med en helt ny konkurranse som heter Nynn eller forsvinn. Du skal gjette hvordan låt hun har nynna, eller skatta som det høres mer ut som. Vi skal kåre en vinner om bare noen minutt. Men du skal få en siste sjanse hvis du hopper inn I siste liten her nå og har lyst til å vinne hallenett og solbriller du også. Og så må jeg bare ta med melding nå mens vi hører på nynninga til Janne en gang til. Måtte stoppe hagearbeidet for å lytte til den nynninga der, skriver Ole Martin. Så hvordan låt det her?
1: Lørdag tero, pepper ut ude, pepper ha leker og lørdag det det høre, det det høre, lørdag børe, det skal jeg høre, det børe, pepper, pepper, pepper.
0: Tulle da med, altså. Hvordan låt vårt nynna der, eller skatta? Send en melding I appen NRK Radio, for vi skal kåre en vinner om tre minutt, så du har fortsatt en sjanse, og jeg minner på at vi vil ha artist og låt. For det noen her som bare sender titel. Skal ha begge, vet du. Hvis du skal vinne, hvis du vil vinne, ja. Kjapp deg nå inn I appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn for første gang. Og du kan vinne.

kvammen sin døde fugla I kveldsåpent, hvor vi holder på med konkurransen Nynn eller forsvinn. Janne, hun har nynnet din låta her. Og det selvfølgelig Waka Waka av Shakira. Oi, der vi. Choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Og det var forferdelig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og nå har jeg trekt en vinner, og det skal vi se. Nå snurrer jeg hjulet. Det tok tid, gjør jeg. Jeg har ikke meningen å holde deg på tå, tenkte jeg å si. Og vinneren Ida. Gratulerer. Hun gjettet at det Shakira Waka Waka, og skriver at 10-åringen ser at det Shakira Waka Waka. Da det vel 10-åringen som går av med seieren I dag da. Og så må jeg også bare si tusen takk til alle andre som gjettet riktig låt. Veldig imponerende, selv om det ikke ble nynnet og det ble skettet. Dette en konkurranse vi skal fortsette med til samme tidspunkt resten av sommeren. Så hvis du ikke vann I dag, så håper jeg at du har lyst til å prøve I morgen. Og så skal vi feire med låta nå. Shakira sin Waka Waka. God mandagskveld.

This Time for Africa. Av Shakira, som var dagens fasit i Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Veldig mange som klarte å gjette riktig låt, så en liten applaus igjen til deg som klarte det. Det her er jo en VM-låt som ble laget til 2010, når fotball-VM var i Sør-Afrika. Og så nå har jo Shakira laget en låt for fotball-VM i år også. Jeg synes ikke den er så dum den heller, jeg. Og så spør jeg jo i appen NRK Radio nå om hvor du var når Norge slo Brasil i går. Fortsatt ubeseiret, og det er sånn at halvparten var hjemme i sofaen, og så er det på storskjerm eller offentlig arrangement som leder etter det. Men det er jo folk som har sett kampene på andre plasser også, og derfor så vil jeg ta med en fin melding jeg fikk av Det er så mye Shakira Waka Waka inni her, vet du, at jeg fant ikke fram, men Liv skriver i appen NRK Radio at hun hørte kampen mellom Norge og Brasil på NRK Radio mens hun reiste med fly og tog på vei hjem fra utlandet. Da Norge hadde skåret, tuta flytoget tre ganger i tunnelen til ære for landslaget og Norge. Stor stas og utrolig flott radiooverføring. Hilsen ei som overhodet ikke er interessert i fotball, men som lot seg rive med. Bra jobba, NRK Radio. Og det er det som er så fint med fotball nå, at vi kan glede oss over det samme, den samme seieren. Og jeg tror aldri jeg kommer til å glemme gårsdagen når jeg sto der med mine nærmeste og jublet, og dessverre fikk tømt øl over hele meg, men det var en fantastisk opplevelse.

Du hører Violet Road sin A Piece of Paradise. Og nu så skal vi ta en titt ut I trafikken, nu som klokka har blitt 8:30. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske og Nordland, hvor det ser ut til at veien åpnet igjen etter berging av et kjøretøy. I Nordland det også skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bollnes. Omkjøring skilta. Ellers så det ingen hendelser som jeg kan se akkurat nu, men som sagt så det alltid en del veiarbeid nu på sommeren, som kan føre til omkjøringer, og man må være tålmodig og ta hensyn. Så full oversikt finner du på det hvis du skal kjøre langt I kveld på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Du på farta nu, og så håper jeg du kjører forsiktig, og takker for at du med, så skal vi til Dolly Parton nå.

Det er Dolly Parton sin superhit fra 1980 du hører I kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Og den gode musikken den fortsetter her I NRK P1, så jeg håper du henger med videre. Vi skal også få høre fra statsmeteorologene straks om hvordan været blir I morgen. Det jeg veldig nysgjerrig på I hvert fall. Håper på litt sol snart. Nå skal du få Marie Tveiten og Inge Bremnes sin «Ein å kvile auga på».

0: En romantisk linje det en å kvile øga på av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og nå så skal vi ta en titt på været, og det skal vi høre fra statsmeteorolog Jon Smith. Og det har jo veldig litt kjølig, men også varmt, til tross for at det har blitt juli nå. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja da, det har vært ganske stor variasjon i temperaturene. Det var en kald natt nordover på Østlandet, spesielt i fjellet oppe i litt nordlige dalstrøk med kuldegrader mange steder, og det betyr at man har hatt både is og rim på ruta, på bakken og på gressplener og på hustak noen steder. Og så har det vært også ganske varmt vest i Finnmark i dag. Nuvsvåg, et lite fiskevær der som nådde 23,8 grader hadde det aller varmest, mens Tromsø 22,5 på andre plass. Men det er dessverre skyer og nedbør som har kommet øst fra etter hvert, altså nå regner det ganske mange steder i Finnmark. Men tilbake til den kjølige natta i sør da. Der var det kjøligst, selvsagt oppe i Høyfjellet på Juvassø, minus 5 grader, men dit opp kan du kjøre bil nesten helt fram til målestasjonen, men i hvert fall til Juvasshytta, som er et overnattingssted over 1800 meter over havet. Men også noen steder hvor det bor litt flere mennesker. Dagerlig lufthavn for eksempel minus 2,1, Drevsjø minus 1,8, Hovden, der er det masse folk nå på sommeren, minus 1,7. Samme i Folldal, og også Skåbu da, som ligger en sidedal til Gudbrandsdalen, med minus 1,4 grader. Røros, Norges høyest liggende by, minus 1 grad i natt. Men nå til natta så blir det mer skyet, så da blir det ikke så kaldt der. Hvis vi flytter oss lengst nord da, for morgendagens vær på Spitsbergen, så har det ikke vært så verst i dag, rundt 10 grader i Longyearbyen. Det trekker inn skyer østifra i morgen. Det kan være noen lokale tåkeskyer også som ligger rundt ute i fjorden og holder utenfor Longyearbyen også tidligere på dagen. Men gradvis så kommer det litt mer skyer østifra, og er man på østsiden så kan man også oppleve at det kommer litt regn utover dagen, særlig ettermiddagen. Så er det regn da som har kommet inn nå i løpet av siste del av dagen over store deler av Finnmark. Det begynner å nå de østligste delene av Troms og skal videre vestover da i løpet av resten av kvelden og natta. Også i Nordland så har det kommet inn en del regnbyger i nord, også vært torden faktisk akkurat i overgangen Troms og Nordland lengst i nord. Og dette nedbøren i Nordland brer seg også sørover, så morgendagen begynner nok med regn eller regnbyger mange steder, men gradvis blir det lettere vær utover dagen igjen, både i Finnmark, i Troms og så nord i Nordland. Det kan henge igjen noen spredte byger til å begynne med, men særlig kvelden ser egentlig riktig bra ut, da kan temperaturen komme opp i litt over 20 grader igjen i Kirkenes for eksempel. Mens er vi sør i Nordland, så er det nok regn og regnbyger som preger det meste av dagen også i morgen, og det samme gjelder Trøndelag, som får en kjøledag i Trondheim for eksempel, nå er kanskje bare en 11-12 grader, overskyet vær og regn og regnbyger og vind fra nordvest og vest inn mot kysten. Også Møre og Romsdal så venter vi enkelte regnbyger, men her blir det gradvis færre byger, og det kan være også en periode hvor det blir ja, mer eller mindre oppholdsvær faktisk utover ettermiddagen. Så er det et lite lavtrykk som akkurat nå ligger litt nord for Møre og Romsdal. Det beveger seg sørover i løpet av natta og morgendagen, skal krysse over Sør-Norge, over Østlandet og havne over sørlig Sverige til i morgen. Det har med seg en del regnbyger, og de regnbygene de kommer inn allerede i natt i nordlige deler på Vestlandet, også lengst nord på Østlandet, og så brer det seg gradvis sørover da. Agder slipper nok stort sett unna, men ellers må man belage seg på at det er regnbyger som beveger seg sørover. Og på Østlandet så kan det også være innslag av litt torden og litt hagl også faktisk i disse bygene. Til Oslo for eksempel så kommer nok ikke bygene før rundt midt på dagen. De kommer tidligere lenger nord på Østlandet, og så beveger de seg sørover da mot Vestfold og Østfold og sørlige Telemark etter hvert. Men når vi kommer til kvelden så er nok det hele over. Da har de passert såpass langt sør at de har kommet over Sverige, og så gir de seg da tidligere i de nordligste områdene. I fjellet så må vi også belage oss på at disse bygene passerer. Det er relativt kjølig da i en del av fjellområdene, så nedbøren kan komme som snø på de høyeste toppene i hvert fall. Nå i natt så var det faktisk nedbør som snø ned til 1000-1200 meters høyde nord på Vestlandet. Litt høyere lengre sørover. sannsynligvis litt høyere snøgrense nå til natta, men de høyestoppene kan på nytt risikere et snøfall. Men det heller ikke uvanlig at vi for eksempel har snø I de høyeste delene av Jotunheimen I løpet av en juli måned, særlig første halvdel av måneden. Stort sett nesten like vanlig som det at vi opplever kuldegrader da en natt I juli I disse områdene.
0: Det godt å høre at det ikke noe skummelt med nysnø, I hvert fall, og fortsatt synd å høre at det blir regnbyger nå I juli da.
1: Men det blir varmere etter hvert hvis vi ser litt lenger fram I denne uka her, så onsdag begynner temperaturene på Østlandet å stige, og når vi kommer til torsdag, fredag, lørdag og søndag, så det temperaturer på I hvert fall Sørlandet og Østlandet som på vei opp mot rundt 30 grader I varmeste stedene.
0: Jeg klager ikke på det I hvert fall.
1: Nei, mange liker nok det.
0: Ja, tusen takk til deg, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

fra en annen virkelighet av norske Uld, en trio der fornavnet deres for bokstavene. Hva heter det når det... Nei, når jeg mistet det helt. Når første bokstaven former et ord. Jeg skal søke opp det. Skal jeg komme tilbake til det etterpå? For nå så skal vi over til noe helt annet. Vi skal nemlig til USA. Fordi noen artistnavn tåler tidas tanne bedre enn andre. 50 Cent fortsatt 50 Cent, men bursdagskaka forteller en annen historie. I dag fyller han nemlig 51 år. Det stemmer. Curtis Jackson III, gutten fra Queens, som overlevde 9 kuler, en karriere full av krangler og vitaminvanninvesteringer, har offisielt rundet 50. Men skal vi være helt ærlige, så det et mirakel at denne mannen i det hele tatt i live. Han vokste opp med en mor som bare var 15 år da han var født. Mora solgte også dop i New Yorks gata, og han var 8 år gammel da hun døde på mystisk og tragisk vis. På 80-tallet var han faktisk med i junior-OL i boksing, så konkurranseinstinktet fikk han tidlig, så det var ikke så rart at han tok knockout på hele på hele rap-miljøet. Der mange hadde gitt opp etter ei kule, så har 50 Cent blitt skutt hele 9 ganger og overlevd all 9 gangene. Så i dag så hever vi glasset, gjerne fylt med vitaminvann, og sier gratulerer med dagen. Du bevisst at det ikke handler om hvor du starter, men hvor du ender opp. Så her han, en levende legende og en 51-åring med en attitude som en 20-åring skal få en skikkelig kul låt av han nå. Det 50 Cent med In The Club.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi startar i Venezuela, där det offentliga hälsovesenet som hade stora utmaningar före jordskälvkatastrofen nu är överfyllt av skadade överlevande. Våra reportrar i landet har mött en kvinna som får hjälp på ett privat sjukhus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorcykelfører i 20-åra mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorcykelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen er den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere er fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn, vår korrespondent har møtt, vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og god mandagskveld til deg som hører på. Det en ny uke, nye muligheter. Og da passer det at vi skal til en av soulmusikkens fremste artister, James Brown.

Fyren som flere kaller gudfaren av soul, det var James Brown sin Living in America. James Brown døde I jula 2006 av hjertesvikt, men han gikk ut med stil, fordi når han ble begravet, så ble han det I en kiste av 24 karat gull. Det har jeg jo veldig lyst til. Nå har det seg sånn at Portugal og Spania spiller sin åttendedelsfinale I fotball-VM. 7 minutter spilt så langt. Har du lyst til å høre kampen, så kan du gå på NRK Sport. Men jeg håper jo også selvfølgelig at du har lyst til å henge her med meg. Det her jo en ganske spennende kamp. Det naboland som møtes til en kjempekamp. Og så det jo litt sånn at folk litt kritisk til Ronaldo da, at det kanskje heller mer mot Spania, men vi får se, man vet aldri, og de har mye å følge opp etter Norges bragd I går mot Brasil. Det en kveld jeg ikke kommer til å glemme, og derfor så har jeg også spurt deg som hører på I dag, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 53% var hjemme I sofaen, 12% var hos familie eller venner, 14% hos på storskjerm eller et offentlig arrangement, 7% følte kampen på jobb, I bilen eller på farta, 7% var på bar, mens 8% fikk dessverre ikke sett kampen. Jeg vil høre fra deg, det veldig interessant, fordi her ganske stort for meg I hvert fall, større enn 98 for meg, fordi da eksisterte jeg ikke heller. Og så har jeg fått noen fine meldinger I appen NRK Radio. Kine skriver at hun så kampen I campingvogna, eller hun skulle egentlig ikke se kampen, hun skulle bare høre lydbok, strikk og pust med magen. Men plutselig så hadde hun satt på NRK Sport på radioen, og hun måtte krype til korset og sette på direktesendingen av kampen på mobilskjermen, fordi det ble så spennende. Og rett etter det så skåret Norge sitt første mål I matchen. Altså... For en dag. For en kveld. Jeg lever fortsatt på det. Jeg tror jeg kommer til å leve på det skikkelig lenge. Og så håper jeg at du som hører på kveldsåpent, heng med videre nå. Det klart for litt sommermusikk. Det Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: var Mari Boine I Kveldsåpent. Tusen takk for at du hører på. Han vårt verdens tøffeste actionhelt, men også har han noen musikalske bomskudd på samvittigheten. William Frejov Sande tar deg gjennom den lite kjente lydsida av Sylvester Stallones 80 år lange liv.
1: Han har gitt oss Rocky, Rambo og noen av filmhistoriens mest legendariske treningsmontasjer. I dag fyller mannen med den karakteristiske stemmen og de enda mer karakteristiske musklene 80 år. Karakterene Rocky og Rambo nok kjent for de fleste, men visste du at Sylvester Stallone også har prøvd seg som country-sanger? Og det gjorde han I 1984 da Stallone spilte hovedrollen sammen med Dolly Parton I musikalkomedien Rhinestone. Historien handlet om en høylytt drosjesjåfør fra New York som skulle forandres til countrystjerne på bare 2 uker. Og resultatet? Jo, Stallone han sang eller kanskje snarere pratet seg gjennom flere av låtene, blant dem den legendarisk rare Drinkenstein. Og la oss være enige om en ting. Det var nok bra at han satset på skuespill og ikke Nashville. But why are you created a monster and they call him Drinkenstein? Drinkenstein fra filmen Rhinestone kanskje ikke Slys peneste øyeblikk I filmhistorien, men Stallones største musikalske bidrag kom egentlig ikke fra hans egen stemme. Det kom fordi han hadde teft. Da han laget Rocky 3 I 1982 så hadde han egentlig bestemt seg for å bruke Queen's Another One Bites the Dust som filmens temasang. Another One Bites the Dust. Men Queen takket høflig nei, og dermed måtte Sly tenke nytt. I stedet tok han kontakt med det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte Survivor-gitaristen Frankie Sullivan en god gammeldags videokassett av filmen. Først bare de 10 første minuttene, men Sullivan ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen». Ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han ville vite hvordan filmen endte. Og resultatet, det kjenner vi alle. Låta Eye of the Tiger ble en verdenshit og ble uløselig knyttet til Rocky. Samtidig skjøt den fart på karrieren til Survivor, som gikk fra et relativt anonymt rockband til å eie en av tidenes mest kjente filmsanger. Og så kom Rocky 4. For midt under den kalde krigen lot Stallone den amerikanske bokseren møte den sovjetiske kjempen Ivan Drago. Det hele var selvfølgelig Hollywood på sitt mest overdådige, men avslutningen har likevel fått en plass I filmhistorien. Etter den brutale kampen holder Rocky en tale som fortsatt verdt å høre. If I can change,
2: jeg tror at каждый тоже изменился
3: сегодня. And you can change.
2: Вы можете измениться.
3: Everybody can change.
1: Kanskje et budskap som enkelte verdensledere burde ha lyttet til 40 år etter. Uansett, I dag fyller Sylvester Stallone 80 år, actionhelt, manusforfatter, regissør, en kortvarig countrysanger og mannen som ga verden både Rocky, Rambo og Eye of the Tiger.

Det er verdens tøffeste actionhelt Sylvester Stallone sin 80-års dag I dag. Gratulerer med dagen til han, og gratulerer til deg, og hvis du har bursdag, håper du får noen bra siste timer av dagen din. Og så jeg også enig med kollega William at det var bra at Sylvester Stallone holdt seg til skuespill og ikke musikk. Heldigvis så dem som kan det får gjøre det, og nå skal vi til Kari Bremnes, nytt I mellom oss.

Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Vi skal se på trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 5 i Fodnestunnelen i Lærdal, Vestland. Veien stengt i begge retninger. Det skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bolnes i Nordland. Også veiarbeid på E18 i Larvik i retning mot Arendal. Veien stengt, og omkjøring skal være skiltet. Skal du kjøre videre i kveld, så kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider for full oversikt for veiarbeid og alt mulig annet.

Det er fint med musikk som held oss gående en mandagskveld. Det var Rakel sin La meg gå. Her i kveldsåpen så har jeg en avstemning gående i appen NRK Radio, fordi i går så slo Norge Brasil. Og det er så sykt, jeg kunne nesten ikke drømt om det, og det føles nesten ut som at det ikke har skjedd. Jeg klarer nesten ikke å forklare det. Det var skikkelig, skikkelig artig, sånn minne for livet. Så er det sånn at 52% sier at de har sett den hjem i sofaen, så det var veldig populært der da. Da lurer jeg på om dere er sånn som pappaen min og roper forferdelig høyt og klapper høyt da. Men det må man jo på en sånn dag som det der. Jeg har også fått kjempefin melding av Grete som skriver at altså, den kampen var bare helt amazing. Pulsen var høy og det samme var stemningen. Jeg og mannen min så kampen på hytta i Stryn. Var så oppgira når jeg gikk og lag meg at jeg drømte om rødt, hvitt og blått i natt. Gleder meg som en unge til neste kamp. Det blir bare så spennende. Det er så utrolig kjekt å se hvor det engasjerer folk. Selv dem som ikke er så fotballinteressert lar seg rive med. Det er med å øke følelsen av samhold. Ønsker alle en fin, fin mandagskveld. Åh, kunne jeg ikke sagt det mer selv, Grete. Jeg ønsker deg også en fin mandagskveld. Det er så stort det vi får være med på nå. Jeg føler... Nei. Lille Norge, altså. Her i kveldsåpen så skal du om 6 minutter få helt ny musikk. Så jeg håper at du har lyst til å henge med videre. Og så først nå så skal vi til et samarbeid mellom to norske artister. Passer seg bra. Det er Jesper Jenseth og Tomine Harket sin Enkelt.

0: Du hører Trisha McNeil sin Stranded I NRK PN I lag med meg, Vilde Pettersen. Og nu så skal vi til ny musikk, fordi kanadiske Goldie Boutillier har blitt veldig populær den siste tida. Blant annet så varmet hun opp for Katy Perry, og hun ble nylig nominert til Breakout Artist of the Year I Juno Awards I Hamlandet. Sangerinna og modellen har hyllet på siden 2011, og fikk sin virkelig internasjonale gjennombrudd med låta Cowboy Gangster Politician I fjor.
1: Skal vi se her.
0: Skal få høre den her.

Låta den kom egentlig ut I 2022, men trengte vel litt tid til å modnes. Det var faktisk One Republic sin Ryan Tedder som først oppdaget Goldie, eller Kristin, litt norsk faktisk, Kristin Kathleen Boutillier, som hun egentlig heter. Det var vel før faktisk 15 år siden, da hun var 20 år, og det kan se ut til at det først nå karrieren hennes virkelig tar av. Med et moderne preg på musikken har Goldie Boutillier I større grad funnet sin egen sound, og stemmemessig så blir hun sammenlignet med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. På fredag så kom hun også ut med ny musikk, og som lovet, det skal du få nå I kveldsåpent. Hen How to be a lover.

Det helt ny musik av Goldie Boutillier fra Kanada. How to be a lover heter den. Klokka den nærmer seg 9:50, og når klokka blir 10, så kveldsåpent over. Men jeg har noen gode låter jeg har lyst til å spille for deg før den tid. Og vi starter med Thomas Dybdahl, så håper du har en fin mandagskveld.

Navnet på låta Morgensorgen, og artisten Marte Wulf. Klokka den nærmer seg 10, det betyr at kveldsåpent over for denne gang. Minner også på at du kan høre kampen mellom Portugal og Spania på NRK Sport. Nå det pause, står 0-0 så langt. Det utrolig spennende. Når jeg ferie nå, så blir det sikkert å legge seg, men det spørs om jeg får til å sove da, etter jeg var opp til klokka 4 i natt, og feire Norge og Brasil, og kosa meg til langt på natt, og rodd med fremmede i Norges gater. Det sånn det skal være. Jeg synes det veldig artig, til og med for dem som ikke fotballintrodusert og bare vært med på det her samholdet. Og så spør jeg i appen NRK Radio i hele dag, hvor var du og så Norge og Brasil i går? Og nå blir den avsluttet da. Det var 53% som så den hjem i sofaen. Kanskje ikke så rart, fordi NRK Nyheter sa jo at 1,9 millioner hadde sett kampen. Kan hende bli rekord på neste kamp også, fordi da det kvartfinale, tror rekorden ligger på 2,1 millioner seere. Så vi får se. Veldig stas å ha hengt med deg i kveldsåpen. Så håper du får en fin kveld videre. Det kvelden med Oscar som taler med, og der kommer Petter Veland på besøk for å ta en ordentlig debrief på gårsdagens store VM-opplevelse. Så ikke gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene frem mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelva I Venezuela I juni, det opplyser parlamentslederen I landet I dag. Ifølge de nye tallene I tillegg 16740 personer skadde, mens 17000, godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene mistet I kveld livet I en bostadbrann I Fredrikstad. Politiet meldte tidligere om åpne flammer og mye røyk I området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppholdt seg noen I huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause I åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det I hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka 2 I natt starter åttendelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka 2 I natt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft her på NRK P1. Vi starter inn I kvelden, vi med musikk fra Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Og du for ei tid vi lever I. Ja, men virkelig, tenk at vi får oppleve et Norge I VM som knuser Brasil. Ja, ja, det blir 2-1, men likevel, jeg føler ikke det siste målet gjelder. Vi knuser Brasil, vi videre til kvartfinale.

med gode venner på en fotballpub. Og når Norge skårer, når Erling Braut Haaland, verdens beste spiller som vi synger inne i sungen her, skårer mål, så blir altså jubelen så stor at det blir nesten litt uvirkelig for meg. Jeg føler vi lever i en sånn simultan verden, der alle bare er samlet, der hele landet står bak 11 menn som springer ut på fotballbaner der. Og det er helt fantastisk å være med på. Det må jeg si. Jeg var 3 år gammel når Norge sist var med i et mesterskap i 1998. Og nå er vi der igjen, og vi gjør det altså så steike bra. At det er helt fantastisk å få lov å være med på. Så det her, dine sendinger skal ikke bare handle om fotball-VM, men for min del så er det en viktig del av hverdagen, og for Norge sin del så er det her stort. Så vi må ha en liten debrief på det, og derfor har jeg invitert inn Petter Veland, som er fotballkommentator og fotballekspert. Han skal få lov å komme inn her og ta en liten debrief. Vi skal få litt analyse fra Petter, men også bare snakke litt om dette samholdet, denne stemningen vi får rundt om i Norge i disse dager. Det er helt unikt. Så vi skal smelle på litt musikk, og så skal jeg hente Petter. Jeg tenker at han skal få komme inn etter vi har hørt Gala sin Freed from Desire. Og da velger du selv om du vil synge Freed from Desire, eller om du vil synge Erling.

Freed from Desire. Eller som vi nå synger i Norge, Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, heter Erling Braut Haaland. Og for å debriefe gårsdagens fest, gårsdagens store triumf, så har vi fått med Petter Veland, fotballkommentator, ekspert, Viaplay. Hallo, Petter.

0: Akkurat nå egentlig bare glad.
1: Bare først og fremst glad.
0: Lykkelig. Lykkelig mann, som noen taler meg sånn.
1: Ja, men det skjønner jeg. Hvordan går det med det etter det vi får lov å oppleve?
0: Nei, det begynner jo å synke litt inn nå da, når det begynner å nærme seg et døgn etter den bragden I New Jersey, om at vi skal til Miami, vi skal bytte ut Brasil med England, vi I kvartfinalen for første gang I historien. Det nesten sånn at jeg går rundt og hvert sånn femte minutt klipper meg selv I armen, frykter at jeg våkner, men jeg gjør ikke det, vet du. Leve drømmen.
1: Ja, jeg har sagt det, det flere som har sagt det samme, at jeg drømmer, og jeg også sånn, Men jeg møtte deg I drømmen. Vi drømte det samme.
0: Ja.
1: Så hvis det så en drøm, så hele Norge I samme drømmen, og det jo litt deilig.
0: Ja, det jo det. Det jo I så tilfelle verdenshistoriens største kollektive drøm, I så fall. Ja. Og det jo en prestasjon, bare det.
1: Ja, for jeg tenkte at det første jeg har lyst til å spørre deg om, et stort spørsmål på en måte. Men,
0: okay.
1: men hva skjedde I går? Hva skjedde egentlig I går, Petter?
0: Stort spørsmål. Da prøver jeg å si at historie skjedde. Og da jeg jo I så tilfelle den 54.312. Personen I rekker som sier det. Men jeg tenker jo flere som sier det, jo mer riktig blir det.
1: Ja, sant.
0: Og det jo litt sånn som Erling Braut Haaland og uttaler I bakkant. Han sa det jo sågar etter 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, at vi skriver liksom, vi forandrer Norge.
1: Ja.
0: Og det gjør man jo I større og større grad, fordi vi jo I utgangspunkt introverte, litt beskjedne, vi sitter og plotter på telefonen, vi blir litt sånn snurt hvis noen kommer og setter seg ved siden av oss på toget, og så går vi derfra til å bare klemme på vilt fremmede, high-five og oppgjennom om Karl Johan. I går, eller I forgårs, så var jeg på den lokale bensinstasjonen I Spydeberg og kom I snakk med folk som jeg ikke visste hvem var, og vi snakket om det samme. Det handlet om den kampen som skulle spilles.
1: Ja, det fantastisk da, at man kan få oppleve det her, og at man kan kjenne på det samholdet som her I landslaget nå klarer å gi oss da.
0: Ja, og når gjorde vi det sist? Det må jo være, altså, med tanke på det at alle enige om en ting, og man samles punktum, så må det jo være rosetoget. Ja. Da var settingen en annen.
1: Absolutt.
0: Ellers så må vi vel tilbake til da tyskerne reiste med luo I hånda, og vi tok gatene tilbake igjen.
1: Ja.
0: Det var ikke jeg med på.
1: Nei.
0: Det var før min tid.
1: Ja.
0: Jeg husker jo selvfølgelig det som skjedde I 98 og så videre, men da bodde jeg I Odda.
1: Ja.
0: Det var liksom ikke bare sånn at man kunne ta en elsparkesykkel over fjellet og bli med på denne festen.
1: Nei.
0: Så dette egentlig sånn første gangen for min del at jeg har fått lov til å ta del I noe sånt, og det enig sånn ut av deg selv opplevelse, ut av kroppen opplevelse. Man har ikke lyst til at det skal ta slutt.
1: Nei, og jeg opplever jo også at I går når der jeg så kampen, så var det mange som var tilreisende. Så jeg opplever at ja, det en del folk som bor I for eksempel hovedstaden som nå reist på ferie, som kanskje angrer på den Bordeaux-turen der bestilte for 4 måneder siden nå når Norge gått videre. Men det kommer jo tilreisende fra hele landet. En kompis som bor I London som kom tilbake til Norge for å se kampen I går, reiser tilbake til London I dag. Det jo helt fantastisk, da. Det her vi får være med på.
0: Ja, og hvis jeg hadde vært en europeer fra en annen nasjon enn Norge, og hadde sett disse bildene fra Slottsparken, fra Rådhusplassen, fra rundt omkring, og jeg hadde tenkt å ta meg litt ferie, jeg hadde jo reist til Oslo kommende helg. Jeg hadde jo det for å få lov til å oppleve. Fordi en ting jo liksom at ja, de kan være glad I Spania eller Portugal hvis de tar seg til en kvartfinale eller sågar vinne VM. Men jeg tror allikevel ikke at det kan sammenlignes. Fordi hvis du tar ventetida vår, pluss de nøkterne forventningene våre, pluss folketallet og historikken, så det nesten sånn at uansett hva som skjer resten av VM, så Norge sin prestasjon I en sånn historisk kontekst helt, helt der oppe.
1: Det fantastisk.

0: Benson Boone, Beautiful Things her på NRK P1, og jeg føler jo at Beautiful Things passer jo perfekt I disse dager. Norge videre til kvartfinale I VM, folkens, så for å debriefe det vi får oppleve nå, så har vi med oss Petter Veland, sportsjournalist og fotballentusiast, og først og fremst glad.
1: Ja. Punktum.
0: Punktum. Ja. Petter, la oss gå litt mer sånn, kall det analytisk tilverks, da Norge spiller jo mot Brasil, en av verdens største, om ikke verdens største VM-nasjon I går. Sånn, når du ser tilbake på selve kampen, hva tar du med deg fra den?
1: Oi, jeg tar med meg veldig mye, men øyeblikket for meg med stor ø, det strafferedninga til Ørjan Horsholm Nyland. Mm. Og kan vi bare konstatere en ting først som sist? Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland, de fra riktig side av landet. De fra Vestlandet.
0: Ja, det viktig. Det riktig.
1: Det litt viktig. Jeg må poengtere det når vi sitter her to vestlendinger ja, I studio.
0: Ja, det synes jeg helt rett å si.
1: Men selvfølgelig, der kunne kampen tatt en helt annen retning. Mm. Og jeg litt redd for, det får vi heldigvis aldri svare på, men hvis Bruno Guimarães og Brasil hadde tatt ledelsen der, da tror jeg det hadde vært fryktelig tungt å komme her tilbake igjen. Det tror jeg. Så I sterk konkurranse med en annen, enda sykere redning, egentlig, fra Ørjan Nyland I andre omgang, og de to skåringene til Erling Braut Haaland, så velger jeg å ta det første, fordi det setter på mange måter standarden.
0: Ja. Ja, og Nyland spiller jo en kjempekamp om kanskje sesongens, nei, livets beste kamp. Og det jo, du jo god, du følger jo en del med på spansk fotball også, Petter. Hvor god førstekeeperen til Sevilla da, når Nyland ikke får spille på en måte?
1: Ja, nei, altså, han holder jo nullen I hver eneste kamp, og redder straff I hver eneste kamp, skulle man tro. Men det jo en del av fotballens finurligheter da. Og Ørjan Horsholm Nyland sa det jo selv etter kampen at dette den beste kampen han har spilt.
0: Ja.
1: Og det jo anledningen tatt I betraktning, I tillegg til de fire veldig kvalifiserte redningene Absolutt. Han har, som jo kommer på toppen av den usikkerheten som han hadde før VM, med tanke på at klubbhverdagen ikke var sånn som han hadde håpet at det skulle være, med tanke på at Odysseas Vlachodimos kom inn og tok den første keeperplassen I Sevilla. Og så spør du hvor god han han var bedre enn Haaland forrige sesong.
0: Nyland.
1: Ja, selvfølgelig. Der har du Nyland og Haaland og Veland. Her går det I ball. Men så det nå en gang sånn at heldigvis så sparte jo Nyland sin beste kamp til landslaget.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig hadde han stått sånn for Sevilla hele tiden, så hadde han jo fått forlenget kontrakt. Men det som enden på viso her, jo at Sevilla har jo forlenget kontrakten med Vlachodimos. De leier han en sesong til fra Newcastle.
0: Ja.
1: Ørjan Nyland kommer til å finne seg en klubb som bedre enn Sevilla etter det VM her. Så ja, han det. Sist og best.
0: Ja, for det jo litt sånn spennende, fordi man ser jo ofte sånn, husker det VM der, James Rodriguez storspilte en til Real Madrid. Tror du liksom Nyland, altså han jo 35 år da, men begynner jo å bli en voksen mann.
1: Ja, men han keeper da, så da kan du jo egentlig trekke av en 6-7 år.
0: Ja,
1: så han I sin prime, så han egentlig, han har 4-5 gode år igjen. Det tror jeg absolutt. Det ikke forfengt å hverken tro eller håpe på at Ørjan Horsholm Nyland vår første keeper I både EM 2028 og VM 2030. Mm. Selv om både Egil Selvik og Sander Tangvik og andre fremadstormerne kanskje ønsker at de skal få muligheten snart. Men selvfølgelig, han klubbløs. Han kan prate med hvem som helst. Og jeg tror det som har endret, en av de tingene som har endret seg litt I løpet av de siste to ukene for Ørjan Nyland og hans entourage, det at nå ikke det de som ringer. Nå blir de oppringt.
0: Ja. Ja, for du tror at det snur såpass fort, det på en måte en såpass god kamp, da man aktuell, sant?
1: Ja, ja. Altså, sportsdirektører rundt omkring I de store ligaene vet I langt større grad nå hvem Ørjan Horsholm Nyland enn før mesterskapet. Selv om utgangspunktet, så mener jo jeg at hvis du sportssjef I en topp 5-liga, så skal du vite navnet på alt som finnes. Du skal ha full kontroll.
0: Ja.
1: Jeg vet by fact at sånn det ikke. Noen sportsdirektører der ute som ikke burde hatt den jobben de har, det kan vi prate om en annen gang. Men at Ørjan Horsholm Nyland nå har styrket sine kort med tanke på å få en ganske fet kontrakt nå etter VM, det helt sikkert.
0: Ah, det krysser vi fingrene for da. Petter, hvis du skal gjette gjette det, eller sånn, jeg skjønner at det umulig å gjette, men bare sånn at du hever det her, du har sagt det på NRK P1, ja. Hva din spådom hvis du skal enten gjette med hjerte, eller med høyde, eller med magen, hvor enda Ørjan Nyland opp I høst?
1: Da skulle man jo hatt fullstendig kontroll på keepersituasjonen til de 58 lagene som spiller I Premier League, La Liga og Bundesliga kommende sesong. Det har man sånn halvveis. Grunnen til at jeg kortet det ned til de tre, det jo at jeg leste intervjuet som madammen til Ørjan Horsholm Nyland hadde med, var det VG for to dager siden, der det på mange måter var liksom hogd I stein at det skulle ikke være et nytt land eller et nytt språk. Og han jo fortsatt såpass god og bør ha såpass ambisjoner av topp 5-ligaen. Det det må han sikte på. Da det England, Tyskland eller Spania I så fall. Og så vet jeg at de trives veldig godt I Spania med tanke på klima, han har barn nå som begynner å komme inn I en alder der språket setter seg og vennekretsen begynner å bli ganske fast så hvis man tar høyde for det, at han har lyst til å bli værende I Spania så kaster jeg det ut der at han spiller for Rayo Vallecano
0: okay. Det, ja, du hørte det først her Rayo Vallecano Ørjan Nyland, høsten 2026.

0: Zimmermann her på NRK P1. Ripper I lakken heter den. Du hører på meg, Oskar Fjørtoft, og jeg besøker av Petter Veland, og vi sitter og debriefer litt Norge-VM. Og det jo ikke fordi det ferdig, det fordi vi har så mye I vente, og vi må jo tenke litt på denne lørdagskampen vi nå skal inn I. England slo Mexico I går, og nå skal altså Norge ikke bare møte Brasil, men vi skal også møte England I kvartfinale. Hva føler du om det vi skal inn I nå, Petter?
1: Jeg føler vel det samme som de aller fleste andre, at hvis du kunne sette opp topp tre ønskemotstandere for Norge I VM, rent sånn emosjonelt og hva det betyr rent sånn historisk, så hadde man valgt Brasil ja. På grunn av de fem stjernene, på grunn av 98, på grunn av den gule drakta, alt Brasil betyr for VM og så videre. Sverige på grunn av nabofeiden og at det hadde vært walkover for Norge. og England som nummer tre.
0: Ja.
1: På grunn av den linken mellom norsk fotball og engelsk fotball og Premier League-interessen og så videre.
0: Ja, og la oss være ærlig. England har jo veldig ofte vært det laget vi heier på I mesterskap. Veldig mange nordmenn, meg selv inkludert, har jo så mange England-drakte liggende hjemme. Men de ligger I skapet dine sommeren her.
1: Ja, nå er det Norge som gjelder. Og selvfølgelig slår man Brasil, så kan man slå England. Og så synes jeg det er litt interessant å se på det som likhetene mellom lagene, fordi der Norge har Erling Braut Haaland, så har England Harry Kane.
0: Ja.
1: Der Norge har Martin Ødegaard, så har England Jude Bellingham. Og det litt sånn, stopper du de to, altså Bellingham og Kane, basert på hvordan de engelske spillerne har prestert til nå I VM, da føles det som at en god del av jobben gjort.
0: Ja.
1: Men det den vanskeligste jobben. Fordi Jude Bellingham, han I fantastisk form. Harry Kane skårer mål på bestilling, på samme måte som at Martin Ødegaard har spilt seg opp I mesterskapet, og Erling Braut Haaland skårer jo enda mer enn Harry Kane. Men så har du jo også en faktor, jeg vet ikke om du har fått med deg den statistikken der, men de 22 VM-ene som har vært, har alle blitt vunnet av en nasjon som har en trener fra den samme nasjonen.
0: Ja.
1: Altså, hver gang Brasil har vunnet, så har de hatt brasiliansk landslagssjef. Hver gang Tyskland har vunnet, så har landslagssjefen vært tysk. England blir trent av en tysker. Kan ikke vinne VM, de.
0: Nei.
1: Så de må bare ut med en gang.
0: ja,
1: så må Norge og norske Ståle Solbakken komme seg til den finalen og vinne.
0: Ja. Det her høres jo på en måte veldig enkelt ut da, når du ser det på den måten.
1: Historien har veldig ofte rett.
0: Ja.
1: En annen ting som vi kan meske oss med av statistiske finurligheter som øpper sjansen for at vi kan håpe på det aller gjeveste, det jo den ganske spesielle statistikken som Japan kan by på.
0: Ja.
1: Hver eneste gang siden VM I 2002, så har verdensmesteren slått ut det laget som slo ut Japan.
0: Ok, ja, sant.
1: Ja.
0: Det,
1: og hvis okay. vi begynner I motsatt rekkefølge nå, så betyr det at det laget som kommer til å vinne VM I 2026,
0: ja.
1: Basert på hva som skjedde I 22, 18, 14, 10, 06 og 02,
0: ja.
1: Det laget som slår ut Japan, vinner VM. Brasil slo ut Japan. Norge slo ut Brasil.
0: Da vinner vi da.
1: Enkel matematikk
0: ja.
1: Tilsier venstrehåndsforskning viser. Superenkel forskning vil ha det til.
0: Ja, du må ikke, jeg husker at jeg venstrehendt, Petter, det viktig for meg å si her.
1: Ja, beklager.
0: Ja, det, takk, jeg taler på vegne av alle venstrehendte der, at vi har fått det der begrepet slengt I fjeset.
1: Maradona og Messi var begge venstrebeinte.
0: Det er det jeg mener. Nei, men det blir jo veldig spennende. Vi skal møte en stor fotballnasjon igjen. Hva spådommen din da? Hvordan ser du for deg at denne kampen her ender?
1: Den kan jo fort ende på samme måte som mot Brasil da. Den kan ja. Jo det. Jeg føler liksom at det et berettiget håp om at det mulig. Altså klarer man å slå Brasil så kan man også slå England. Og så må Norge dyrke to ting inn mot den kampen her for alt det verdt. For det første vi underdogs. Og sleng det favorittstempelet på England så hardt man kan
0: ja.
1: For det medfører at de har enda mer å tape enn hva de vanligvis har fordi 60 years of hurt det ganske lenge for England som nå må tilbake fortsatt til 1966 for forrige gang de klarte å slå kloa I VM-trofeet Det det jo nå en hel nasjon som ønsker at de skal gjøre, og vi vet jo at på et eller annet tidspunkt her så kommer de til å ødelegge for seg selv, om det en straffesparkkonkurranse, eller om det en utvisning, altså det så mange måter England har røket ut av VM på tidligere. Og en gang må jo være den første. Norge har aldri slått England ut av VM, men en gang må jo være den første.
0: Ja, en resultattips.
1: Jeg velger å gjøre det samme som I forkant av Brasilkampen. Da tipper jeg at Brasil kommer til å vinne 2-1.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at England vinner 2-1.
0: Ok, og så satser vi på at det blir motsatt.
1: Riktig.

0: musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias. Det var vanskelig å si, Petter.
1: Hva var det du kalte han første?
0: Odd-Erik Lothe.
2: Odd-Erik Lothe, det ikke Lothepus det, eller?
0: Nei, han heter vel bare Lothepus.
2: Jan Einar Lothe, det burde jeg visst, for han fra samme sted som meg. Ja, sant. Men han kalles jo bare Lothepus.
0: Ja, han er jo the one and only Lothepus.
2: Ja.
0: Har du møtt Lothepus noe?
2: Ja.
0: Ja?
2: En gang.
0: Type?
2: Fin type.
0: Fin type.
2: Ja.
0: Herlig. Da fikk vi prata litt om Lothe også her på kvelden med Oskar på NRK P1. Petter Veland er med. Petter, vi har prata om Norge-Brasil, vi har ladet litt opp til Norge-England. Hvordan er sommeren ellers? Gjør du noe annet enn fotball, eller blir det bare fotball?
2: Da kan du vel egentlig stryke ferie og si livet, det noe som helst. Altså, det fotball og familie. Det stort sett det går i. Stiller du meg liksom kulturspørsmål, filmspørsmål, musikkspørsmål, så er jeg som regel ganske blank.
0: Ja, sant.
2: Fordi jeg bruker den tida som tilgjengelig på fotball for å være mest mulig oppdatert og kunne ha mest mulig, og sørge for at jeg kan beholde den jobb igjen som jeg har.
0: Ja.
2: Det blir ikke så veldig mye reising og sånn i sommer. Jeg må jo følge med på det som skjer i VM. Jeg hadde jo kanskje trodd at det skulle bli litt mindre å gjøre rent som jobbmessig, nå når kalenderen begynte å vise juli og de store nasjonene skulle begynne å leke, men jaggu er jo Norge fortsatt med.
0: Ja, sant. Og så hører jeg også at du nevnte at du, i dag er du både vært på finsk og argentinsk TV og radio.
2: Ja, det er jo masse interesse utenifra nå som begynner å lure på hva det er som skjer oppe i det høye nord.
0: Ja.
2: Finland bruker jo Norge nå som sitt geografiske alibi,
0: ja.
2: Så de var litt interessert i å vite hvordan stemningen var og hvordan feiringen var og så videre. Og så argentinsk radio, de var vel egentlig mest ute etter å godta seg over at Brasil røyk ut, og så ville de selvfølgelig snakke om Erling Haaland.
0: Ja, det skulle jo man nesten kunne gjette at er interessant for veldig mange.
2: Ja, det er, altså, hvis man tror at appetitten etter Erling Braut Haaland er stor i Norge, altså i de spansktalende landene, så er altså Erling Braut Haaland så stor at du aner ikke.
0: Nei, sant. Nei, han er jo helt konge for en fyr. Altså, han elsker Erling Braut Haaland.
2: Altså, han, i det ene øyeblikket så blir han matchvinner med å score to mål mot Brasil. I neste øyeblikk så kan han sitte på en traktor, og så kløyver han ved, og så lager han musikkvideo, og så altså, det ikke en ting den mannen ikke kan. Han kjempegod på tromma også.
0: Er han det?
2: Han var jo det.
0: Ja.
2: Og han som hadde
0: på den trommen,
2: feiringen i går.
0: Ja, ja, det leverte han godt.
2: Ja.
0: Ja, det var også fint øyeblikk når Martin Ødegaard, kaptein vår, gir trommestikker til Haaland, og du ser Haaland er klar for å slå på trommen.
2: Det trivdes han godt med.
0: Ja, det er nydelig. Men du sier jo at du ikke er så glad, eller at du ikke kan få noen kulturspørsmål, men jeg tenkte jeg skulle, men du kan bare svare utifra egen liksom, mening og tanker da.
2: Ja.
0: For sommeren er jo en tid der man kanskje hører litt mer musikk, podcast, lydbøker, kanskje man har en serie, en film man har lyst til å se. Hvis du skal gi et serietips fra Petter Veland, hva serie vil du anbefale lytteren til NRK P1 å se i sommer?
2: Et serietips fra Petter Veland, det ja. Tror jeg ikke det er mange som så komme.
0: Nei, nå skal få det.
2: I min krets. Altså, jeg er jo så dårlig. Altså, jeg bruker liksom min hjernekapasitet, type klister på fotballnavn og sånn.
0: Ja.
2: Jeg kan se en kjempegod serie, og to dager etterpå så har jeg glemt hva den heter. Jeg husker ikke hvem som er med en gang.
0: Nei, sant.
2: Men en som fyller alle kriterier da, jeg husker navnet på den, og den var god.
0: Ja.
2: Det er jo en, altså alle har jo hørt om den, så det er ingen som nå tenker sånn, åh, den må jeg se.
0: Nei.
2: Det er jo La Casa de Papel, altså Papirhuset.
0: Ja. Ja, den er fin.
2: Min absolutte favoritt.
0: Og den er jo på spansk også, så det språket kan du jo.
2: Det gir en ekstra dimensjon å kunne se det på originalspråket, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men jeg synes det generelt med serier som har kommet både på spansk og italiensk, og jeg ser jo det med originalspråket, ja.
2: Ja.
0: Det er en viktig del av opplevelsen,
2: ja, det.
0: Men med tekst da, det er viktig.
2: Den siste serien som jeg og Madammen så var vel The Hunting Game, eller den heter.
0: Ja, den er ikke sett.
2: Den er interessant, og så er jo svært svak for Thomas Gjertsen og helt perfekt.
0: Ja, det er jo gøy. Ja. Det er jo pute foran ansiktet TV.
2: Min type humor.
0: Ja. Herlig, og så skal vi avslutningsvis, før vi sender det ut i kvelden og ut i dine veka, der vi skal lade opp til Norge, England, ber deg om et musikkønske, eller jeg bedt deg om å komme med et musikkønske, et eller annet som betyr noe for deg denne sommeren. Hva låt har du valgt?
2: Da har jeg valgt en låt med litt sånn dobbelt betydning. Altså, vi må jo ha et norskt innslag da. Ja. Jeg veldig glad I Kygo, og den type musikk kommer I god stemning av det, og blir mer positiv og glad. Og så begynner vel de aller fleste å skjønne hvor vi skal hen på lørdag. Da skal vi jo alle til et sted I USA. Da kunne jeg ha valgt Will Smith og Miami, men jeg velger Kygo-remixen av Miami 82.
0: Ja, skal vi bare få den på det?
2: Få det på.
0: Tusen takk for besøket, Petter Vell.
2: Bare hyggelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen at gruppa vil bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremleis ansvar for vepna styrker. Det som betyr noe for Hamas ikke makta, men at røsla overlever, det sier Dag-Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza i nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgrupperne som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reportere i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale i VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytter Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort i åttendedelsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut i kampen, som England vann 3-2 natt i natt, norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.
5: God kveld til deg som hører på. 11:03 klokka. Jeg håper du har en fortreffelig aften, og at din siste timen her på NRK P1, at du fornyter den med god musikk, god stemning, hyggelig selskap, kanskje bittelitt VM-prat, men bare generelt smil og kjærleik. Jeg gleder meg til å være her i lag med deg. Vi skal gjøre musikk både fra Trang Fødsel, Keen, Kløbber, Elia, og nå først Gimme, Gimme, Gimme, Naranda, Michael Walden og Patty Austin på NRK P1.

se deg av Margaret Berger her på NRK P1. Margaret Berger som kom på andre plass I Idol-finale 2004, men som I mange år I ettertid har gjort stort som artist vår på Eurovision, MGP, en nydelig dame, en nydelig artist. Og nå fikk du altså musikk fra henne her på NRK P1. Det klokka bikka 11, og vi sakte men sikkert beveger oss inn imot midnatt. Vi ror mot en ny dag, og det gjorde jeg også på Larsnes I går kveld.

dere hører stemningen der. Det var god stemning både på Larsnes i hovedstaden og rundt omkring i landet. Det ros altså så mye. Og da kommer jeg til å tenke på denne låta Hvem kan segla? Hvem kan segla? Svenske låter. Vi elsker jo å synge svenske låter i dette VM-et. Vi synger jo blant annet Händerna mot himlen av Petra Marklund. Og så synger vi også da Bugge Wesseltoft sin Hvem kan segla for uten vind. Den har ikke vi sunget så mye, men jeg har lyst til å komme med et forslag om at vi skal synge den mer. For den går jo sånn som det her. Hvem kan segla for uten vind? Hvem kan ro uten årer? Og hvem er det som kan ro uten året? Jo, det er Norge. Det er vi som kan ro uten året. Vi er det altså. Hver bidige dag, i rulletrappe, på Times Square, foran slottet, på bygdefest, på fotballskole, overalt i hele landet, roste, i hele verden. Til og med Kanada og Meksiko har slengt seg på dine roinga vår. Så hvis det er noen som kan segle uten vind og ro uten årer, så er det vi. Det er vi. Det er Norge.

Hvem kan seile? Lille Cæsar og Tobias Sten ga oss den låta her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar Fjørtoft heter jeg. Og jeg skal gi deg to gode sunger til deg, som på vei til en kløver. Bit av meg får om cirka 4 minutter. Før den tid skal vi til Fairground Attraction. Låta heter Perfect, og du får den her på NRK P1. Nyt mandagskvelden.

bit av meg Kløver ga oss den på NRK P1. Oskar heter jeg, er på plass med deg frem til midnatt, og veldig snart så skal vi inn i det faste segmentet som jeg har hver kveld her på NRK P1, nemlig at vi ser fremover. For i dag er altså 6. juli, og i morgen, folkens, da er det 7. juli, og jeg skal gå inn på det store vide internettet og finne ut hva er det som skjer 7. juli. Hva er det vi kan prate om rundt lunsjbordet? Skal jeg gi deg noen tips, rett og slett. Men før en tid så skal vi få på musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at det aldri blir for stor. Den skal du få om noen få straks. Før den tid så skal vi til Elia. Låten heter Love Me, og du får den her med kvelden. På kvelden. Ja, jeg prøver igjen. Du får den her på kvelden med Oskar på NRK P1. Ja, der satt den, folkens. Der satt den.

trang fødsel. Synne Sørgjær håper at det aldri blir for stor. God kveld, hallo, Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss inn I min faste spalte her I kvelden med Oskar på NRK PN. Vi skal nemlig finne ut hva det som skjer I morgen. Ja, hva de historiske hendelsene eller ting du kan prate om angående 7. juli? Ok, vi har gått da altså inn på det store vide internettet for å gi deg som hører på noen tips da, til fun facts eller facts du kan dra opp. Når du pratar med folk I morgen. Vi begynner med noen heldige dager her. Vi kan ta med at Nepal har nasjonaldag I morgen, så vi sier på forskudd gratulerer med nasjonaldagen. La oss også ta med at det I morgen den internasjonale konjakdagen, så hvis du har en flaske konjak stående I vitrineskapet ditt hjemme, så kan det være at det I morgen du skal ta et glas, for det tross alt den internasjonale konjakdagen. Og så går jeg an, hvis du vil, og ta et glass nå også. Jeg skal ikke stoppe det. Jeg skal ikke stoppe det. Vi tar også med at her noen bursdagsbarn her da. Vi kan ta med at Susanne Goksør Bjerkheim, handballspilleren der altså, hun har bursdag I morgen. Gratulerer på forskudd til deg. Og så kan vi også ta med at navnedag, jeg veldig opptatt av navnedag da, folkens, som du som hører på før vet, I morgen altså. Det som det gøyeste med dine spalten her at navnedag noe som folk ikke setter så høyt, men å bli gratulert med navnedag likevel ganske stort. Så hvis du kjenner en som heter Håvard I morgen, så kan du si Håvard, gratulerer med navnedagen din. Håvard Bakke for eksempel, hvis du møter han. Håvard Nordtveit. Håvard, ja, jeg har den på barneskolen som heter Håvard, så hvis jeg møter han I morgen, så kan jeg si gratulere med navnedagen. Så han navnedag, samme har også Hulda og Jostra. Så hvis du kjenner noen som heter Hulda eller Jostra, så kan du også si gratulere med navnedagen til deg. Vi kan også ta med litt sånn norsk historie inn I det da. I 1854 I morgen, 7. juli, så ble frimerket vedtatt utgitt. Så det bra, da fikk vi frimerke på denne dagen her for meget mange år siden. Og så tar vi også med I 1913, Stortinget vedtok enstemmig å gi allmenn stemmerett til kvinner. Det var også 7. juli. Så der har du fått noen tips til hva du kan prate om I morgen. Jeg sier bare en ting, vær så god.

Levi Bergrud, stjernetegn på NRK P1, og nå skal du få musikk fra My Try to Forget You, en god låt inne mandagskvelden. Vær så god.

Tried to forget you, Mai på NRK P1. Oskar heter jeg, jeg klar for å være med deg frem til klokka bikka midnatt. Og neste låt skal du få fra Bella Kai. Og når artister lager låter, så tror jeg av og til så tenker artisten sånn, nå skal jeg gjøre det litt vanskelig for han I radioen, eller den radioprogramlederen som skal introdusere låter. For nå skal jeg prøve mitt aller beste på å få lese denne titlen sånn at det blir rett. Fordi alle ordene I denne låta I ett ord. Og det jo, jeg synes jo det gøy med lunge ord. Jeg husker en gang jeg lærte det lengste ordet I landet, som minoritetsladingspære-diffusjonskoeffisientmålingsapparater. Det jo gøy. Heldigvis så finnes det ikke den låta. Det var vanskelig å lese hvis man skal introdusere en låt på radio. Men Bella Kai har altså gitt ut låta som heter I love it, I love it, I love it. Ja, sant? Og så jeg usikker på om jeg sa det rett nå. I love it. Till love it. ja, det du kan lese hvis du når du hører på radio nå så kan du se om du får til å uttale det bedre enn hva jeg gjorde. Den kommer jo opp I om du hører på DAB eller inn på I appen NRK Radio på direkte der, så tenker du uansett kan sjekke om du klarer å uttale det. Kanskje du bedre enn meg. Mest trolig så du det. I like

Blue Skies, Hot Sun på NRK P1. Det var Steinar Albrigtsen som ga oss den låta. Håper du har en fin kveld, du som hører på. Kvelden I ferd med å bli natt. Jeg skal straks bevege meg ut I kvelden og sykle hjem og busse lalle, rett og slett. Men jeg tilbake I morgen. Gleder meg til det. Takk til deg som har hørt på. Det utrolig stas å lage radio, og det ekstra stas når jeg vet at det noen I andre enden som hører på. Og så må vi gi en stor takk til sportsjournalist Petter Veland som kom inn og delte sine tanker om gårsdagens triumf Norge-Brasil. For en tid vi lever I, folkens, det bare å ta det inn om du fotballinteressert eller ei. Dette her kommer vi aldri til å oppleve igjen på samme måte. Så takk til Petter Veland for at du delte dine tanker, og ikke minst spådommer om at Norge kan vinne mot England på lørdag. Takk for I dag. Vi runder av med musikk fra Shakira og Burna Boy. Det den offisielle VM-låten, og den heter Die, Die.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter en boligbrann i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt i minus 6 minutter, men igjen å spille her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: Du får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Johnsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer
4: God sommer på NRK P1.

Ja, Camilla North har fått en liten sommerslager der, som du heter den. Og før du hørte vi Justin Bieber, Love Yourself. Ja da, du fikk begge her I natt. Radioen, og en av planetens mest kjente trommeslagere, kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Ja, mer om denne karen straks.

Trond Trudvang var dette. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jubla. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten bøk.

det var nesten unødvendig å si at det var Michael Jackson som sang Beat It, og før det hørte Hilde Selvikvåg her I Nattradion. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også, og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savne etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggende av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn I evigheten på dagens dato I 2006.

Det var Mokasir det som sang om Jessica, helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen hørte vi før han, Skifri Himmel og Ingeborg Brattlein sang De Ingeborg aller først.

Lena med sin Eurovision-vinner Satellite. Og nå det et samarbeid mellom Åge Aleksandersen, Sambandet og Dala Copa som får lov til å avrunde nattradioen. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette, og jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter i Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann i en hytte i Reisadalen, Nordreisa i Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i 2 kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet sine egne muligheter.

Her NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet.